Gabon, Arratsaldeon entzule, Bilbo Hiria irratian zaudete. Hauze Piper Polis zaioa duzue, kultur leioa dugu gurea, eta gaurko gainera anitza eta denetarik ekarriko dugu. Gombidatu asko, etorriko dira, datozen minutuetan gurera. Erakusketa bat bizitatuko dugu, Argine Zeballosen lana ezagutzeko aukera izango dugu, Bilbo Arten egoilar egon ostean, orain bere lanak ikusgai ditugu. Bilbo Arte 40 areto berrian Uribitarte konkatuta dagoenean, bueno, ba, berearekin ere itzordu eginda daukagu gaur Piper Polisen. Baina maskadadak ere ezagutuko ditugu. Ezkara joango Zuberoara, galdaka orain zuzen ere, Andra Mari dantza taldeak 70 urte bete ditu, eta ba hori ospatzeko larun batean, maskarada antolatu dute, bertako latzekin egin dugu itzordua, eta, bueno, ba, nola ikasi, zelako harremana auki dute Zuberako Pagolako taldearekin ere kontatu dugu, eta maskaradak nolakoak diren ere, ezagutzeko aukera izango dugu. Eta hori gutxi balit, Zapotxin paiasoa ere bizitan etorriko zaigu. Ba guzti hau prestatu dugu gaurko Piper Polizerako. Eskerrik asko eta ongi etorri!

0: Kotxin Paiasoaren ikuskizun berriaz mintzatuko gara Bilboiria Irratian datozen minutuetan. Baratxuri Soparen sekretua du izena aurrei eta familiei zuzendutako abentura berria martxan jarri dute. Eta gurekin dago Sapotzinen atzean dagoen sortzailea, Markel. Aupa, eguerdion, Markel.
1: Kaixo, eguerdion.
0: Bueno, ikuskizun berria prestatzen, kontaiguzu, ze momentutan zaudeten. Dagoeneko ja erakusteko prest?
1: Bai, bai, duela bi azteuke genuen estreinaldia, Hernanin. Eta, bueno, ja behin martxa hartuta, ba, herri-zerri eta plazaz-plaza Baratxuri Soparen sekretu erakusteko prest gaude.
0: Bai, ez, kontaiguzu pizka bat zer topatuko dugun Baratxuri Soparen sekretu hontan. Sopa magiko bada?
1: Ba, Zapotxinek hori uste du hasiera batean. Mari Pampalona sorgina ezagutzera jungo da herriko plazara. Eta, bueno, ba, Zapotxinek jende askok bezala sorginen gainean dakan iruditegia ez da guztiz sorginekin benetako iruditegiarekin bat ez du egiten guzti. Eta bueno, ba, dijoa Mari Pampalona den gana, pentsatu zedabe magikoak egingo ditula, erratzanean egan ibiliko dela, baina Mari Pampalonak erakutsiko dio, ba, sorgin izaten, baina bere modua.
0: Bai, ez, honekin zer bultzatu nahi duzu, pixka bat sorginen iruditegi hori ere, ba, irekiago, zabalagoa izatea, ez?
1: Hori da, kontuatu ginen, nolabait gizartean, sorginen gainean zeon iruditegia zala ipuin klasikoek erakusten zigutena. Eta ez munduko gizartean bakarri, baizik eta euskaldunok ere, euskal sorginen gainean genituen iruditegiak ere, ba askotan nazia regatik erabaki genuen, ba Mari Pampalona sorgina sortzea, eta nolabait, ba historikoki lanketa bat ematea sorgin izate horri, baita ere gaur egungo sorgin bat sortzea.
0: Bai, ez, 21. mendeko sorgina da, ez? Mari Pampalona, bai, izena, komplikatua du.
1: Mari Pampalona, Zapotxini ere koste itez, aio, Mari Pamplona deitu dio.
0: Mari Pamplona, ez, ezke hori agian errezagoa da.
1: Errezago bat eratu zaigu, baina Pampalona du izena, bai.
0: Pampalona.
1: Pizka bat, erakuste digu, herriko plazara begiratzen, eta gaur egun, ba, herriko plazan aurkitu ditzakegun sorginak identifikatzen, eta, bueno, bakoitzetik zer ikasia eukiko dugu antzerkien.
0: Sapotzien pertsonaia sortzean, zein inspirazio izan zenuen, zer dauka zuretik eta zer dauka, bueno, bastakit, asmatutik edo nolakoa da Sapotxin?
1: Bueno, gu beti esate dugu, denok daukagula pailazo bat barruan. Ba, bueno, Zapotxin ere nik txikitatik daramat barruan, izenik eta itxuri gabe, baina, bueno, erabaki nunean antzerki iratuko genula pertsonaia, ba hor, ja, daude gauza batzuk intentzionalki pentsatze dituzunak, ez, itxura, eta da nola margotuko da, eta ze jantzi emango du. Eta, bueno, gero gure eskola erreferentziak izan dira. Atxiporreta oso txikitatik, bueno, kontsumitu izan den Markel bezala, gaur egun ere paiazo gintzan hasi eta bide lagun izateko zorte eukidegu, eta bueno, ba, erreferentzia hori izan da gure eskola, beraiekin elkartu ere izan da gure eskola, eta bueno, nolabait izaera ere, ba, bideak berak ematen digu.
0: Bai, ez, bueno, ba, Euskal Herrian izan dugu, eta ez, paiaso izan dezakegu, ba, denoi edo, bueno, ba, belaunaldi ezberdin, nahi markatu egin gaituena.
1: hori da, bai, referente bihurtu dira, eta paiaso gintza berrasmatu dute, baloretan oinarrituta, mezuak, lanketak, gizarteratu dira paiaso bezala, eta gizartean arazoei edo beharrei erantzuteko preste ondia, eta guk ere, paiazo gintza, ba, begira da hortatik ulertze dugu.
0: Bueno, ikuskizunak, bueno, aurrekoetan bezala, Baratxuri Soparen sekretu honetan ere, musikak presentzia handia izango du, ez?
1: Bai.
0: Iker Ormazabal, bueno, ba, arduratu da hortaz, ez?
1: Hori, da, Iker Ormazabal bertxolaria, eta bertxolariaz gain lagun oso ona, onda letrak idazten. Doinuak hartu ditugu handik eta hemendik, aurten Euskal Herriko doinuak dira asko, baina Frantziatik, Mexikotik ere doinu batzuk hartu ditugu, herrikoiak, eta bueno, letra berriak sortu, eta betiko letrak pixka bat moldatu sortu dugu, ba, diska berria.
0: Eta, bueno, ba, ikuskizunean zehar, imaginatzen dut, bueno, ba, hortxe kantatu eta dantzatu egingo dituzuena.
1: Hori da, antzerki musikatua gurea, eta, bueno, koreografiatan traketxe amar moldatu da zapotxin, baina saiatu behintzatu iten da, eta hortxe, kanta eta dantza, ba, eman aldi aurrera ateratu dugu.
0: Ez ara bakarrik izango, Markel, izan ere, Mari Pampalona eta gainerako pertsonaiak gorpusten, libe izango duzu, ez, aldamenean?
1: Hori da, aurtengo antzerkiko laberri handiena, ezago nuke libe holtza gainera igoza egula izan dela. Eta lau pertsonaia desberdin gorpusten ditu, eta bueno, azkenean, ba, beti laguntzen du betetzen holtza, eta antzerkia berazten ere bai, eta... Mm-hmm. Eta bueno, ba hortxe biltzen da, peluka jarri eta kendu eta gaixua illa demori gabe, baina bueno, oso gutxe da.
0: Zu baino lan gutxiago eukiko du. Gutxienez, bueno, gutxienez erropa eta, bueno ez, aldaketetan, ez anain duen.
1: Hori da.
0: Bueno, Hernani nestuñatu zenuten, nolakoa izan da harrera?
1: Bueno, ba, Hernani beti segulako harrera eukidego. Guain bi urte badia hasi genuneti proiektua, baina, bueno, zerotik hasi ginean ere herriak oso harrera hona egin zigun. Bi saio eskaini genitun, saio bat betezan guztiz, bigarrena ia guztiz, eta bueno, ba, herriko arpegi ezagunak ikustea, lagunak ikustea, familia ikustea, mm-hmm. lankideak ikustea, ba, beti Hernanin babesa sentitzen dugu, eta ba, hori beti da polita.
0: Bueno, aurretik badituzue beste bi ikuskizuna, ez, oker ezpan abil?
1: Beste bat,
0: male.
1: Esan galtzerdi maitea ikuskizuna, hori da, hain dela bi urte atea genuen.
0: Bueno, eta baratxuri soparen sekretua zein den guri esan aldiguzu?
1: Bueno, ba, baratxuri nik esan ditut, antzerkia esten dugu lapiko baten hueltan. Oso argi ez daukagu edabe magikoa dan, edo ez, edo. Baina, bueno, bukaren ikusten dugu, ba, baratxuri soparen lapikoa da, lau gure arteko sekretua izango da. Eta bueno, baratxuri zopak irudikatzen du guretzako zaintza. Irudikatzen ditu Euskal Herriko sukalde txiki hoiek. Irudikatzen du errezeta generazio generazio pasatzen jotea. Eta horregatik, ba, iruditegi hoi eskenien nahi izan diogu baratxuri zopari. Eta, bueno, eta herriko plazaratera dugu baratxuri zopa. Eta prest daude, ba, bisitatzen dugun herriro, ba, baratxuri zoparen sekretua partekatzeko gure lagunekin.
0: Baina baratxuria, ez? Sopa hori oso gurean egin jakoa da, ez? Simplea, bueno, ez dauka misterio handirik ere, ez? Eta, bueno, etxeetan asko jan egin den sopa bat dela esan dezakegu?
1: Hori da, sekretua eta misterioa guk jarriko diogu, baratxuri zopai.
0: Bueno, datozen emanaldiak, Markel, eskutartean dituzuenak?
1: Eta, ba, martxoak lauen Lekeition egongo beha, inauteriekin batea. Eta, Zumaian ere, Santelmoak ospatzen ere, handikan ibiliko beha. Baina, agenda izten gabiltza pixkanaka, eta, bueno, gure zaretan eta webgunean beti informazio eguneratu da izaten.
0: Bai, suposatzen dut hori gero gutxinaka, ez? Baina ez zinaldia, hasiko da salmenta, ez dela ere erreza, hori ere egin beharreko lan bat da, eta bueno. Baina, bueno, pues espero dugu, ba, aizapotxin, baratxuri soparen sekretua, aneta hemen hiltzea. Ba, Markel, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik.
1: Zuei, mila eskerbiotu ez.

0: Bilboartera joango gara jarraian, izan ere, Arkine Zeballos artistaren erakusketa inauguratu berri dute. Uretan, dantza, distiretan, urtzen da. Horrela da proiektuaren izenburua eta, bueno, ba, behera dugu telefonoaren destaldean, ba, erakusketa honen ondin orakoak ba, azaltzeko edo zetasun gehiago ezagutzeko. Argine, eguerdion?
1: Kaizu.
0: Bueno, uretan dantzan, diziretan urtzen da proiektuaren oinarrian zer dago? Zein izan duzu, ze inspirazio izan duzu ere artelan hauek sortzeko?
1: Ba, erakusketan ikusten diren elementuak eta piezak dira Bilboarteko fundazioan egindakoak. Eta, bueno, batez ere ikusten da oialekin lan egin dudala eta eskultura argazkian eta bideoak.
0: Egoilar izan zara Bilboarten, ez? Eta esango genuen, ja, ba, bukaera litzatekela, ez? Erakustea,
1: bai,
0: ez? Egin duzun guzti hori, ez?
1: Bai.
0: Eta nola erotzen da urarekin eta haren jariorekin zure sorkuntza prozesua?
1: Ba, izenburua dator, batez ere, urtegi bateko uretan, zoiok urtegian elementu bat, bueno, tulilastikoz egindako pieza bat uretan murgildu nuen eta horrek erregistratzen duen bide batetik dator. Ura erabiltzen dut material bezala. Piezari edo elementu oialari bueno, material hori dinamiko bihurtzen da eta uraren mugimendui esker ba mugitzen du eta erantzuten du.
0: Ah, begira. Eta materialetan...
1: Eta, bai, bueno,
0: markatu...
1: eta hori, bai, dantza sortzen du. Bueno, dantza bezalako zio zer.
0: Bueno, aipatu diguzu, ez? Material eta teknika ezberdinak ere erabili dituzula erakusketako piezak sortzeko. Bueno, zeintuk hautatzen dituzu, segun eta zer datorren, edo, bueno, ba, denetarik erabiltzen duzulako.
1: Bueno, segun eta ze elementu behar dudan, bai, baina gehienetan hori, ba, oialara biltzen dut.
0: Oiala da, ez? Zure lan tresna gustukoena edo?
1: Bai, hori da.
0: Gero, aipatu diguzu, instalazioan ere, ikusentzunezko elementuak ere, bueno, ba, sortu dituzula, ze garrantzi dute zure lanetan ikusentzunezkoek?
1: Ba, ikusentzunezkoek erabiltzen ditut, material hori beste modu batean ikusteko eta erregistratzeko.
0: Eta errealitatea eta fikzioan hartzen dituzu ikusentzunezko hietan?
1: Bai, hori da, ba, limite horrekin lan egitea gustatzen zait. Eta horrek, ba, hori fikzio puntu bat ematen dit, nire lanean.
0: Ja. Gero ere oialekin, argiarekin eta gorputzarekin ere, ez, harremantzen zara, ez, sortzerak orduan?
1: Ba, hori da. Beti erabiltzen ditut, gorputzak, ba, igual elementu bezala ere, edo sujeto bezala.
0: Baita ere badago kontzeptu bat, aipatzen duzu hemen, ekdizi, kontzeptu aipatzen duzu, narrastien larru aldaketarekin lotuta, zer esan nahi du horrek?
1: Ba, hori nire danean, bueno, eskusa bezala erabili dut, lan egiteko, eta, bueno, justo zugen muda batzuk, hartu nituen, eta haiekin, bueno, hauek eskaneatu, eta body batzuk egin nituen irudi horiekin. Eta horregaitik, ba, esaten dut nileranean garrantzia duela hori.
0: Ekdizi hori, kontzeptu hori.
1: Bai, hori da.
0: Erakusketan ikusleek esperientzia zentzioreal bat izatea espero duzu, edo? Nola, da parte hartzea ikuslearena erakusketara sartzen denean?
1: Ba, ez da nire intentzioa, baina izan daiteke.
0: Bueno, eta zenbat obra egin dituzu? Zenbat gauza ikusiko ditugu?
1: Ba, orain justu ez dakit, baina hori lehen esan dudana argazki batzuk, bi bideo, eta bueno, kristaleran instalazio bat, eta gero ba, pieza batzuk eskultorikoagoak.
0: Mm-hmm. Ostiralean, ez, abiatu zen erakusketa.
1: Bai, hori da.
0: Ez dakit, bueno, zenbat jende, bueno, nolako izan da hasiera hori?
1: Ba, ona, jende asko hurbildu zen eta bai pozik.
0: Gainera, badakit ere, antolatu dituzuela bizita gidatuak, ez? Bueno, ba, bai, dago euskaraz egiteko aukera, gaztelaniaz, eta hori, zu ibiliko zara azalpenak ematen?
1: Ez, baina ez, justo larun batean egon nintzen.
0: Mhm. Bueno, Bilbao arteko beka izan duzu eta Otxarkoako Open Grillan ere izandako egonaldiak baliatu dituzu, ez? Lan hauek egiteko.
1: Bai, hori da.
0: Bueno, horrelako espazioek eta suposatzen du lagunduko dutela horrelako proiektu bat aurrera atera izateko, ez?
1: Bai, bueno, asko laguntzen dute espazioagaitik, estudio handia eskaintzen dutelako eta ere tailerrak beste artistekin ere zuena konpartitzen duzu eta bueno bai asko laguntzen du.
0: Eta argina zein da zure, bueno, urrengo urratzak zure ibilbidean, beste proiektura sorkuntza, bueno, suposatzen dut bueno, honetan inoiz ez dagoela etenik, ez? Beti dagoela zerbait, ez? Eskutartean edo, ez?
1: Bai, hori da. Ba, ez dakit, materialarekin esperimentatzen jarraituko dut, baina oraindik ez dakit.
0: Mm-hmm. Hori da gehien interesatzen zaizula, material ezberdinekin hola zelako erreakzioak edo zer sortu daiteken hortan horrekin azterket jarraitu ikertzen?
1: Ba, hori da, baina ez daukat ideia finkorik edo ez dakit, bueno.
0: Bueno, bagora ekarriko dugu, erakusketa, uretan dantzan diziretan urtzen da, Argine Zeballosen erakusketa, Uri Bitarte berrogei aretoan dago, Uri Bitarte pasealekuan, eta esan dugun bezala, ostiralean ireki zituen ateak, eta martxoa Bitarte izango da aukera, bueno, ba ikusteko, eta esan dugun bezala ere, ba, bizitza gidatuak ere izango dira. Ba, suposatzen dut, gonbitea luzatuko diegula entzuleari, ez? Ba, nahi badute, hortxe daukatela erakusketa ikusgai.
1: Bai.
0: Ba, Argine, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik.
1: Bai, eskerrik asko zuri.
0: Bai.

0: Galdakaura saltu gingo dugu Bilbo Hiria irratian, izan ere, bertako Andramari dantza taldeak 70 urte bete, eta ekitaldi ezberdinak antolatu dituzte, esaterako otsailaren 22an Zubirako maskarada egingo dute, bere osotasunean, eta horren inguruko zehetasunak ezagutzeko, ba, gurean dugu, Olatz, Andramari dantza taldeko kidean, eguerdion, Olatz?
1: Opa, eguerdion.
0: Bueno, lehenik eta bien, galdatu nahi dizuegu, zer suposatzen duen Andramari taldearen zat, Zuberoako maskarada bere osotasunean plazaratzea?
1: Bueno, ba, egia esan, lan handia izan da, hasi ginen proiektuarekin 2023an, eta suposatu izan du, ba, arropa danak, dantza, materiala, gidoia, dana zerotik astea, eta dantza batzuk bagenek izkien, baina, bueno, orokorrean, kriston lana izan da, talde guztia implikatu da maskarada honetan, proiektu honetan.
0: Eta suposatzen dut ere, gero ikasi behar izan duzuela, ez? Maskaradak baditu, ez? Ekintza batzuk, bueno, gu eskaradituak, baina, bueno, ikusi izan dugu inoiz. Eta suposatzen dut hori ere, osagai horiek ere, ikasi egin behar izan duzuela, nola egin duzue prozesu hori?
1: Ba, bueno, egia esan, Andramari dantza taldea zitzen 1988an, altzaien ikerketa eta ikasketa lan horrekin, eta ordan ba guk berreskuratu ditugu ba momentu horretako bideoak, ba hainbat maskara dagoen ziren grabatuta, baita Jean-Pierre Kaltekin zenbait ikastaro izan ziren urte horietan, eta ordan ba aprobetxatu dugu proiektu hau ere bai, ba altzairekin genuen ba harreman hori edo berreskuratzeko, eta Rekaltekin ba ikastaroren bat ere egin dugu, ba dantza pausoaren zuzenketak egiteko. Eta gero, pasaren urtean eukiden menu aukera Pagolako maskarada Galdakora ekartzeko, eta bertan ba sortu genuen ba laguntasun estua Pagolako zenbait gazterekin, eta ba asko lagundu gaituzte haiek prozesuan. Ditugun zalantza guztiak abetu izkiegu bai Pagola bai altzaiko jendeari, ba guk badakigulako ez garela hangoak, eta azkera nahi duguna ginda, errespetu osoz, angoitura gurera ekarri.
0: Bai,
1: eta orduan, edo zein zalantza, galdetu diegu, ba, erratarik ez egoteko.
0: Baina hori ohikoa da, ez, dantzatzaldeetan, ez, Olatz, izan ere, suposatzen dut, oraingoan maskara da prestatu duzue, baina zuek ere dantzataldean, bagian beste lurralde batzuetako dantzak ere dantzatu izan dituzue.
1: Bai, bai, nik izango nuke, dantza errepertorio oso zabala dugula, herrizberdintako dantza, ohiturak baita, eta bai, azkenean gure dantza taldeak ikerketa lan oso handi eta sakona egin du urte dantzear, eta ba, gure aurrekoek ikerketa guzti horri ezke egite ditugu guk gaur egun, ba, bai Santagedako ohiturak, edo San Juanetako kantaita baita.
0: Bai, ez, gauza ezberdinak eta ospakuntzun ezberdinetako edo kantuak edo dantzak ere kartzen dituzula, ez? Esan diguzu, harremana izan duzuela, ez, Pagolako dantzariekin, bueno, ekarpena suposatzen dut zuentzat ere interesgarria izan dela.
1: Bai, askotan joan gara gainera haiekin egotera, Pagolara bertara, eta bai, oso aberazgarri izan da, bertako bizitzare bai ezagutzea, azkenean ez dugulako bat ere bizitza berdina, eta orduan izan da, harreman bat oso aberasgarria nik esango nuke.
0: Irurogeita hamar urteko ibilbidea ospatuko du dantza taldeak, bueno, badira batzuk, ez? Zaila da, ez? Ba, nola labur bildu dezakegu, baina agian bai galdetuko dizugu, nolakoa den orain Andramari dantza taldea? Zenbat jendek parte hartzen duen, bueno, nolakoa da orain argazkia, nolako argazkia egingo genioke taldearena?
1: Ba, nik izango nuke orain aktiboan gazte nahiko gabizela, eta lan gogoekin, igusten dugulako, ba, igual folklorearen egoera gaur egun ez dela honena. Eta ba, laukagu lanerako grin hori, eta kultura zabaltzeko nahi hori. Egia da, ba, txikietan, berreskuratu dugula, lehen genuena, baina ikusten da zelan, ba, igual euskal kultura eta folklorea ez dagoen modan. Baina, bueno, bagabiz eta indartzu esango nukenik.
0: Bueno, o importantea da, gainera olako lan bat prestatzen ibilizarete, eskainiko duzuena otsaiaren 22an, belaunaldi ezberdinek parte hartuko duzue maskaradan?
1: Bai, maskaradarako, zukezan bezera, bai, jende asko behar izan dugu, 40 pertsona inguru hartuko dugu parte larun bateko maskaradan, eta belaunaldi ezberdinetako hartuko dugu parte, bai dantzari hoiek, bai aktiboan gaudenak, eta bai dantzari berriek baita.
0: Aipatu bezala, otzaiaren 22an da zita, larun batean, bueno, egitarau osoa prestatu duzue, nola izango da eguneko dinamika?
1: Ba bueno, egun osoko plana da, zuk esan bezala, 10:00 hasiko dugu eguna, eta goizean 4 barrikada emango ditugu, herriko plaza ezberdinetan, non lehenengo dantza eta kantuan ibiliko garen, eta gero barrikada bakoitzaren ostean jan edana izango dugun denontzako. Gero herri bazkari izango dugu ordu bat aterdietan, udaletxeko plazan, eta azkenik eguna bukatzeko lauterdietan, Santibruar plazan, ofizioak emango ditugu.
0: Eta maskarada honen ostean, ba aldu zuen beste proiektu handirik, Andra Marin?
1: Ba, egia esan, aurtengo urte hurrena potente datorkigu, datorren astean, ba, justo maskaren urrengo astean, Galdakako inauteriak ditugu, non barikuan egingo dugu zen Goizueta eta Antzuolako inauteriak, eta Zapatuan Altsasuko inauteria, gero baditugu bezezin baita eta non ba, Alboka eguna izango dugun maiatzean, baina nik uste zitarik garrantzitsuena gure urtero honetan izaten dela azaroan egiten dugun atxo gaur eta biharko Andra Mari, batzen garen ba, Andra Mariko belaunaldi denak edo ia denak elkarrekin dantzan, eta hurrengo egunean egiten dugu misa bat ba, eroritako nomenez, eta ba, orbe bai dantza egiten dugu, eta gero ba, belaunaldi guztiak batera guaz, bazkarian.
0: Eta hor, olatz, zenbat jende batu alzarete?
1: Buf, ezagitzea.
0: Asko, ez?
1: Belaunaldi asko gara.
0: Bueno, maskadaren esperientziatik zer ikasi duzu eta nola baliatuko duzu gero, bueno, ba, urrengo urteetarako edo ikasitako hori?
1: Nik uste erakutsi duguna dela, naiz eta zerbait zaia izan, denun artean lortu daitekela, eta badoko gola indarra taldean ba, horrelako proiektu handiak plazaratzeko.
0: Bueno, ba, gogoratuko dugu zita otzaiaren 22an larun batean egitarau, oso egun osoko egitaraua da, bueno, maskaradak ohikotan nola izaten direlako ere, eta zer urtan abiatuko duzue?
1: Zer, barkat?
0: Zer urtan aziko da?
1: Goizeko 10:00.
0: Goizeko 10:00, hori da, bale. Bueno, ba, gogora ekarriko dugu zita hori, ez? Suposatzen dut, ba, herriko jende asko batuko zaizuela ere, ba, ez, maskarada honetaz gozatzera, ez? Bueno, eta bertan ikusiko ditugu, ba, maskaradako protagonistak, ez? Eta gero musikariak ere izango dituzte, ez? Ibiliko dira zuekin.
1: Bai, hori da.
0: Ba, olatz, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik.
1: Zuei.
0: Eskerrik asko, agur.
1: Agur.

Eskerrik asko. Eskerrik asko. Teklatuetan eta melodikan, Koldo Uriarte. Baterian, Zahir Lagazmaier. Baterian, Zahir Lagazmaier.

0: Arratsaldeon lagunok, Bilbo Hiria Irratia berbaz. Joan da 2020-eko urte xelebrea, 2021-garrenari ekin godotzegu gaur gogo biziz berbaz Bilbo Hiria Irratian. Lagun bat, mundu bat. Gurekin Iban Burgoa teknikari eta berari ba, kontauko txegu labur, ze izan da itxiera, horne inusenten egunean hemen iragarri gendun berbazai honetan, ara Sara Alderak, Sarako kitarbandistak, kuadria bat lagun joa gara, eta ezin Ruper Ordorikaren kontzertua Bilbon izan, eta halako batzuk bertara junginan, eta antxe jan edanean, eta kantuan ospatu gendun urte bukaera, eta Ruper berari gehitu, eta bertara gertu, eta ederto baten sandotzegu hor, hoi garrinari, hogeita garrinari ongietorria, eta berbaz. Gurekin gaur, Pedro Bari, Baztegieta. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Ekin gotzegu ordubeteko tartetxu edekogu berbatarako, Baskalostekoa, paseoa egin dugu, oin kafentzokian Baskaldo ezin, baina paseotxoa egin dugu. Eta gaurko berbaldi patxatxu onena, ba, bilboiria.eus eta arrosasarea.eusen entzungai eta deskargatzeko moduan berbaz. Aurreratu dugu, Pedro Bari Baztegieta gurekin, hiru aldiz edo jatorrita zaur, baina barriro galdetuko txugu zeure buruari buruzko zeo zer kontetako zein dan Pedro Bari.
1: Bueno, nik hogeita marrute baino gehi jadaruet viajiek egiten, Amerika del Sur, Bolivia, Peru, Kolombia horredanak, egotenaz txamanakaz, amautakaz, amautadie, esatezena, la parte sabia de los incas, siete san hori. Eta bueno, biologue, biokimikue, bai medikue, zientifikue, eta bueno, danakaz, hor grupo bat osoan dizioki dugune Ameriketan, eitzen dugune. Eta, bueno, geizena, siete san, janarizen buruz, bueno, oxigena sinue, hidrata sinue, eta likadura. Ikasten, alkarragaz, egote getxen, eta geixena, pa geixete geixen gordin jaliek. Aha. Euneko eunez, Euneko berrogo eta marretik gora. Gero beste bat eukido eta Asia bebai. Zetzo Malasia, Indize, eta gero azkenengo honezena izen da Pakistan. Pakistanen honetzen unzagaz, los unzaz. Horre die herririk sarrena izen zen, ozan, geixen bizitzenak, urteri geixenak. Han bizitzen geurrez, oin urte batzuk. Ja, izango di, bai, gule oin berroketa amarrute edo geixau. Izango da, bizitzena, eunde berroi urte, eta medizia eta eundogei urte egote ziren.
0: Bataz beste eundogei urte bizitzen ziren.
1: Eundogei, Txinan fronteran dau. Hori dau Himalaia, Karakorun. Horre mendizia dozilekuen behien da Kariba ba, baigie. Zer, igote zuen iztenbaba batik, igote zuen foker baten, olago mendipunte baten, ikusgarri zetezan, bueno, ni ikeratu inetxeran, olago mendipunte baten gelditzen, olago foker bat, gilgite, handi bajatzen etxen bera, eta, bueno, ni joan etxen ikasten, zaben ez da, jemir, listu, eba, karri gemizu, kopiatu de mejoratu. Eta ordu ni joan etxena, ber, zer gaitxekone personak bizizien horre meste urte, eta eurek ezpien ez ez ez kanzerrik, ez problemarik bisotzekorik, ozak honek ituzek, ez infartuek, eta horrek ez pizien praktikamente zer bezetuten. Eta bizizien oso pozik. Da, eurek jagote bina izatezan, horra holan luzero bizitzeko, jagote bina la parte energetika, dana, esaten dana, ozak guk edekun energize, guri gorputze da karkasa bat, dekogune biagu barruen geko energi bet, da energize da argize da. Argize gugara zeres de luz esaten dana. Eta orduen, enbidegune da guk argize hartun, asko, eta burue garbiuki. Konflitu egeuaz ez euki, emozio toxikorik ezpin eukitzen. Eta gero, euren elikadura, izetezan, gordine, jatebien deshidrateta, eta jatebien fermenteta. fermentados. Horre die, behizek egiten dauena, behi batek egiten dauen jaten dugu, bedar gordine, bedar zikue, eta ziloko bedarra izaten da fermenta eta dauena. Bedarra, horrek irure die gordinek. Da euren erikadura geixena hori zetezan.
0: Gordine, zikue eta bai, zilokoa, fermentau ez da?
1: Bai, euntzak egitxe bizen, eta itxe bien, bai, ez niegaz gaztaiek, eta jogurrek itxe bizen, fermentau egitxe bizen. Fermentau egitxe bizen, bia bardin gordinik itxe bine, eh? Dana ia holan itxe zen. Gero, egin arte, hor gero txinatik egon zen la ruta de la seda, zaten dut zoiena. Hor sartu zin horra baiera, da hor ondatu zien.
0: Ah, bai, eh? Hori galdetzeko ongara, eta esan dozun ez oindarla berrogeta marurte arte.
1: Geixe bizengo da, iguel, berrogeta marurte arte, iguel, edo geixe bizengo da.
0: Egun da berrogei urte gaino, eta egun da goi bataz beste, hori esan dozun ondala berrogeta marurte arte.
1: Geixe bizengo da, ni sarra unik ez dut, hori ez da izin noiz arte, bai, da, denpora pillo bat, la ruta de la seda, egin binien hor sartu zen kakabustize.
0: Orduan hori la ruta de la seda zeran, txinatik, zeta, nora eramateko?
1: Frontera, ba, horre sartuko zen, gero Islama bara bakatuko zien, edo ez da, jorti nora jungo zen
0: hori. Eta hori euren lurraldetik sartu zen, bideo haundi bat, ez?
1: Horti pazeta zen, kariba batik epazeta zen. Eta orduan hor sartu zen porkeri buzibia. Eurek, claro, bizizin hor baien, eta espin eukitzen nien nora urtenik, eta orduan espin eurek eukitzen eskotxerik, ez zer espin eukitzen, eta eurek eitxe bien kriston ejerzizue. Mobitzezin asko. Eta hori de, importanti da personik emideu, ejerzizun bideu. Zerostan zintekogu, ejemplo bat, txarribet.
0: Bai.
1: Txarribet ez tabuleta dauena, ageix hori dago. Geixena geix hori, eta izin dugu, ibili bizin dugu, itxo itxen die. Bia, basurde batek, ez dugu problemarik, ez dugu kolesterolik, ez dugu hipertensiorik, ez dugu kanzerrik, ez dugu ezebez, zer gaitxik? Ba, elikatu ondo itxen alako, hidratatu ondo, osegenatu ondo, eta deko, kriston ejerzizu itxen dugu. Hala, sendo, hain okeri da gogorra. Eta beste txarrizen, ez tabuleta dauena,
0: orduan esan gure dazu, zetako bidea euren, nola dako izena tokiek, karibaba, ez?
1: Karibaba da,
0: baiera horretatik, ibar horretatik sartuk eran, han etorri ziren aurrera bideak, eta behar bada makina gehau, eta garraio bide...
1: Coca-Cola,
0: autoa, likadura eskazagoa, eta horti...
1: Galleta honek industrialak, eta horrek kristu, egurik esaten dauen...
0: Barrure txarragoa sartu eta beste batetik gorputza askoz gutxiago mugidu eta horrek laburtu da euren bizi modu luze eura, ez? Horri esan nahi dozu.
1: Berak eurek bertako esaten daue giro kompletu eurek egin jagoela. Lehen bizizienak eta eurek bizi die moduen totalmente desbardine. Gaur geixo pilo bat daue. Gaur igual gupaino geixo geixo dekoia. Porke dekoia epirako porkeriz. Oin beh jaten dago, eh? Oin beh desidratago egiten dago zeuren etzien ganietan, euren ekuitzen dago ze bai barazkisek eta bai frutak eta hor danak ekuitzen dago ze desidratetan. Eure teiaturik ez dago, eta etzien ganien ipitzen dago eta desidrate bitzen dago ba, gordini jateko. Ose, janari bizize, gordini agentik ikiratu itzen dugu. Azken baten ekus bigune da dala, janari bizize. Animali buztizek elikatu itzen die. Hidratatu itzen die eta oxigenatu itzen die. Eurek jaten dugu, karniboruek, aragi jaliek, aragi ze jaten dugu, bedar jaliek, bedarra jaten dugu, insetiboruek, insetu jaten duzu, graniboruek, granu jaten dugu. Eta eurek sekule ez dugu ezurten sartzen, ez dugu erretan ezer. Zerretan badagun badak eze, enzimak galduko zuzena, oxigenu galduko dauena, eta nutrienti galduko zuzena pilo bat. Da ostatzen, edo zein egin gizela, proba bat. Zuk, ure, ur, itxurrik ure, edo manatele gure, ipitxe maduzu zurten, egun graduen ipitxe maduzun, are gure deko zirurogi mineral, egun gradu ipitxe zu momentuen, ez deko bape bez, danak hileuz, hile itxen die. Bai manantialeko, bai itxasokure, eta bai nutrientibe. Deko guzen, guk hartze guzen likadurak, jaten dugu guzenak likatuteko, sartzen maguzen berrogeta bi gradutikora, zatu galtzen dugu oxigenue, galtzen dugu alkalinidaz, alkalinu gizimik garu, alkalinu garata, eta beran elikadura 115 gelditzen da geixena. Orduan guzekin dugu, pilo bajan bidugu. Zegaitxik, bakaro, elikatu egitxi dukulako, eta goze pilo badeko guze, gure buruk esaten dugu. Ez da bidamezte, zara elikatu bidamestea, bidamezte argi ez duzu sartu, eta gu gozi dekogu, eta janda, janda, tripa, kriston tripan dizikaz.
0: Errekeran, galdu iten dau propietatek, eta orduan behar duguna, baina askoz gehiago biaten dugu ondorio, zoge esan gurozu, ez da?
1: Zeguk jangoak ez bisirik, guk erdize do irugarren parte bategaz niku dugu. Porque euneko un dau, nutrientikos euneko un. Da oxigenu da importantina. Ez da bardine, arna sartun edo oxigenatu. Ez da bardine, eran edo hidratatu. Ez da bardine, jan edo elikatu. Totalmente desbardine dia. Da guk egiten dugu, arna sartun, eran, eta jan egiten dugu. Osa egiten dugu, okerretara egiten dugu. Horrega egiten dugu, azken baten, ba, naturalezigaz, egon bigara, ikusi bidugu, entzune bidutzegu, gure animalizeri, gure umieri. Osa, eure die, horrek ez dauz, burue janda, horre die datoz, horre dakarre, instintoti dakarre dana. Guk gara gero itxen dugu, ba, gure artimainak. Ez dugut, esan gure jan bidugunik dana, gordinik. Ze gure estiek, sufridu molek ipilo bat, ze gure mileka urti darguz, ba, egozitxe, edo erreta, eta janda. Horrega izatot, euneko berroko eta marra jaten dauena janari bizitxe, oso gatsa da geixotutia. Bia, oso, gatsa. Eta geixori dozenak pilo bat osatu,
0: Horretaz hitz egingo dugu geroago, bai, lehenago jakimina piztu jaku bat, etxan duzu azken 30 urteetan, bai, Hego Amerikan, bai, Asia aldean asko bideatu zaela, beti elikaduran inguruan herri zarretako, bai, jende jakintxuakaz eta, bai, haurekin ikasteko, eta alde horretako pentsamoldea daukienak, hau da, gordin jateak, bizie jateak, ze on egiten dozkun. Nondik etorri jatzen zuri hori, kanpora urten behar hori eta bilak eta horretan hainbeste denbora emoteak. Eta bestea, azken urteetan egin izan dozu zen bidaiak zelakoak izan dira. Zen bat denborako jantzara, ja badeko zuan munduen zehar laguntalde bat eta haiekaz nolabaiteko egitura bat ikastaro batzuk eukiten dozu ez, edo eurekaz bizitzaten zara, eurekaz antzauzela euren auzolanetan parte hartzen duzu, ze bizi modu egiten duzu bertan egoten zarenean. Jakimina lehenengo nondik sortu jatzun hori urten behar hori eta...
1: Hau, urten biherra, azken baten bidozu irakurri, libro pilo bat, edo urten bidozu kanpora, ikasteko. Baina, urten bidozu bildurri barik. Eta ze bildurri bat egozun, blokio itxezara, da ez duzu ezerrik eziko. Bildurri barik, informazioen bila. Zasken baten importanti da informazio ez. Informazio dekonak deko poderia, boteria deko. Eta da askatasunen librie da. Importanti da hori ezaturik informazio ebidogu. Pero bako txabera, berak aukeratuko dugu zer gure dauen da. Da bueno, niko horregatik urtean, guizien hauen, umeometatik eukidoten hori, gure izena, kanpor urten, eta hau osasune gaitxik, bai elikadurak, bai hidratazinuk eta horrek ikasi guzien zen. Eta nun hobeto, ikus nahuen, Amerika zor, Bolivia, Peru, horretan baino ez da. Hor dauz, txaman pilo bat dauz, txamanismo. Gudote duzu bat aklaretu txamanagaz. Txamana esaten da nien, petzen du jenti dala, bonek honek ardi zoro batzuk hor dauzenak. Txamanismo izena da, eta gure dauenek ikusi ditzela bai interna, berak gude olekuen, eta txamanismo da, sanazion de la parte energetika y de la parte fisika. Gure antxineko amak, gure antxineko ere jakitsunek, brujak eta herren bizenak, arek izen zin txamanak. Arek ez pineitzen bakarrik fizikue osatu zure gorue gorputze, bai gure zentzune, gure energize, eitxe bien, dana eitxe bien bizik erute bizen. Horregatxik izen zinarek, eitxe bien txamanismo. Batzu zurten errebizen, da bestatzuk aparte emizen.
0: Aparte?
1: Banatu, esan egote, mediku bet sartu zanina, bueno, religiño sartu zanien, mediku danak izatzen gizonak. Nire unbe denporan andra bat egon bazan, emakume bat egon bazan, mediku, juen bezketxe gengo, zazango, ba, honek ez daki, ez da, ez da. Eta gaur egunien, universitatien, euneko laro gehi, neskatien. Medikutza ikasten da bizenak. Euneko laro gehi horre die. Dauzenak eta lehen be, izate ziren, geixenak egote ziren, emakumiek, izate ziren, eute binak, hau, zana zinue. Eta bia, da gizon bat egoten bazan, beti izite zan, transmitu honek enbitzon, emakumiek.
0: Andrak.
1: Andrak egin zoien, transmitutu betzoien. Daun pukalpan, da...
0: Oian, eta txamana bai gaur egun ego Amerikana eta andrak dire, txaman
1: gizona asko. Dauz, baina, ez padauen, bueno, esango duzu dago, esango duzu, galpi el txaman, pukalpako, Peruko Oiana batekoa, dare galpik esaten eman.
0: Galpi zein da?
1: Galpi txaman, txamana berak galpi ukiban izena, da txaman bat izen zen. Berak esaten eman, ninaz benetako txamana. Zergaitzik esaten eman, porque nik bost emakumeuk itezet zien. Da boke, bost emakumeuk transmitiduzien eure jakitzuriz buztize. Da nik horretzik naz benetakoa. Horrega zen gutxan dauz, txaman pilo bateko tezan, ezinak benetako izeten. Porque espin euki, espin transmitiduten, emakumeek ez duen transmitiduten. Ni horrega itxikoten azan, pilo bat egoten etxen emakumikaz. Madidi, munduin dauri zelbarik handizena da hori.
0: Non?
1: Oian egin Madidi, da Bolivian dau. Madidi, da nion zan, emakume bat, impresionanti, haren jakitzurize, bueno, egun egoten etxe beragaz ikasten. Parte energetikoa, eta parte bai nutritibua, eure beste forma batera egitxe ben, elikaduri egu baino. Baina, bueno. Egin jozkue, ba, pilo bat transmitituzkue. Da gero zer izatena, amautak, izatena hori gudotea ize, dauz, amauta bakarrik ez dauz, inkak ez pinuki, bai sacerdotizaz, bai, ezin religiozu bizeten, sacerdotizaz ez zan, emakumi jakitzuri buztize. Zeukitxe bien, bai jakitzuri zege, bai gizonan alderdez, eta bai emakumin alderdez, ikutxe bien, bizek izatez zen, horre, jiria, amautaz, sacerdotizaz, di horrek. Eta bueno, ba, hola nik ikasten pilo bat, bertan eureri lagunduten, nik dakitxena, ni baserritxarra naz, ekologikoen eitzen dute egioten lana, eta orduen, ba, portetan otzuen, hori alderdizien ni dakitxena. Eta eurekaz ikasten hauen beste pilo bat.
0: Berazan egoten zentzen eurekaz biziten, euren bizi moduan lagunduten, ba, hortuko gauzak azu dakizunetik lagunduten altzen dun guzti, eta da bide batez eurekaz bizi, eta berbasko egin, eta ikesi euren jakituritik, ez da?
1: Euren jakituritze, ba, pilo badeko jakituritze, eta puf, nik eurekaz ikes dut asko. Ose, petzen dut dugu garaila, metik egu izela Europatik, eta dugu garaila bakari jakitsunek, eta hori gaila, eta keba, hori burutik endun bidugu, gu badakioz gauzo batzuk, bi eure beste batzuk dakize. Eta eureko izego baino asko balorean dizeguk, Gu asko superficialago gara. Eure balori die, impresionanti die. Nik ez zetu dote zena die, sekule eurek ez duzu abandoneko, eureko injanariz beti kompartiduko zudena, eureko entxoza baten barruen, basa ausen itxiko zu toki bete loitxiko, ezke da impresionanti, ozak, sarri negarren bierra hau gidot, Eurek ez zerreuki ez da dana, emon gure. Eta horre balori die, inkalkulablik.
0: Munduko toki asko aipatu dozuz, Bolivia, Peru, Amerika, Kolombia, Petxetabaten,
1: Brasilia,
0: Pakistan, Brasil. Eta ulertu dotzugu, egon izan zaren herri eta jende jakintzu hoien elikaduran, aman komuna do bardine, izaten zan, asko jaten dabela erditik gora gordine. Bizie, janari bizie, zuk esan duzune.
1: Bai.
0: Toki, munduko toki diferente eta herri diferente eta kultura diferente askotan.
1: Gaur egunien ez,
0: Gaur egunien ez.
1: Gaur egunien ez, bertan, selban bai, bastante itxen daue, jaten daue.
0: Zubilatu izan dozu zen komunitate eta jakintzu hoiengan bai.
1: Bueno.
0: Edo gitxiko be bai.
1: Batzu bai badauz, egiten dauenak, eta baina ez dago horrem, ez doina oitzurie oso dago galdute, eure oso dago galdute. Hemen betxu, hemen bertone dekogu dieta bat, dieta mediterranea, benetako dieta mediterranea, erdizien gero bizitide, janari bizitide, Dare lehen bai etxe bien asko janari bizize jan, bia oinain sartunde hau porkerize, sartunde danak industriala sartunde, eta gara oso merki edalez, ba, horra doi egentie, merke. Eta galduin pilo bat.
0: Alanda be badagoz horretaz dakienak.
1: Bada
0: orokorrean herri mailan asko galdu da, ba hemengo moduen, ez da.
1: Pillo bat galdu da, eta bertan badau jentie injauena, organien ikasi dauena, ikusi dauena zelako mesede garrizetan. Eta horro bakarrik, ez, jute getxen, bai Frantzitsi, bai Ameriketatik, eta hainbeste nazinotik gote getxen, Alkarragaz, eh?
0: Bide batez, hemen Euskal Herrien egonda, lehen etorriako galdera, hemen basora, hemengo basora joan ezkero, mendialde batera joan ezkero, normalean jaten ez dugu zenbat gauze jangarri dauz gordinan jan alkoen kesanak. Hori etorria eta galdetzea, ba, egongo dira.
1: Pillo bat, dauz, hori.
0: Beste gut bateri behar dagura da eskursilloa, Pedro Barik aldera, ez da basura bertara joan hartun eta ikusi zelan jan aldak gauza bakotxa.
1: Bai.
0: Epatu iguzu zolako batxu, segurutik badauera.
1: Bueno, bai, betxu, asko pillo bat dauz, ez da, bia, bueno, zein bedar dan espliketi ametik oso zaila da. Bai, bat, asunak mundu guztik ez zetuko deuz.
0: Bai.
1: Da asunek ez deu jaten inok, edo bat aman gitxu jaten deu. Dekoz, kriston propiedadi dekoz. Eta gure txorruen azpizin ipini, berak oztua dekona, beran horrezen azpiko puak dekozenak, gare kendu, zarek oztien ditzen dagoen, pikea ditzen dagoen.
0: Ba, horre pikea eta oskune.
1: Kendu garbitu, guante batzuk ipini, eta edo ni bapabarik itzen dute. Bari kendu.
0: Horreko zu, ez dut txoser ite, zuia zuia.
1: Zer. Enzalaban, itzen duzu.
0: Horren garbitu, kendu horrek ziztatxuek,
1: bai,
0: zista egiten daben horrek kendu eta
1: ensaladan oso gozuera, oso gozuera.
0: Entzundeko gut tortillan begozo, baina horre igual 40 gradu gora ingo dugu.
1: Horri zubia, bueno, jasik ez bardin, osea, parte bat jasik ez.
0: Bai.
1: Parte bat batera edo bestera jasik ez.
0: Orduan ensaladan asunek normal jan aldo.
1: Eta ustantzien ostoak...
0: Asunek berde dauzela, ez?
1: Bai, berde. Ustantzien egik ezena batidora baten, eure gazein batidu, gero paseu kolador batetik, eta hori gure hartutiguz. Hori de gure hemoglobinie. Karbono, nitrogeno, hidrogeno da oxigeno, atomo magnesio bategaz.
0: Osa, gure hemoglobinie eta koloa gute da.
1: Bai, kendu zelulosia, kendu eta beran propieda, beran argixe, beran klorofila hartzen dugu. Eta sartzen dugu, eraten dugu.
0: Ortureko be esan oskuen, bine, irikiten asunure irekin eta ongarri moduen ortuen.
1: Bueno, irikin je galdu itxendozu, hori hobetu, hori nik izan duzu moduen, batidora nahi, hori eta bestia aseribustena, kola de kaballo, zer dagoena, aseribustena gaz. Horregaz egin baduzun, hori de piroko fungizida bada. Fungizida bada, egin dena, laguntzen duzu pillo bat, zake... Lagunduteko.
0: Fungizida, hortuko somorroak eta...
1: Onguek bakterizek, onguek horrek giltzen duz.
0: Horrek giltzeko, hortureko, ez da, hori aseribuzten?
1: Bai, edo zein lechuga, nahi piper, nahi edo zer botateko hori. Badeko zun, ongu batek, kustema duzun, sartundala, ba, boitxi bota eta listo.
0: Aseribuztenan ure.
1: Bai, gero deku diente de león, deku janten, por ejemplo...
0: Horrek, ortureko edo norbera jateko?
1: Horrek, bai bale daue, bai ortureko be bai ortureko baino gehiago bale dauena da noberak hartuteko.
0: Noberak hartuko diente de horrek, león.
1: Bai, diente de león, da...
0: Eta gure basoetan ugeri.
1: Janten, pillo badauz, horrek, eta azeri guztien zan dut, eta diente leon da janten. Horrek irurekaz, por ejemplo, arterizek garbitzeko, gure arterizek, emonizizkun ituzen bat, infartun bat, ba horregaz garbitzen die. Horrek irurek, eitzen dozuz batidu.
0: Uretan, ez da?
1: Uretan
0: batidu eta uretan.
1: Batidu, paseu koladoretik, bota fruta bat, sortzen hartzeko apuru gorra da. Bota platano bat, edo madari bet, edo sartu, eta batidu atzera, eta eraten duzu, da horrek guzu, txixe oso loizien guzu. Garbiketa ditzen dugu, bai gibela, bai arterizek, bai muntzurrunek, da horrek ditzen duzu, lagundu garbitzen. Eukidu ni jente bat, eukidu ondizenak, problemak eukidu zenak, ba, filtruek sarratuten, ja, loitzute. Loitzute eta filtru garbitzu miduz guk, segun filtru dekoguz, gibe laguntzurrune, bazo, bidikizek eta pilo, ba, dekoguz. Dorrek ebitzeko garbiketa bat ebitzeko, Dorrek loitzuten irien, horti dator iritu segurure. Lehenko azalera bialtzen dugu. Beure filtruek sarratzen irien, Eitzen dugu azalera, horre hor deko guz, egitxo soriasis, sarpilliduek, pikorrak, eta hori de gure kaka buztize, eitzen dugu, ja esaten dugu, gibela, izin dugu abastorik emon, izin dugu guntzurrunek izin dugu, eta filtrorik handizena da, gura azala.
0: Azala.
1: Bigarren importantina, lehenengorik importantina, gibela da. Bai, handizena eta bigarren importantina da gura azala. Da, orduen kontuki bizetzen da, da orduen bizetzen garbiketak. Horrekaz, eta bai gatzagaz. Bainera baten sartu, bainera erdizien un litro buelta urde, ure pela, zer aldani beruena, zeu errezaitzeko, iru kilo gatz bota, gatza izen bideu, gatz merki, gatza ez refinatu, refinatu ez du balizu, Zez dugu mineralik eta bakarri de kloruro sodiko. Bezien laroi mineraldekoz. Eta hor sartun degote mazen ordu erdizien, egin dutzu, ure pelak poruek zabaltzen deuz, eta gatzak egiten dugu osmosis egiten dugu, egiten dugu guk edeku guzen 9 gramo odolien, barruen egiten dugu sartukeran 90, tireten dugu eta dana ataten duzko kanpora. Orduen egin dugu ja higienismo bat egiten gauz, ja garbiketan bat egiten gauz.
0: Hori azaletik garbitu?
1: Azaletik garbitzen da, ataraten da. Dializiz egiten dauenak, hori egin ja ez dugu dializizken berrik, Zer, honek egiten dugu, garbiketi egiten dugu. Gatzetan sartu dugu, gatzak ataten dugu, mineralak ataten dugu.
0: Orduan esan dozu hori garbiketa aiteko bainuontzian, bai, esan barri
1: bat, hori esan tena diente leon, janten, eta kola de kabaio, esan tena, haseri guztena. Horrekaz, hartun, eta gero, sartun gatzetan. Eta hartu nengo zu, garbiketa bat nengo zu zure filtru edeko zuzenak, terribli. Hori etxe zauzen artean, apure garbi jan, ez hartun kakapillo bat. Zona, aldanik, barazkik izen, daldanik geuserik garbizenak.
0: Gure basoetan jangarri eta gordin jateko moduan dauzen bedarrak eta gehiago, aipatuzko zuz batzuk, asune, esan dozu?
1: Bai, asune deko zuz, deko zuz.
0: Azeri buztena behialan da?
1: Diente de león, dao janten, hainbeste, geuser pilo bat dauz hilek ezena jan. Jan, por ejemplo, esatzu, batzuk jan eizek ezen saladan. Ja, zelurosa pilo bat deko ie, eta gu ezkara behize, gu ez dugu lau ez tamau. Orduen, alegin ezen bidegune da, ba, zelurosi ikendu, eta beran argize dauena, klorofili edekona, berak fotosintesi zeiten deu, eguzkizek, gure haitxe guzkik, argize moten duzo, da berak han gordetan deu. Da, han bale dauena da, klorofilian dekune, argize, besti da zelulosa bat. Gure gorputzen ez deu balizu, zetako bez, ez paegu energize. Gure energize bale deu. Horregaitxek gu hiltxe gari nien, gorpuze usteltzen da, bai energiz ez.
0: Argizio hor dago.
1: Argizio hor dago. Ganera, zientifikamente demostretatu hile gero, guri argizio gelditzen da eskule. Zu gelditzen gara, argibet gelditzen da. Nola goie, ez dakigu. Ez doz ardure be. Nire ardure da geur egunien zerrengo dugu, noin momentu honetan. Ni gerokue batzu dauz gerokue topetan, ni gerokue. Nik hamen gudot ondo egon, posi bizi. Hemen, eta gero, ez dakigu isingu inok, ez dago inor esateko zepaseko dazkun. Zigur dakigune da, gelditxuko dala gure argize, eta ez dakigule nun egongo dan. Nora jungo dan ez dakigule, gure energize. Zatzien, amundue amaitxu moltzike.
0: Argi dago beraz, argi egara. Pedro Mari gaz, berbaz, Pedro Mari baztegi eta gurekin berbaz gauze... Askori buruz daki gizona, eta mundon asko bilitakoa, beste ordu erdin gure dugu, baina lehenago kanta bat entzungo dugu, berbaz Bilbo irian.

0: Ela pentsatu aldo soinioez, zerbaitien hasiera izan leike hori.
1: Petxi, izatu gor kantuan argia heldu da, eta guku beste ordu erdik gurudeko gu, ba, Pedro Mari Bastegi eta gurekin berbas arratzuko lagune, laugarren aldiz edo Bilbo iri irratian, eta argia garela azaldu dozkuzu, eta hiltzek garrerean beha argia hor geratu dut, dala, ez dakikulo bestea zer pasetan dan, baina gu hori garela, eta horregatik bebai elikatzen garrerean argia sartu behar dugula gorputzean, ez da?
2: Eskerrak aitxe eguzkiri. Ama lur fekundetan dauena aitxe eguzkide. Aitxe eguzkide moduzuta, ama maiargik eitzen dauena da, gu da, oreka. Horrekatu itxen da, Mariek, gure gorputzek, dana, dabil, gure amama jargik.
1: Amama jargik.
2: Izen gorle zen Amerika, etan, izen gozan.
1: Bekunda, eta lurra ama...
2: Ama lurre berengan ingauz, bizitzen, da berak emoten duzku, janariz emoten duzku, bia argize, aitxe eguzkik emon da. Aitxe eguzkik argik espalek emongo, ama lurren ez da bizirik. Horrekatxik da, Ameriketan da, patxamama, taita inti, da mamakila. Gero mendizek apusek, apus, eurretza zagarra dut, mendizek eta dena, bueno, eurretza
1: da hori... Apusek?
2: Apus, egin zu, eurek geixori duzen, asko eskatzu mendizeri, eta asko eskatzu laguntzeko, eta zinizmen handize dago apusetan. Egin, bueno, han zinizmen asko dago lurregaz.
1: Ibaia eta itxasoa, bebai?
2: Bardin, dana, eurek dana deko, ye, bizirie dana, eurek eitzen dago, jo, ondo zainu, ondo zainu, maitxe asko, asko maitxe dago, eh? Eta zu maitxe dozun gauzo bateri ez dozu kalterik ingo. Zuk ama lur maitxe badozun, zuk ama lur ez dozu kutsatuko. Ez dozu gotako beneno bat. Eta guk eitzen dugun hori de. Ama lur eritxu kutsatu, eitzen dugu toxiko batzu sartzen dugu, fungizidaz, insetizidaz, hormonak. Bueno, atrapetan dugu muztize, gure janari sartzen dugu. Eta gero guk jan behi dugu. Gure janaritxe gero doia uretara, ure gaten dugu. Uretatik itxosora doia, ba itxosu narraine jaten dana, barraine jaten dugu. Da ba, sartzen danak bainetan dana, ba, handekoz beran kutsaduran dugu. Horregatxe genik usteot uniko animalize munduen, beran janaritxe kutsatuten dauna, da beran edadize kutsatuten dauna, gu garala. Da ba, gizu zergatxik?
1: Zergatxik?
2: Diru txarri bategatxik. Diru bategaitxik.
1: Argiena garela gainera pentsaute.
2: Bai.
1: Beste bizitune baina askoz argiago, inteligente bat ala.
2: Ez gara, gu ez gara.
1: Zinistut, ez da?
2: Gu tonto zarbatzu gara. Zerke, pentsetan dugu garela, gu betiko garela pentsetan dugu, gu hamen gelditxuko garela. Gu deko gu meta bat. Dana moduen, deko gu meta bat, eta segundu bakotxeko meta bat deko gu. Beti deko gu askerien, beste meta bat. Egun de berroi urte, bia egun de berroi urte, anamaitxuko zara.
1: Hor da bizantza batzuk pentsetan hil aurretik edo hilurren izostu gorputzek eta ez dakit nosko aurrera perak etorko direla eta ez dakit zenbat urte barru berbiztuko da bezanak robotakaz eta hor da bizolako pentsamendu bai munduen ala.
2: Gorputz ustela, hiltzen da momentuen, pH batera bajatzen da eta gure energizia badoi. Dago usteldu itxegara. Ja, ez da, tia, ez da, usareke kokue, somorrue, azten di jaten, eta janengo duzkoa. Zer, zuk isoztute badeko zun be, a materia bada. Han ez dago energirik. Zego dago, energizik ordeko dago isoztute barruen? Ez, han ez dago. Bai, bera materia epileki, martxan, robot bat emoduen. Beharik ez dago jakinko, ez amen egon badan, ez zer dan, ez zer, bez. Han emburun ez dago, zer. Profizetako guzu. Ose, pentsegu pertsonie, ze puntotara daño doien, ze bilurdekon, amaitxuteko beran bizitzea. Ta nik ez dago bilurrik. Zer gaitxe bakizu?
1: Txatik.
2: Porke ni ama lurrera noia atzera. Nik ama lurretik urten dut, nik hamen ziklo bat daruet, engotamen gori, eta atza barretzen hartu guztia. Da gure, antxineku ez pineukitzen.
1: Eurek... Periotzan bilurrik ez.
2: Sekule bez. Eurek karretatan ibitxezien, nomadak izetezien, eta hartze bien, agina, tejo, hartze bien bolatxu bet, eta eurek izin banien karretan atzeti joen, hartze bien da loge litzesi.

0: gure ziklo pase da. Guk hemen izin dugu oneri izan.
1: Norberak hartu agin.
0: Bera, bera, bera, bera, eurek, eurek, eitxe bende euren buru, eta lo panteta zian, porque eurek ia zarrak eixete zian, izin segidute bien, karretan atzi, da izin juun eixete bien, eta bueno, eurek, lo panteta zian. Zer gaixi, porque persona batez depredadorik espaneuki. En cambio, basu baso izo goiana batera, zenoa batera baso izan, eta badeusen, por ejemplo, zebrak. Aragi jali segiduko zoi, atzetik jungo die, are doie, zabarrada, eta arek egingo dugu, geixori dauena, eta zarradana, izin deu segidu, are martxie. Dorduen ikusten deu, aragi jaliek, hombre, hau, aparte da, ajango deu. Zarra jaten deu, eta geixu jaten deu. Koixu isi ez dixen bertan alkarrari kontagizeu eta horren zi problemarik eurik garbiketa bat eitzen dugu. Lehen gorra jango dugu. Edo ume bat apur debila dauen ez dana gogorra ahaten dugu. Osa, eitzen da garbiketa bat eitzen dugu.
1: Berez, berez.
0: Berez, berez, berez eitzen dugu.
1: Pero Mari, aipatu dugu gizakiok zer egiten dutxegun gure lurra Mari eta azkenean zelan geure buruan kontra egiten dugu. Eta ez dakit horrei lotuta edo, baina azken eunka urteetan gaixo pio bat barriek edo sortu izan doguz guizakiok geuk edo bizi izan doguz oso zabalduz eta haietako bat ospetsuenetakoa ba minbizia, ez da? Eta horretaz zeukaz berbait gure dugu entzundeko txuguleko ba, minbiziegaz egoneko jende asko zugan aurreratu dela informazio bile. Eta haietako asko, ba, informazio horren laguntzaz, eta euren bizi indarraz, eta euren gogoaz aurrera egin da, ben. Ba, hori oso ba, gaurko gaizo haundi bat, eta nahiko gai tabu gatz, edo gitsi berbaiten dan gaietako bat dan, ez, ba, horren ikunan izan dozun bizipenari buruz berbait gure dugu hori jarraian.
0: Dai, hori bat gizuzen.
1: Asko etorri jatzuz bizi egazu gana.
0: Bai, bai, bai, etortoi betorten die, ez da, oso saia da itxi, eh? Gatxa, total gatxa da, eh?
1: Zer da?
0: Gatxa, zaila, bai. Itxie, horren aurka itxeko.
1: Ah.
0: Zelula kanzerigen aurka itxeko, bastante zaila da.
1: Oso gatxa da, aurrera itxe.
0: Gatxa, gatxa. Bai. Eta, bueno, bia badau, eh? Badauz posibilidadik itxeko, eh? A ber, gu, esateko, minbizi esateko, kanzer, esateko, karramarru, eh?
1: Bai.
0: Karramarru bada, bai. Karramarru ganditzen dagoena. Hori dano dekogu gorputzien gure zelulak, dekoguz zelulak gure gorputze bideusenak, eta zelulak kanzerigenak, dekoguz virusek, dekoguz bakterizek, dekoguz onguek, dekoguz danak. Horrek ezpakuz guin llegauz. Derrigo reuregaz bizi bidugu. Zer pasetan da? Guk, gure janari txarra dekogune. Gure edadi txarra dekogune. Gure arnazek da txarra dekogune kontaminazio pilo bategaz. Orduan zer egiten daue horrek? Ah, da hortik aparte, gure emozio toxikuek. Egiten dugune, gure bururi egin hori, garroti emoten dut zegu. Horre danak afeten daue, zer egiten daue, gorputzea acidifikeu egiten daue. pH egiten daue, bajatu. pH da 0-tik, 14. Zazpitxe gora alkalino gara da. Gu gara alkalino, gu zazpiko malaudeko guz odolien. pH-gu, bai. Gure zelula gor bizidia. Oxigenatute eta pH alkalino bat emizidia hor posidoz. Da, bizidizenak, bai viruse, bai bakterizek, bai zelula kanzerigenoek, bizidia zazpitxe bera. Aziduen bizidia. Orduen hori de oso garrantzitsua reguletia eta beti aldegile zazpitxe gora. Zazpitxe gora dauena, korputz alkalino baten, oso gatsada geixotutie.
1: Erresa da hori neurtuten norberaren
0: bai.
1: Norbaite gana eta aztertu nahi dut ze pH deko da.
0: 10-15 eurogaz, eizek ez txixetik. Eta geixin urreatuten dena.
1: Goizean golera, baraurik etxisein da odi batean sartu, baraurik, ez?
0: Bai, dekusi.
1: Goizean, eta, bai. Eta amarra, zer esan dozuz, 10-15 euro...
0: Lehenengo txixez, Lehenengo txixez.
1: Ah, lehenengo aiz.
0: Lehenengo ez, lehenengo gemongotzu, azidu gemongotzu zaren jokoak. Bigarrena da irugarren ezen bide.
1: Bigarrena da, eta baraurik izin bide da?
0: Ez dago ardure.
1: Ez dago ardure.
0: Ez dago ardure.
1: Bigarren eta irugarren txizaldi.
0: Bai. Zer lehenengo gariñeko eguneko azidu gemongotzuz. Eta faltzu izango da. pH metro bat, 10 euro, 15 euro bale duena, pH metro bat, 10 euro bale duena, edo nunez, internete bitxartetekoz, 10-15 euro gazdekozu, pH metro bat. Sartzen dozu, txixien, edan marketeko duzu, zema dekozun. Zazpitsi gora bat zeuzen, egon lasai, zuzatzu virus batek atakeko, ez izepez, ez bakteri batek, ez zelulak kanzerigenoek ez ezerbez. Izin daue bizi hor. Ez da euren tokizak. horrez dugu ibizirik. Behan gure zelula bai. Gure zelulak txalotun goztu esango zua, jo, ze posi nahuen, ze ondo nahuen. Azideza emote matzun esango zu, ui, nire bestik hasiko die gehitzuten, ba, bakteriz, virusik eta hasiko die gehitzuten, deurek atakeko zia. Porque eurek izin deue defendidu. Ze gure zelulak izin dezko kontrai. Sistema immunologiko bajatu itxen da. Berado, ie. Porque, claro, aziz pillo bat daute. Da hor, hor saltote, urtetan daue, ba, por ejemplo, zelula kanzerigenuek, edo gure, ez gure aurkariz, gure lagune, tia. Bea, gure lagunek egon bidaue, euren medide baten, o sea, kantidade baten egon bidaue. Gehitzute maden atakeitzen duzkue. Baina, eureuke derrigor bidoguz, eh? Zezu goi esaten dauena, virus edanak enduko guz, dano hile gauz. Virus edanak ez hile gauz. O sea, bakteriz epe bai. O sea, danak, ez horrek izin duguz, derrigor bidogurekaz. Dor, bajo kontrol. Urduen, sepazetan da, zelula kanzerigenak dekogu problema bat. Ez dauela ezer eurek hiltzeko. Gure zelulak hil barik. Por ejemplo, kimio bat esaten zu, kimio batek.
1: Hiltzen dauz kanzerigenoa, baina norbere,
0: bai, be bai.
1: Norbera bebai, eta norbera beha holdu pio bat.
0: Karo, gure ipi hiltzen deuz, ordu bizik hiltzen deuz.
1: Bai.
0: Osa, izin dugu banatu, bai gure zelulak eta kanzerigenoak izin dugu banatu. Orduan bai, gu banatuko ekez, orduan bai. Buf, sartuko letzeko hamen beneno bat, toziko bat, da hilengo ekez. Zerulak atzerik genu. Bidogu ze, darak izin hilizengo ekez. Bajatu miko letzeke, beran poblazi nue. Orduan, bizi dauzelez alkarragaz, gu toziko sartu guen bizi gitzin duzuz. Lehenengo, aproek gora
1: igotu. Toziko sartu gardun bizekil. Gureak eta katzen.
0: Ze kimikue da, hau, kimioterapiena da, hori de, toziko bada. Hori de, beneno bat, sartzen dugune. Baina bai badekogu posibilitatea apostosis, suizidiora eurek aileketako, eureke zelulak.
1: Ere bultzatu, ez?
0: Bai, segaitzik, porque gure zelulak eta zelulak kanzerigenoak dira totalmente desbardinek. Toki
1: dizela... Gureak...
0: alkalino bidau.
1: Guru alkalino oxigeno bidau. Bizidia posik eta bestiek azidotan.
0: Guri egizte du bidau azukerarik. Gureak... Hone bidau azukeria, bidau oxigenorik ez, eta pH azidue. Orduen, zer pasata gu elikatute magarien. Alkalin izetan magun gorputze, oxigenaten magun gorputze, da azukerarik ez pogu sartzen, zelula kanzerik genuak ez dekoi janaririk, da ez dekoi tokirik ez. Izin dugu ebizi. Orduen zer egiten dugu suizidio egiten dugu. Aileketan dira suizidio. Baina, karo, zer enbideu hori janaritze da, ostras. Hori dieti da oso zorrotza. Oso gorra.
1: Azukerik ez dago esan gure kolakao eta txokolati.
0: Ez zer fruteripez.
1: Frutaripez, ez
0: da. Ze frutosa deko, ez eustatzen, gure zelula kanzerigenoek, biztu itxen nire, posik, hartu da. Ari ez dut hori ardure, frutosa, glukosa, zela demotetzen, ze tipotara demotetzen azukera. Beurek azukera bideu behin darriko.
1: Esatetako limoia be...
0: Limoia alkalinu da, ez dago azukera.
1: Limoia go.
0: Limoiek eta
1: laranja badeko.
0: Bai, badeko. Pomelu gozu gitxi. Josuatu oso gitxi. Gero fruta esategunean, fruta da bai kalabazine, bai pepinue, bai tomatie. Horre dana die. Ze dau duze frute pillo badau. Horre dana die alkalinuak eta horrek ez da azukerarik. Ez dago, ie. Da frutetan be, ba bueno, sagarrak, maiukisek, marrobisek eta horre dago, ie, ba gutxien deko inak. Por ejemplo, ikue,
1: ikuek,
0: mazak, hor dugu azukera pillo bat.
1: Pillo bat.
0: Pillo bat, horregaz kontuz, zemin bizizekonak horregaz, horregaz atzien,
1: eitzen
0: dugu hori. Orduen, hori eitzen badogun.
1: Orduen, zorrotz azukera kendu, horren barruen fruta dultze guztiak kendu.
0: Dana, azukera, da, urun zuriri, pesan, urun zuriri bihurtzen da, bihurtzen da, hor bihurtzen da, azukeran bihurtzen da. Eta, klaro, oneri moteko zu janarize. Zakarina kimiko bada. Zakarina, hori momentu ere izek ez, estebia, hobeto, eitxe bagun, estebia gaz sartu behik ez. Zago, bat egure bat dauen, ez dugu gure...
1: Urun zuri ez, bai, urun osokoa, integrala?
0: Urun osokoe, alegin ez, zorrotzen bier bagun, gordinik hartu bigulez, bakarriken biguek ez, germinatu. Gu jan bier baek ez, por ejemplo, injabak, edo garbantzuek germinatu brotie urtetan zuen jambikok ez brotie da behien gelditzen almidoia zuk germinatzen zuen indaba bat urtetan zuen brote batek urtetan dugu eta albuen jeusten diarek bi kapa bi, ada almidoiek. Ada argizi hartu dugu almidoietan. Zelulosan hartu bere almidoien hartu dugu. De energi guztizi da ban barruen. Da zuk ordu zeiten duzu, almidoie, azukera bihurtuko dalez, kendu kanpora. Eta A broti ejan, ensaladan oso gozue. Bia oso gozue.
1: Hemen beste gai bat daukago oso potoloa, inoze berbein ez duguna sakon, askotan entzuten dugu germinatuen kontue. Behar bada aparte beste egun baten berbaiteko gaia da, germinatu eburuz asko ikastea, ze oso osasungarri eide eta gitsi daki horretaz.
0: Gaur gudote, hau gudote amaitxu, kursirizen jentia zerreitzen dut zegoen minbiziz gaitxek. Ni konpara zinio bat ipitzen dut, boine erreza dut bingo dau. Txakurre eta aztoa bat. Aztoa bat. Guk, bizedi, okela amote matzegun jaten, janarizien amote matzegun, zepatzeko aztoa baz.
1: Ez dakit, hanka ingo da, ez da gureko hartu.
0: Hil ingo da.
1: Hil.
0: Zu, sarratu da bintu, hil ingo da. Ze berak bedarra bideu bizitzeko, bera okela zizne bizitze. Hau be bardine da, janarizien alderrezen. Eta nik, polo nortien hartza pintxe baten, aposi biziko da. Derroi gradu bajo zeron.
1: Bai.
0: Ez da, sartzen baten asto bat edo geu edo danalako sartzen magara, bas, ez pagara zapetan, zulora goi ez. Ba, ordu me bardine, tokize, kendu izetzen tokize, kentzetzen janarize, eta orduen ez dago bizirik. Zu izido izetan. Ze zuk ez duzu beneno bat azitzen. Ez dut zuzule estokirik itzen, ez dut zuzule janaririk emoten, beran burue berak giltzen dugu. Izido bizi. Uniko formie, geur egunin dauena, urtetako minbiziaz hori da.
1: Ordunu zuk esaten dozu gordinek jan?
0: Euneko un jamiko leke.
1: Euneko un, holango egoera...
0: Zorrotzetxeko, eh?
1: Holango egoera muturreko heldu danak,
0: bai.
1: Minbizi bat eukin, ordune oso usteldute dauko barrue, eta orduan zorrotz eukin bila leuke, euneko un gordin jan.
0: Ile bitxerdi, iru.
1: Ile bitxerdi edo iru,
0: zorrotz. Ile itxen die.
1: Itxo arte horrek. Bai. Beste aldatik da, zukerak bapes.
0: Bapes.
1: Frutak barne, bapes, zer bai?
0: Kimio...
1: Zer besterik endu behar leuke?
0: Gauzo bat, emozinio toxikuek. Zorrek azizitiko itzen deu.
1: Beraz, lehen esan du, alde emozinioa...
0: Bilurre esatezuna, zei beteko bizize dekozu, urte beteko dekozu, jode dut zuia, ez da hilo zuia. Ze zuia zauz, buru jaten zauz. Hori inok ez dakiz emazu bizi aldozun. Hori zi berbi izin dezan. Ez egun bete, zei bete, ez amarrute. Inok ez dakitze. Horrek ez zu bakari bilurtu. Da bilurtu zu momentuen, akabezara. Ja, aziziketan zen da, aziziketan zu gorputze.
1: Bilurretik gorputze bera aziziketan
0: da. Aziziketan zen da, sistema immunologiko jeuzik, da. Geur, zepasetan da honegaz, virusegaz. Jomere, gure sistema immune behien dau. Zer gaitxik? Porque bilurretik gu, ipitxegu telebista, edan ikusten dugu, egun, ez da izan bat hile, ez da izan bat hile, ez da, eta gu deku bilurret impresionantie. Dorre bilurretik ezko sistema immunologiko bajatzen duzku, eta jode, horretun virusek esaten dugu, hau nioko eskozu, emon engotzut. Porque ez dau defensari, soldadurik ez dau. Soldaduk bildurregaz, je, kikilu, je. Eta ez dago, eta bestiek emoten duzku, fuego emoten duzku bestiek.
1: Ordunu, minbizien kasuen bebai alde energetikoa, hau da, pentsamendue, bilurrek, baita norbere harimagaz bat bizi izatea edo oso norbera gure ez dauen bizi modua biziten ibiltie, ez? Horrek guztiak eragiten dago bebai gaizo.
0: Geizori geizen dauena, hori da. Horrek eitzen dugu, parte energetiko eta bigarrenak eixorik eitzen, uri ez dugu hidrate euskailako eitzen. Uri falta gu. Geixuek eitzenak, uregaz osatzen dira eitzenak. Uri ez dugu, deshidrateta gauz.
1: Eta ure ondo edan.
0: Bai.
1: Ze gaur egun edaten dugun ure askotan ez da aingarbi edo toksikoz betetakoa izaten da.
0: Bueno, karbon aktibotik paseu. Merke da da, holako pitxer bat, karbon aktibo daulekutik paseu, eta hortik garbitzute dugu zure. Eta hile dugu zu. Bia ure eranbide, pilo bat. Zer da, kondutori helikadurana, eta bai, desintosiketako. Urik ez badu gorputzean, ez dau garbiketari. Gure platerak eta dana garbitzen dugu zuregaz.
1: Ez zautzen dozu zuku asko holango egoeratan egonda, minbiziegaz egon eta holako zorrotz bido irulabete, holako aldaketa zorrotzak egin. Pentsatzen dugu bai batzutan izango direla, ze lanetan gabiltzan, ze estres bidetan gabiltzan, ze... bat egiten dugun gure bizi moduagaz edo oso nahi dugun horretatik oso aparte bizi garen. Baina, holako egoeratan egon eta biduri labetetan, bai alde energetikoa, bai elikadura zorrotz aldatuta biziraunduek jendeak esatzen
0: zuen. 50-etik gora ongo die, eh? Da nik urretik egin sueltan, da dekot jentie, dekot urretatik dauenak.
1: Ezagutu izan duzu.
0: Bai, bai, bai, bai, kana terminalak. Ona dato ziren gehizien adie, terminala die. Orduen, batzuk hori zorrotzen je onena da. Beha beste bat esaten dut, nik gudo tartun kimio. Da esaten, nik esaten dut zaten, eurrera. Ze espada hartzen bera bildurredeko, da bildurre txarra da. Orduen ia beste likadura bat diferente da. Orduen eitzen dugune da, zelulak, gure zelulari janariz emon, eta kanzerigenuri ez emon. Horreri ez emon. Ze pasetan da, kimiok hile eitzen dugu, ze toziko bada, hiltzen dugu bisek. Bia gero, nik batari janariz ez tozuten moten, da besti di bai. Da orduen, arek eitzen dugu,
1: bisiek indartu.
0: Bisiek indartu eitzetez. Da besti gizin dugu, dugurrungo moten dauen atzera. Osa, edauz,
1: bi forma dauz. Bai.
0: Bi forma dauz. Ze persona batek, eteko, kriston bildurra, eta zato, jode, nik ez duk kimi hori hartu gure barik egon. Eta zato, bale, nik aurre, esatzet, zu hori badan, hoga duzu hartu nizun, ez baino. Ze, da ordu nengo gu, beste forma batera nengo gu. Ia badeko gu, nokil zelulak, beha nik oin bitezena da, honek gure zelula honak horrek altze bitez. Horre gora.
1: Pedro Mari, holako egoeratatik egoera muturrekotan egon eta aurrera egin eta gero ondo bizi edo normal bizi diren asko ezagutzen duzu zenez.
0: Bai, bai,
1: gero. Garotu gurotzugu, ze aldaketa eragin ote dotxo guztionek, ba aurrera begira. Hori pasata gero, asko aldatu dira eurek bizi moduz eta...
0: Duda barik, eh? Gero, atzera barriren, izin dugu hazi, janari edo zer jaten, eh? Azukera piluet, dorrek, oza, izin dutzu guaz atzera barriren, porque atzera barriro ataketan dugu, eh? Oza, claro. Atzera biztutezu zorrez,
1: bai, bai, bai, bai.
0: Ja propensua bezara.
1: Bai, bai, bai.
0: Orduen, ez teo berun bi errain zorroz.
1: Bai, bai, bai.
0: Baina bene baino, kontu bete eukibideu, beran bai. Bizi guztien. Bueno, eukibideu ezena danok, eh?
1: Zer,
0: danok eukibik ez hori kontu ebi, horrek oso gehiago. Zer, ostantzin atzera barri zen, agarretan dugu, zer, ze materi nire eitzen dut zuen, joe, oso ondo dago, edo handik urte bi irure, edo batera, edo zei lebetera, buah, barri zen agarreu eta zurora.
1: Baten bat aipatzea errentzuk esatutako gazuek, eta konteguzu, zelako bizimodo iten nauen, zela nosatu zan, eta ze bizimodo iten nauen persona horrek, hori pasata gero, eta kasuren bate... burua jatortzuna edo...
0: Nik ero ze bizimodu eitzen dauen ez dake, porque eurek azen az bizi, ez da? Baina nik esaten dutzetie, azte mazen azte barretzen da batzuk azi die, egin jo hori. Nik batzuk egon zinak, oe, ja, bastante, izan du, ja, ez dau zelula kanzeri jenri. Ja, medikuek egin analizek, egin ikusi, eta eskanerra da, eta ez dut, bueno, ba, ez dau zelulari eta bizi normala izek ize. Azi atzera jaten, azukera pilo bat, eta janari ustela, jaten hasi, atzera barri zen agarreu, eta hil,
1: Eta zulura.
0: Eta zulura. Hori dute barik, izin dugu egin, egon bidauena da, gero eukibideu, mantenimiento bat eukibideu. Ez hain zorroz, homenaje bat eilek egun batean esaten dugu, bueno, egun batean pastel bajagot, bale, edarto, egun bat,
1: Zer,
0: izin duzu, segizien hazi, jaten holan azukera pilo bat, eta janari erdizien gero gordinez hartu bizu, bizizez hartu bizu, janari bizizia. Kontu apurbet eukibide. Baina, eileke, ez dau geixorik munduen izin danik osatu. Izin dan osatu da, hilneko bat itxilek ebiztu. Ni etortaztez, gibela iparia. Ja, hiltzeko, ja, zantzat. Gibela izin jein. Osa, nik hilneko bat izin dobiztu. Organo bat, ez landara bat, ez persona bat, ez animali bat, hilneko izin dugu biztu. Baina, bai badauen gaixorik, toziku dekolako, ketzatzeu toziziadia, ondo elikatu bari deulako, ondo hidratatu bai deulako, ondo elikatu gu, ondo hidratatu dugu, maitxe dugu, darek eitzen dugu, gora urtetan dugu, landara batean moduen. Zu piper bat badeko zu, eta beran, susterrak, han, toxizidade bat badauen, han badauen, borgero, saliniz eta, bueno, kimiko piloa bat azulako, edo ez da izerintza azulako, edo entxarkamiento badauko, asfixia badauko, asfixia derrai da, ez dugu oxigenatu ez da ditzen, banik areri, eitzen dutzet, haure kendu, oxigenatura eitzen dutzet, kakadekona, kendutetzet, daipitxe dut, susterrak azten dira barrizik emoten, eta piperre darra itxen da. Baina gugu bardin. Zai, hile ez dauena, dana dago konponketia. Hile dauna, izin dugu, Hileneko organo bateaz basatu zen, izin dugu biztu.
1: Pedro Mari, Baztegieta gu gazberba, sortu beteko alaster doa, agurra ingo dugu laster, baina lehenago beste kantu bat, berbaz Bilbo irian.

zure izenez datoreguna eguzkia eldu da, ta zure alaitasunez argia ilundena argitzeara da, hau goiz berri bat zurekin masu

Argia, gozo, soseguz, itxiko dugu gaurko saioa, Pedro Mari Baztegi eta laugarren zeta dukin dugu er, laster barriro etorri bia da, erratzura bizitan behotzegu, ara baserrira, eta han germinauek eta basoko landarak eta tokian aztertu, eta horretaz bestegun baten berbaldi bet. Itxi baino lehenago, Pedro Mari, agurra eta suguruzune bota, ba, ez dakito ingo gaizoan konture, hainbeste dabien konture, zehose esaguruzun labur.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskualdune.
1: Gustako disku.
0: Feizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

Eta, bueno, azkenerako sorpresatxo bat gordetzen dugu, datorren asteako, baina rebelauko datorren astean, da gaurko irratxaiua, dauko Jara, Make Away eta Amir Resk, Julian Steter, Modula Satxa, SPD, Hipno, Neumonik, Pavan eta Willio New, Txantxa Bia Zirkuito eta Sofia Biola, Nomine, Beia, Adam Kili, Xi, Alzara eta Nubatons, Galaxians, Ben Hawk eta Pinti, Xant, Paul Valentin, Dark Candy, Lai Rau, Hitch, Laro eta Mairu, Sinitxin eta Jorgeren urrengo lanbelixak gogoratu, freskoa da la musikia, urrengo egun eta aztietan kusiko da belako argixan. Disfruta. Disfruta.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Salau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarbi rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info. Info. Info.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Pradesu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo pradesu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalututako kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseiku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta piloa Dreaman Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Radixu irratia, 105.5 FM entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Ja, bintu Radixu!

guztietariko batekin. El vaporcito del puerto, Kadizko hiriburuko badian dagoen lurruñezko itxasontziari eskainitako pasodoblea. Aurretik, gogoratu, ahalik eta oberen bizi eta musika onasko entzun. Zuentzat, Los Hombres del Mar konpartzak abesturiko El Vaporcito del Puerto. Agur eta mozorro ederraz disfrutatu.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Saludos a desde Blondie.
1: Radio Cultura. Eus.
2: Jaio kulturak piperaren gerla aurkezten dizue. Euskal Herrian tradizioak frankizia bilakatu dira. Bi herri, bi biper, gerla bat. Pantxika, ezpeletako erritar ahua, biper turistikoaren defendatzailea, Gernikako Aimarri auge egiten duena. Aimar, egiazko biper noblearen zeindaria eta arroputza baita ere. Eta erdian, Pino, gizona, leyenda, edo hobe esan da, porrot egindako leyenda. Lehen atala, patuaren xingaja. Ez peleta. Arriak ere QR kodea duten erri bat. Ez peletako merkatu. Jatorrizko izendapena duten ekoizpenen kontsumoaren templu sakratua. Izar bihurtutako biper bat jenko sabat balitz bezala saltzen den lekua. Eta bestea, Gernikako biperra, egoaldetik etorria, ikono turistikoari desafio egitera usartzen da. Basque Spirit tote bags ozean horretan, bibiperren patua eroriko da.
3: Herri hau, etxetako aintzinalde guztiak Instagramerako ukituak izan dira. Aimar, jarri etxe gorriaren aurrean. Bai, benetako etxura. Baina ez ahaztu irribarrea.
4: Pantxika, ni ez naiz brilili bat, eh?
3: Ez, baina zure txapel gorria perfektua da. Bere oroitzapen den da izan dezake.
4: Ni ez nago salgai, eh? Laborari bat besterik ez naiz, bizkaitxarra eta nikazaria.
3: Eta ni, Basque Experienceko predikatzailea naiz. Guztia distiratxu eta benetako tasuna sentitu behar du.

0: Arte, Nipino, Euskal Marketingaren maisua. Badut kontzeptu irautzaile bat. Jaten dugunean, negar egiten duen bipera.
1: Baina zer da hau, benetan diozu?
2: Turisten augean demo bat egin ezake?
0: Ala da, bizterruak jan, argazki bat atera, eta malko bat botatzen dute. Arjakasta, sigurtatua.
1: Guk Garnikan ez dugu ezer behar emozioak sortarazteko. Guri historia, guri gastronomiak, horrek bai hunkitzen gaitula. Ordai azpiko bokata bezala, arratzalde guzian ostatuaren barra gainean egondena.
2: Bai, hiperkul, mosto bat edan dut Gernikako terraza baten. Baina itzul gaitezen zure proiektura pino. Eta snapshot filtro bat gaitzen badiogu, mendira begira.
3: Antxika, zure espeletako piperra ez da lehen bezalakoa.
2: Zer? Baina nire produktu izarra da?
1: Iduridu fabrika batetik jeten dena, eta ez pentsetik.
2: Ez, nire bipera ez!
4: Eta Pantxikaren bihotza hausten den bitartean, gerlaren lehen tximparta agertzen da.

0: Non dago pipera?
1: Hain zuzen ere, segin azazu, egiazko euskal esperientzia biziara ziko dizut.
0: Zerfi bat nahi dugu potokarrekin?
2: Oh, animali bat ez da marketin osagarri bat, eh? Natura da hau, eh?
3: Marake, selfie eta piper. Bezeroak zeldiarekin, potokarekin eta piperarekin. Denak!
1: Bai, eta gero, I love espeletak atilu bat eros dezakete?
4: Patxika, asiak ordezkatu dituzte.
1: Zer? Nor?
4: Eta gezurrak estanda egiten duen bitartean, beste mehatxu bat agertzen da zelaietan.
1: Baina, biper hori, ez da gorria, ez da berdea ere.
5: Radio Kultura puntu eus. Radio Kultura puntu eus.
1: Eskaldun bat beste hemisferioan. Antion Lajandaburu, azpandar musikaria eta Radio Kulturaren kolaboratzailea, munduko beste hemisferioa deskubritzea abiatu da 2022ko udazkenean.
6: Bigarren parte honetan, Antionek Zeranda Berrian nola arrantzatu duen azaltzen digu.
7: Egera arribatu nintzen ahantzatzera eta hor ez da espazio publikoek beraz baimena eskatu behar da baserritarrei baksui baietara iteko, haien lujetaik pasatzeko eta joan nintzen auklanditik. Zeta banuen liburu bat nuen didatzak ziren ibai honenak, oberenak eta hor bazen justu auklanditik, bazen ordu batera, holako zei lehen ibaia eta harri nintzen bohare joan nintzera. Eskatu diot behaz hango laborari bati bere lujitik pasatzat, pasatzen izan nintzen opte, baitzu ahdi handanat, eta guzi, eta janokotan hume gugira araneko etxalde tipiena, eta baitugu deia semila ahdi, eta ziren lau etxalde ustut aran oktan, eta erosi zuten helikoptero bat lauen artean, bakoitzak pasatu zuen pehimisabak zu gero ahdiak zaintzeko mendietan eta kooperatiba bezala. Eta egualdan bai ahdiak ere, baina ere basauntzak, azten dituzte basauntzak, ez dituzte bat milaka basauntza.

Horrelo xinuen auto bat justuki, nahi nuen tokira joaiteko eta meliburu honek ilan batzutan joan niz leku batzuetat, ba ez dena bate turistiko eta gainera uri ahantzan aritzen zelak zelan behia da parabisua eta barat ahantza turismo bat, po hemen bezara jendea joiten da leku ezagunetara, beraz erreka batzuetan ez dakit milaka ahantzare, baina sekatzen mauzu, bilatzen mauzu, sekatu altsox batzuk, eta liburu hortan idatziak zelan altsox egenera, hor ikusten zut Suediako tipo bat, gero Esloveniako bat, eta ez egiten zu, wau, ustut, zu bezara iten udala, eta hor partekatzen zu gauzak, eta ez dakit zonbat topaketa genitu da nerreka bazertan bat zutan, galdu bat, hor nintzen, amezuk ere erosio zu liburu hori ez, eta bazen olako gauza bat, mo kristo momentuak pasatzen gituen, ahantzatzen algarrekin, kargo partekatzen, gauza bat, top, baina. Zena berrikoekin haitza zailaz, eta ba, urte kristona zentua. Me bo, gero montu atez, usatzen zea, eta barrik zelak behartua zita, eta bo esloaniako edo esuiakoak urte azentu garbiagoa ez, duk ustuki berbazikin hagoa, baina uler garriagoa, eta hor, molatzen zira tranquil. Eta montu atez, bai, arantza zaipatzen genualek iztegi osoa banuen. Me gero, bai, bizitzan ere, molatzen zea ingresarekin, bai, molatu nizu, bai. Metura da ulertza zer pasatzen den erreka batean. Uli ahantzan edizien zelaik ez zira joetan ahantzara, baizik eta erreka baten deskubritzera, eta erreka bakoitzak baitu bere zaugarriak, eta bizki teknikoara, eta beti gogoetan jartzen zira. Erreka batzutan ez duzu ulertzen zer den ahainaren alimentazioa, beraz bataiatzen zu, egon behar zira bizpailu egun ulertzeko, eta gero hori egoiten izan bat zen, poaz, bazinen ahaina ikusten dituen, zuten neuri hartzen, hain zen, negro mintzatzen izan besteekin, bat zen bakarri nintzen, bizpailu egunez, eta gero momentu batez, me hori zen, eta gero hori ulertu eta alatzen nuen tokiz, me hori zen justu, da lehiaketa bat, baina zurekiko iten duzun lehiaketa bat, ulertzea, bataiatzea, gero teknika lantzea, eta uri ahantza, da uriak imitatzea, beraz, uri batek erakusten du, pixkat da bioindikator, beraz, egan edu uli horiek, bali maizu erreka batean, egan edu erreka balintza edo osasun honean dela, eta ez bali maizu horraikoik, egan edu justuki, eta honek pixkat orsazazera bo segiten ari gira gure naturarekin, eta hori du maite uri ahantza bai. Deia, han chantza da, zenta ahinak piski-biski lodiak da, zenez kriston lodiak da, duko ikusten zu ura azpian, bat zutan, fe, erretan ura laik ikusten ditu dala, da igotzen die laik baxu uli hartza ura zarean, eta bazen erreka batzuk, nun ahaina igotzen zen, plak, igotzen zen, duko ikusten zu, behin hemen, adibaz, errok berea jaten nahi zelaik, igotzen bada, ba, akitz hartzen duten beraz amaiten diot, pap, hartzen duten hor alkin eulia, baina han emaiten nuen, poaz, zuten hartzen, zuten hartzen, zenta nigen bat ahantzatu turua zarean, baina erko ronta delaik ikusten zu lako itzal bat zukor me kristunak, eta ez baina mozu ikusten ahaina erretan dugu pexen lu, erren edo botatzen zu ikusten zuko ronte bat, erren edo, oh, mohen azpean izan lena behar ba ahain bat, duko ez duzu ikusten ahaina eta maiten duzu, eta bat zuten igotzen da edo ez, eta gero pexea vu da ikusten duzu laik ahaina eta maiten duzu, beraz hori da magnifikoenaz eta politena uri ahantzan da ura zarera igotzen delaik, baina hor ere bat zuten ahantzatu beraz ura zpian, botatzen nuen, joiten zen ura zpiat, eta hor ikusten duzu ahaina ateratzen, flup, eta...

Mojere emene hasta niz emengoak zautzen, baina joetan nahi zer eho bira hartzen, demora leheno ikusazze baden, bada indikatzele bat, ahmi ahmen xareetan, begiratzen uff, hori baren txektu bezala, begiratzen uff, ze bat gutan imitazio bezala, eta batzutan ikusten duzu, efemero, jaten duzera ikusten duzu, adiaz efemero aurre azaren, hartzen dute pak. Baina beste bat pasatzen, ez dute hartzen, eta hor, urgunegi baita ez duzu ikusten korure desorientasuna, berazen txatzen zira. Jazz kolore aldatzen ala, tamaina ere, zenta bat zuzen hartzen dituzte olako efemeroak, baina olakoa pasatzen bada ez dut hartzen. Eta gero, sasoiaren arabera hori hartzen dute, egikaren arabera hori hartzen dute ero ez, eta horreati beti arribatzen zera hori kutsa bete-bete batekin, eta bat zuzen egoite mali batzea eskualde batan, baitzu ez da gero, egunka huli eta justu bi erabiliko dituzu, zenta horiek hartzen dute eskualde horretan, momentu horretan. Eta lahbak edo hola ikusteko begiratzen zu hemen, hemen bezala ahi azpietan, eta hor ikusten duzu lahba desberdinak, eta ikusten duzu memori zen, horre eta maina historio bat, bai, horreati gilioten zelaik hori ahantzat, demora hartu behar jakiteko zepasatzen den, hori dut maitea demora hori lahoten bat, kanabera gabe hor begiratzea zepasatzen den, eta... Deia biziki kariola erostea ustut uri batek balio itula kasi kilo euro horrein. Aztapena erosten nituen eta hartu nituen beraz ahainak, baina konsideratzen dut ene lehen ahaina hartu lala ene uriarekin hori egiten da ahazten niz uriak antzen, erosten zu uriak ero iten duzu. Iten zu, ok, no, bera pixkat hori, eta hor adibidez ostiraren izan niz bilajira eta bazen tipo bat, harri nizena jantzatzen eta bera jantzarea zen, baina egibelean eta erran nautu bukara, zure uriak ibiltzen dira eta zakitze, duko berak erosten zituen eman dizkiot hogei bat huli eta bera partekatze hori eta horre bat da ere, zinez horre bat emaitearez huli huria eta bai. Nik hori pasatzen behar bat demora gehiago bulegoan huliak mutatzen ez eta erreketan negu osoa pasatzen entxatzen eta esperimentatzen. Eta ahulia bizki importantera, baina importantena da nola orkesten diosu ahainari. Emetan diosu edo zein uli, kristen ulia ez bali mazita ongi pasatzen. Eta hori da bizki teknikoa, abdiaz korrontea antizipatu berdaz, eta emaiten mali maizu hola, eta korronteak tiratzen mali maizu zure aria, eginen du gauza ez natural bat, eta hori kaptatzen du ahainak, eta hor fini. Berriz alipatuko dut ostiralekoa, joan niz bidarrira, ezen gauza handik, eta hor bukaran bazen ahain lodi bat, flup, ungetatzen dut, instalatzen da, egin du 6-7 aldiz igotzen da, bor, hain zen, bor, holakoetan instalatzen delaik da gau osorako, bai, kasik bukaran delaik, gau osorako joan handa jatera, bor, hain zen, lodia delaik, pastu berda bikenki, bakzu lehen kolpetik, eta hor demora hartu dut, pup emaiten dut, bizkintza pasatzen iz, hartzen du eta kaptatu eta azken momentuan hartu dut hau haidekio, pup, eta hor berriz eman da, igoda berroi aldiz, eman dizkiot hogei uli desberdin ez du hartu. Zenta, bazakien gero ikusten du ez dela natura da edo ez dakit, zira zozoak. Eta gero gibelan, depende urgun balimara, botatzen aluzu amabos metrotat, duko gana iluz zure oinetaik amabos metrotara balimara, gana iluz gibelan ere izan barituz amabos metroz, eta iten zu takola. Me gero batzutan, zuaitzak dela ikuteknikaren partumanik maite dut, bata jatzabak zu antizipatzen zu, gibela mauzu zuaitz bat, hor bada zilo bat, pasatu behar zila horako et. Bon, hor ere huliak galtzen dituzu, maite duzu. Bada piskat bobo delako gauza hori, baina ulia jantzen zelaik, ahaitzen zelaik, ahena berriz eramaiten ugu beti-beti kasik uretara.
Beriz kiemen hor pasatu utariez luxo tigarazi arte nokil parkour bat, beraz Robin hartzen dituzun ahain guziak berriz eraman horrega bortzaz, za izan zen kriston uollea bimunata malauan, ta hor izan iz hostean, ta ikusi gut ahain hainiz, ta mainan populazioa aida apaltzen, beraz denek hartzen baino bat duzte, hartzen duzten, arrapatzen duzten ahainak, behaz nez kalte egiten jo populakuntzari, behaz bakoetzek tenu nahi duena, behaz untsa egiteik hori eta beti. Zaten amirrean, kriston ahainak dira, eta kriston populakuntza kopurua ez da komparatzeko, eta me ahigajera batzutan. Ibil izan iztianon, ostatu batean, eta bukatzen nuen batzutan zazpietan, joetan zen bere ara, bat zen errekabat bizki-bizki hona zen, eta hemen adibidez, amak metro guziz, kusten guzu ahain bat, behar bat zero, batzutan bat hemen, eta han ahri bat zen iz, lagun batzukin zen, bat zidan behatzi, nahin zian amak metrotan hola, me ahri, bori, eta behatzen gain, normalki, hemen ere bat zu bat zuen zazpi, olako zait, bon, bat zuen bat, bat zuen zazpi, eta bat hartzen duzulaik, bordela jakatzen urru azpian, eta bestak gordetzen dira, eta fini ehor, adiez, behatzen gain zazpi errabatu ditu, eta ez ziren amak, beraz, eskara errian hasten zelaik, eta gero jaten zelaik ara, denek riten zelaik, oh, biziki-biziko hona zira, justu usatuan izan, bakzo, eskal ahainekin aizat, eta behar ba gu baikira eskalunak inteligentiagoak edo.

Arratsaldeon entzuleak, hemen gaude beste behin ere Bertxoko irratsaioan, asteazkenero bezala 8:02 ditugu Gasteizen edo Araban eta Alabedi bitartez 107.4an entzuten gaitu zuenantzat. Eta, ba, agur bat baita ere, ba, urruti edo ez zain urruti, baina Arrosa sarearen bitartez, ba, beste hainbat txokotan entzuten gaitu zuen horientzat. Hauxe da, Bertxoko! Hoppa! Hoppa!

gaurko honetan, ba, arazo logistiko batzuk euki ditugula estudioetan, estudioak lepo baitaute, eta, bueno, ba, hemen estudio txiki batean sartu egin gara, eta hemen gaude Joni eta biok. Arratsaldeon, Joni. Arratsaldeon. Bai? Entzuten da, entzuten da? Ez entzuten. Ez entzuten, Joni iri etzaio entzuten. Eta, bueno, ba, aurrera egin aurretik, ba, bueno, abesti bat jarriko dizuet, ba, hau konpontzen saiatzen garen

0: Hecho Noticia.
1: Iritsi dira bertso terroristak Euskal Herrira. Fiskalaren eta akusiazioaren pantomimak entzun ostean, mingainak zorrozturik kalera bertxotan egiteko prest eta gogotsu. Zelako mundua gurea, preso zenidei izatea eta zenidei kantatzea ere delitu dena. Aski da.
2: BBC-tik iritsitako informazio filtratuaren arabera, Bertso bat gehiago ez fundazioko kideak Kieveko plazan manifestatu dira. Bertan ere, euren hizkuntza deszifra ezin horretan bertsoa kantatu dituztela salatzeko asmoarekin.
1: Bazen garaia bertso bat gehiago ez fundazioak armak entregatuko dituela iragarri du. Hiru verifikatzaile ekarri ditu Argentina, Chile eta Uruguayetik, eta kaputxak ere bertan utzi dituzte.

0: notizie!
1: Din aurreanak dira unie, oinetazien jartazuen, azpien, lehenengo aldie, espentzeu ba orduen, urtengo dozuenik, atxetik aurrera.
2: Eta horretu egin gantzera.
1: Baden.

0: eta gaur gauza ez da etorri, baina erredakzioan kontatu digutenez, hemendik ibili da arratsaldean, eta ba, paktatu du Ukrainiar oposizioarekin gure estudioa beraiei ustea, eta hemen utzi gaitu, estudio txikian, mikro bakarrarekin, Pontxo?
1: Bai, mikro bakarra, entzut?
2: Bai, mikro bakarrarekin gaude, eta ba, bertsolariarenak egiten gaude, ba, mikro eskutan hartuta, ba, elkarreri pasatuz, puntuka hariko bagina bezala.
0: Eta, bueno, mikro pastu diaten ez niri, pastuko diot orain, Joni Sartagini, kontatzeko?
2: Kontatuko digula, ba, zer ukiko dugun gaurko programa honetan.
0: Tori.
3: Eskerrik asko mikroa pasatzeagatik eta ba, entzungaien artean izango ditugu bi bertso saio mota, bertxokatu txapelketa famatu hori, Kutxiko taberna lujuriosoenetan gertatzen ari dena, eta kasu honetan ba, Tximbo tabernan izan genituen Tximbo tabernan egon zen saioa aurkeztuko dugu gaurkoan, eta bi ariketa ekarri ditugu. Eta bertxolariak libre saioa ere izan zen pasaren ostegunean. Eta handik ere, ba, bertxo pare batzuk ekarri ditugu, nola ez?

0: Bestero hauek, beti aldrebes, bertxotan taldeka, autogestionatue, salkapenei barik...
1: Baina, sistemien kontra?
2: Arabako bertxoko aldeialtekoa. Info guztia, bertxosale.com/araba. Alabezi latiaren laguntzarekin.

0: arazo txikia, ez da?
1: Bai, bai.
0: A ver, a ver.
2: Bai, bai, bai, bai, bai.
1: Bai, bai, bai,
0: bai. Bat bi, bat bi, bat bi.
2: Bat bi. Soinu teknikaria
1: naiz. Fader, fader.
0: Bueno, bai. Ematen du, konpondu dugula. Eta beraz, elkaritz egin ahal izango dugu guztiok, ba, bertsolariarena egin behar izan gabe. Eta, bueno, ba, bertsoak entzun ditugu, ba, bertsolariak libre ekimenak pasan ostegunean antolatu zuen bertso saio ikaragarri eta anitzean.
1: Eta maio hori.
0: Bai, ba, izan, karteleko lista, ba, eroskiko edozin lista baino luzeagoa zen.
1: Produktu gehiago zituen.

0: produktu oso onak egia esan da, eh?
1: Bai. Ba, ni biliziren amurizatarrak.
0: Aita alabak.
2: Alabak bertxotan daude.
1: Gaztelumendiak ere bai. Tartean Alaia Martin, Ander Zulozabal, Manex Agirre, entzun ditugu, ba, bertxo sorta horrekin. Sustraikolina, Charzaius, egungo txapelduna hundia, Maial
2: Egito Joaquín,
0: Egito Joaquín ere,
1: Odei Barroso baita ere, Maria Izaga, eta bueno, beste hainbat bertsolari iragarri genizuen, pasadan azuean, eta, bueno, ba hortik, pasan azteko bertsukatura itzuliko gara. Izan ere, gaur ere, ba, boikota egin digute, eta gaur ere, gainera, gure lagun, gauza eraman digute.
2: Bertxotan.
1: Bai, gainera nahiko modu txarrean. Nahiko modu txarrean etorri dira estudioetara. Boltsa bat jarri diote buruan, sartu dute kotxe batean eta
0: iaia laburtzen digute tximua, bai.
2: Ez genekien ziren bertxo bat gehiago esekoak
0: edo bertxokatuko da, egia esan da kaina bat eskuan zetozen eta azkenean jakin dugu.
1: Bai, eta joaterakoan esan dute miau. baina, gauza handagoela. Baina gu pasan astean, ba, bertxo katu izan ginen.
2: Izan ginen.
1: Programatik atera ginen, eta ara joan ginen elkarrizketak egitera.
2: Korrika batean.
1: Gainera, titular bat jarri...
2: Jartzen bai.
1: Uzten badia zu, eh? Titularra, hau izango zen. Vieja Gloria da el campanazo. Rubén Sánchez bertxokatuko finalean zailkatu da.
0: Txalo bere bat.
1: Bere jenkinduria medio erabiliko zuen.
0: Jenkinduria.
1: Bere adina eta adina. Bere
2: adin media errebentatu ostean, txapeldun suertatu zen.
1: Bai, bo, txapeldun ez, baina...
2: Saioko
1: kanporaketako irabazle, eta...
2: Eta benetan pozik topatu genuen, ez?
1: Bai, benetan pozik topatu genuen. Grabazio bat badaukagu hortik, elkarrizketa bat egin genion. Baina ez dakit hori edo beste bat entzungo duen. Baina bat entzungo dugu, eta hau da guk egin genuen lana. Lehenengo publiko.
3: Ez, zuen zanagura,
2: Papito bukaera. Eratzen zenean jendea saiotik galetu geniela guztiei
1: ea zen izan zen, beraien bertsoaldirik gustokoena eta buena, papito.
3: Papito Rubenena.
1: Papito
3: Rubenena.
1: Papito Rubenena. Papito Rubenena.
3: Izagirre.
1: Izagirre, bai, no. Adi, egon ez ziren ere, seinale.
4: Ondo, ba, horren papito.
3: Bueno, kexatuko
1: zate,
3: ya
1: lo zitez bertxe bat,
3: eh? Hau, izagirre.
4: Barkatu, nork ira bat zidu?
3: Rubén Sánchez ikira bat
1: zidu. Horre entratu ginen.
4: Eta bertxoaldi bat aukeratu behar da zenu, zein aukeratu. Kantatu dutenen artean.
3: Hala, agur, diar behitu gara.
1: Ez dugu benetan egia esan. Eta hemendik ikusten duzu kalitatea, gauzaren grabadora MP3-aren kalitatea ez dela
0: oso ona,
1: baina perla bat lortu genuen elkarrizketa horretatik bertxotoperako. Entzun.
4: Bai, ateratzen doazen dinean, guaz, eh? Baina, ez da batu. Zer, inutan egin du? Ba, ez da zoatzen egia zanda. Bale. Agurra, zirakoa. Bai, zer, inutan egin du? Ba, ez da zoatzen egia zanda. Bale. Zer, baina egin polita. Aukeratu beharko bazenu gaurko saioko bertsoaldirik onena. Zein izan da zuretzako?
3: Majuelo.
4: Irati Majuelo ere zein? Ze gaitan edo... Agurra edo...
3: Ardona parran.
1: Ez ditugu gure entzulea gehiago torturatu nahi, eta elkarrizketa hauekin amaitu, eta ba hango bertso aldi bat.
2: Ba, ez, zenbat edan behar izan zuten bertso horiek entzun da, orain ulertuko duzu, jarriko dugu.
1: Bai, Iratiri, ba, proba bat jarri zioten.
0: Zentzumen proba.
1: Zentzumen proba berezi bat, eta, ba, daztatu behar zuen, eta daztatzen zuena, ba, bertxotan...
0: Adierazi.
1: Adierazi, ea, asmatzen dugun zer daztatu zuen. Irati Majuelo, naparra hauen horren gogokoa, adena, entzun dezagunara. Eta...

0: batean bukaeran esan duen ezer zen suposatzen dut enteratu zaretera.
1: Bai, ez.
2: agian ez, eta despistaturen bat
1: baldin bazegoen
2: afaltzeko tortillari buelta ematen, edo ba, pixko bat bere munduan. Ba, esango diogu, ardo gorri, zela, ez dakigun aparra, edo Erriosakoa, baina, edo Arabarra.
0: Neko neska kuadriak argi zeukan.
2: Bai, neska kuadriak argi zeukan aparra zela, baina, bueno, guk ez genuen norren argi. Eta orain berriro gaztetxera joango gara, tuki batetik bestera.
1: Urrun
2: biak ere, baina, bai, urrengo egunean izan zen. Bai, badakizu, gau pasaz joan ginela. Eta, bueno, ba, azte azken luze bertxolaristiko baten ostean, ba, lehen aipatutako ostegun bertxolaristikoa ora, ingo dugu zelto, eta ba, bertxolariak libre gaiarekin eta lotua zegoen ez bertxo saioa, Alaia Martini, honako gai hau jarri zioten. Entzun dezagun.
3: Aulkian eseri zara mikrofono aurrean, eta epaileak hau galdetu dizu. ¿Participó usted en la calejira de Sarrasarro hace 2 años?

0: Galdetzen dut, country musikagri guztiak bizi dira Mississippin.
1: Bai, eta guztiak daukatu latxikoa. Latxiko erikorena, say Mississippi latxiko.

Abel Asainaz. Larun batero, bederatxetatik amarretara. Galiziako musika. Sábados en Alavedi Ratia, porque no todo van a ser gaitas.

0: Eta, bueno, ba, kuña batzuk entzun ditugu, eta orain, ba, beste audio bat
1: entzunko dugu, ez? Tarantin,
0: zer da zu, lagunak, zer entzungo du?
2: Bertxo boikotatu.
0: Bai, ba, han izan ginen elkarrizketak eginez, lehen entzun duzuen bezala. Eta, bertako irabazlea ere euki genuen.
3: Txingo tabernaren kanpoaldean gaude, eta emintze daukagu gaurko txapoiekala erabakita, ba, bertxokatu sariketako bigarren saioko irabazlea, zoriona, Ruben.
4: Eskerrik asko.
3: Zemuz?
4: Oso ondo.
3: Ondo sentitzen antzera.
4: Pues, bai, sekulatu tirabazte kanpoalak eta bat nire bizitzen. Eta gaur izan da lehenengoa, erratzen nago, bertxoko tagero, hau da bigarrena, eta, bueno, irabaztea noa, dame matea.
3: Suposatzen duten markat eta izango izela, bertxeko kotxapela.
4: Bertxekoko jente aluak ez zuen prestatu txapelik, kamizeta eman zigutek.
5: Adin limetidik ez egoteak, zuri beneficio egiten aldizu.
4: Bueno, bai, argi dago, bai. Ez zin esplikatu lehenengo aldiz nik kanporaketa bat irabazi izana.
5: Pizta bat izan da, txikiten zen bezala, batxillerrekoak datozela eta jende guztiak korrika atzeratzen.
4: Edo txabal sprint del partido. Nik atera hon nire makila eta gazte hori beldurtu dira. Hau dengo gazteak eta makil bat ikusi eta beldurtzen dira.
5: Zer beldurtzen du gehiago, final batean kantatzeak edo aita izateak?
4: Bueno, aita izateak, horrein jarriko naiz gozo den palagozo, aita izateak ez zian beldurrik, eman.
5: Baina umeek, bai.
4: Bire independientziarik ezak, bai. Baina umeek ez zian beldurrik, ematen. Ezagutzen dituzte oso jatorra dira, bertxoko ez duten dute, bau, problema di.
6: Ruben, maimea.
7: Eusko alderdi jeltzalea,
4: edo?
7: Edo, PSOE.
4: Pepe. Pepe. Bi radikala nahi.
7: Boxikoa.
4: Box.
0: Bueno, ba, urutziko dugu, ez du gehiagotan sartu nahi.
5: Ba, armak entrega ditzaten, eta...
1: Urutziko dugu pixka bat, Pontxo. Izan ere, bere esperientzietik badauzka gomendioak. Bere umeentzako eta esan umeentzako ere.
4: Doinu bat aneurria, argi dago nik.
0: Azken
4: ean, bai. Armak entregatzeko behar du ala jakitzen aneurri eta ze doinu.
0: Ezen bat ere ondo entzuten
4: hori. Bere armak gordeta, nio nana nahi zabide sortiko txikian.
5: Armak edo almak?
4: Almak. Almak. Ni sortiko txikian eta egaliz mozkortu nintzen arte. Pentsa dut, apaiz ikastetxe batean ikasi nuen, ez nekien euskara, ez nekien... Gutxiago bertxotan, ez nekien ezer bizitza politiko, soziologiko, seksualeri buruz. Eta mozkortu nintzen egun batean, jakina, ez nuen ligatu, ez nuen ezer ikasi eta ez nuen ezer egin, baina askotan mozkortu eta gero bai. Eta orduan, nik aholkatzen diot, nire semei mozkortzea, eta gurasoi aholkatzen diet ez izateko jiripoia, sakorazteko behin nolako aktiren gaztetan, eta guzteko beren seme alabak lasin mozkortzea.
1: Gomendio horrekin, moztu...
0: Bai, gomendio horrekin moztuko dugu elkarrizketa.
2: Entzun desatela entzun desatenak.
0: Eta...
1: Bai, esan digu beraien semeek, bere semeek entzun dutela bertxoko, ba...
8: Bai. Aita! Ardoa nahi dut. Eta orain patatekin.
1: Beltzela litza pelketa.
0: Bai, eta, bueno, angeratuko gara, ez? Igual Txinbo tabernaren berotasunean. Eta txapelduna entzungo dugu, baina kasu honetan, bertxotan.
1: Adios.
9: Edi jo!
10: Oin sortziko handian, bigarren bikotea, Irati eta Ruben, gaur izan da urtarrileko urteroko presoen aldeko mania, zu Irati, bertara joatearen bizitari uko egin diozun zenidea zara, eta zu Ruben, berriz, bizitari gabe geratu den presoa. Irati hasita, Iruna bertzo sortziko handian.

bat egiten ari gara, gauzari deitzen saiatzen gaude, eta bera bertxokatuko saioan kantatzen dago, dituko diogu berriz ere, ea

0: Agian bertxotan egongo da.
1: Agian bertxotan egongo da, eta eske...
0: Zena bertxolarik hartu dute telefona bertxotan.
1: Eske egin digu, baina, bueno, saiatzagatik etzegoen txarto. Eta, bueno, ba, horrela izan ziren gauzak, ba, arabar lurretan pasadan astean, eta orain, ba, agendarekin pasatuko gara, ez?
2: Bai, zer dator.
0: Agenda. Asko gustatzen zait kanta honen letra.
2: Bai. Txuki tuki, txuki tuki, tuki neka.
1: Bai, ba, 26an, 26...
2: Bai, urrengo aste azkena.
1: Bertxokatuko txapelketa izango da, bai, no, azte azken honetan,
0: gaur,
2: bai,
1: gaur bertan, sortziretan izaten ari da.
0: Agenda zuzenean, zer saiotan ematen dute agenda, ja, pum.
1: Peio Ormazabal, Anderso Lezabal, Maiz Sarasu, Alaskarai eta Sabin Aranbururen...
0: Jesus, ema bertxolari.
1: Ba,
2: Jesus.
1: Saioa, ez, eta... Datorren astean bertxokatu benere, sortziretan...
2: Garrasi tabernan...
1: Kantatzen izango dira Amaia Elizagoien, Jagoba Paolaza, Mikel Iturrio, Ziker Pastor, eta Gai Jartzaien, Usue Ruiz de Arkaute. Jakingo duzuenez, ba, bertxokatu txapelketa, ba, kutsiko taberna batzuk antolatzen du... Lujuriosoenek... Antolatzen duten txapelketa bat, dela?
0: Jarri musika pizkoa. Osea, ahimez kalkulatzen, martxoaren sortia segun den.
2: Ja, larun bata guzti.
1: Baina
2: urrengoa.
1: Oso urruti geratzen da.
0: Ez dugu emango.
1: Oso urruti geratzen da, eta datorren astean emango dizu egu. Bertxosaio hauen...
2: Berri.
1: Baina oraindik programa ez da amaitu. Programa geratzen da... Eta
3: sekzio berria aurkeztuko dugu eta prestatu duguna Pontxoren kuña sekzio berria. Kontatuko aldibuzu zer...
1: Ongi etorriak nere sekzio berri honetara. Errima ardatz egin dezagun jola.

0: errima bat esango dut, eta... Ba, errimak esaten joango gara hemen zuzenean. Errima asmatzen ez duenak, ba, estudiotik alde egin behar dugu.
1: Eta barra nahi eta egitea.
2: Bertxokatura joateko korrika.
0: Ez ez, hor erabakiko dugu norekin geratuko den gure entzulegoa.
2: Bakarrik,
0: bukaera. Bakarrik, bukaera berea da.
2: Bakarrizketan.
0: Bakarrizketan, egin nahi, nahi egin, berak nahi duena egin dezake.
2: Eta zure gara dakizuta eta estudioa erabiltzen, ba.
0: Eta errima, swing da.
1: Fishing.
2: Esta fishing esta, ¿eh?
0: Fishing, zer da, arrantza ingelesez?
1: Hori da.

0: Lenin.
1: Chewing.
0: Stalin.
2: Otto.
1: Chewing.
0: Chewing.
2: Chewing. Eres un chewing.
0: Eres un chewing.
2: Chewing. Baina fonetiko ki.
0: Chewing. Judimenduko.
1: Judimenduko izkera.
0: Zerako berritza ya, ez nuen espero inoiz, bertso saio batean, errimei buruzko.
3: Jolas mota.
1: Ba, improvisatu da izan da, egia esan.
3: Nabari da.
0: Sesio berria da, bakoitzak improvisatuko duela programaren bukaera.
1: Joko bat.

0: behar dugu, behar dugu amaiera duin bat. Amaiera ordenatu.
1: Barduan kiepski.
0: Ekarri verifikatzaileak. Ekarri verifikatzaileak.
1: Badatuz.
0: Egin dezagun. Zerraitu zua ikusten, gaude buruarekin horrela egiten gora eta bera.
2: Hombre,

0: la prochaine.
1: Asteaz kanada. Ongi etorriak bertsuaren inguruko programa honetara. Bai. Hemen dauzkagu bi bertsulari. Sustrai Kolina, Aupa Sustrai.
2: Bai, bai, arratsaldean.
1: Eta Ame Txarzaioz.
3: Bai, gaizo.
1: Gaizo. Diozue aportatzeko euskal gizarteari bertsoa.
2: Gizartea. Gizartea.
4: Bertso pila bat.
1: Bertso pila bat.
2: Bertso euskara egiten du, bertsoetan edo poesia altan.
3: Alduena.
1: Bai, bakoitzak alduena egiten du.
3: Itzkutxiko mutia bainaiz.

0: gaurkoan.
1: Bai, gaurkoa izan ere, ba, estudio berri honetan eta ba, gauzak erdi prestatu behar izan ditugu, improvisatu, programa bera.
2: Eta egia esan da oso programa bete eta prestatu geneukan, eh? Bueno, izan da oso programa ona.
1: Oso programa ona izan da.
0: Baina ez azkenean ez.
2: Azkenean. Goltzelako.
0: Esperantza genuen.
2: Hori da. Eta asko kipski.
1: Bueno, maite gatik izalia. Azken audioa jarriko dizuegu, ez? Ez dizuegu jarriko. Ez da horako. Baina...
0: Bukaera apoteosiko izaten hori da, eh? Bertxo entrevista, ficticio bat, oso txarto... Oso txarto.
1: Oso txarto, jo nik ez daki egiten ametxena.
0: Oso txarto egin duzu ametxen imitazierik txarrena, eh?
1: Hau gero okulerita, moztu guko dugu, ez? Ez,
0: gaur bertxoko gizan ditu 45 minutu.
1: Bai,
0: arroza zarekoek, badak, ez duzu egin ez jakingo. Baina saio garen bukaera, ez da existitu. Nola idazten da? TS edo TS tarekin?
2: Etxi-CH-erekin. Etxiktitxu.
1: Eta, bueno, honekin agurtzen gara.
3: Que nacen para ocupar estadios y otras que apenas necesitan una habitación con eco, una grabadora encendida y la certeza íntima de que alguien en algún lugar va a escuchar. El indie latinoamericano pertenece a esta segunda estirpe.

0: Con cada artículo que compras...
1: Radixi urratian gau, korrikako irratzaio berezixe etxen, eta aste aguz geure deixakin amen, dakau augurtza be, arratzalde hon. Eta gero txua berbain gogoa ekako agurtzaz, bizkata ber kontaten korrikan inguruko gauzak, baina on zain dakau batzuk Bilbon, Iruñan eta Nafarrun eta ibilirizenak, eta eurak inengo ulelengo konexinoi telefonuko. Gero bizkata partiagoa behungoa, New Yorkea guzeta, ia nere harrieta ze kontatezkun, antxera zen korrikako gauzak antolatzen be bai. Baina entzun bizka musiki eta Bilboa ingo konexinoi,

0: Adi, adi, pasatuko dut zerrenda. Yesu imat moazel, olala. Fati, fati den soinua zabaltzen dut mundura. Guztiok bat egitea ezinbestekoa. Bakoitzaren nortasuna errespetatzea. Motorrak arrankatzeko momentuko aukera. Gurea, herrikoa, korrik.
1: Arratzaldeon, arratzaldeon, San Mames.
2: A ber, entzuten gatxuzu?
3: Ui, kolgain je, korta en je, mostu en je, ia musikita bizkat.

0: Arratsaldeon.
1: Entzute zua, San Mamestik?
2: Bai, entzute
1: hori, hori, hori, gexei, gexei, eskerrik asko, baki hau zeitxar desetan partidu azten dalat, atrapasatxua urtxe pixkat, kezike no, zelan ibilizaze? Hola, entzute zua?
2: Bai.
1: Bale, aber jentik flipaten ongora pentsaten San Mameseaz nire huelain konexinioia fugura retransmitioteko, baina ez deitxutzua urtxe atrapasatxu hau azte burun, eron untzi ribiliza zelako korrikin atzetik, bai ala ez? Hola Maiji, hola? Entzuten da?
2: Entzuten atzuzu.
1: Bai?
0: On bai?
2: Ah, on bai, on bai.
0: Ia konta bizkate nundik ibiliza zen korrikan eta zelan pasa zuen da bizkate esperientzixi?
3: Ba hoxe ez, konginan atarratzea korrikazieri ikustea, engen du norraringen gabizkat eta gero maulen eusane, parrandatxu. Eta gero engen du nera tapaia eruzkun eta bertan tapaia aldi, bueno, bizkabe eruzkun de kaparrotuko kilometroa dukan hartut eta ba, txe goxaldin, zapato goxaldin, ba, kilometro egin duen.
0: Eta zelan, emozionant izan zen, ero ikusizatxua huaritze, zeu haringengan bebai horre eruten, lekuku eruten YouTube-en?
2: bai, oza, emozionantiz, kristona, eta gebasen nervioso, ba, egon ginen kilometru hazi aurretik, kilometro hazi aurretik kotxin gebasen zaiz ere txeman kristonoza. Eta mobietik jarraitzu benduna berre korrikin uneguan, eta nik ja kotxetik urten nahi neba nahiz, pentsate noman ba, galdu ngoen denela. Urte gandun, eta esate gandun, ba, guirurok, zehetzen dau, kaparroto. Zeo, senyor gora ez, gure kilometru korrikan etxeko, ze, karo, guiru ginen bakarrik. Eta bai azakorriki, eta ba, super emozionanti, gero mutil batzuk egoatzen, da ezkerrak eurain, bestela, ba, gau guirurok.
1: Eta zer hartu zen duen, zeuen lagunan isenin kilometru, ero elkarte baten isenin, ero eta ze ordu zen korrikan izen duena, goxaldi bai, baina ze ordu?
2: Hola. Errepikazin kera alderin bezadez?
1: Bai, ia, zeuek lagunak eroz izen duen kilometru, ero elkarte baten isenin, ero ia zeintzun arten hartu zen duen, da ia ze ordu zen korrikan izen duenin?
3: Bai, zeia urtik egoazen ezaten, beti enbirouen birou eta beti jentia ze organizaten beti pasa. Eta urte nien jo hartute, gero jentien bitaru, baina ba, irati animazan, azan inde, ba, iruro. Eta hola txenik.
0: Orduan bison hartin hartu zue erosi zue kilometru esan gou.
2: Bai.
0: Ondo, ondo.
2: Bai, bison hartin erosi jou.
1: Marabillosu zase, marabillosu zase. Zema jente, ongo zan zuekin korrikan.
2: Bardinozkun ze kilometro. Idatzi gentzan, ba hori, Nafarroko korrikako antolatzaileak, ba guka zeburu pasako gendunela bertan, eta daukeen kilometro galdu solte bat, ba aserozeko prezala. Eta ba, hause kaparro zoku emozun.
0: Ba, behatu zelako ondo, eskerrak zeue moruko jentiran bebai, ez da? Hemendik kilometro zite juteko prest. Eta listo, eta hon, ba, San Mamesea zuzela.
2: Baina, azte buru moro biltzeko, ba...
3: Ia, ia, irabatzen baru, ba, moro bile.
1: Jo, eskerrik asko, gehu asko unpartiute arren, eta radixu entzuten den jentiai korrikako espiritu, handik herriberati bizkate karte arren, mile mertzi.
0: Eskerrik asko aritz eta maili, muso bana radixuti.
3: Eskerrik asko,
0: agur.
2: Agur.
3: Agur.

0: Bueno, Aritz eta Mai entzun duz Bilbon, euran asteburu kontaten Nafarroko, eta on bizkata partia hua daka urrengoko deixe. Arratzalde hon erea.
1: Arratzalde hon.
2: Hemen daka hau, Gundo, zeu, guardiko ordutan, sabiz? Ondo nabil, ero errebezeta den jot?
1: Ordu batak eta laur den diamen.
2: Hori
1: da. Jakin daizuen, entzuten egon gazela Mai eta Aritz, radizu irratisea, hemen behen zuten da, eh? Radio Garrenen bitxartez, etxen dau konexinoi.
2: Hori, bueno, hori, nire harrieta.
0: Nueva Yorken bixire, eta anguixe korrikan asuntuk kontako esku bizkat.
1: Bai, bai, guk bakizue familie morun etorri ginen ona 2018an, eta ba, beti ukiro korriki egin izan dani Nueva Yorken beti urreatu ga, eta beti parte hartu izan dau. Eta ongo gunetan be, ba, YouTubeen bitxartez, amenga zuzeni jarraitzen, eta atzo jun popia zeon ginean, Nafarroko herriberan ikusten zelanik, zelako inarra eukan korritik. Familisa guzti amen.
2: Osta, gese, jorrape batzen gatzu, eh? Porque hau be, txin inotiz eta morun gaz, uxe jarraitzen, eta zuen, Nueva Yorketik bebai, gese, gese.
1: Esate gendu, zuai behire oti morunde hau.
2: Bat, bai be?
0: Politxe.
1: Bai. Bai, eta korriki dagokionez, ba, badaru urte batzuk Euskadin estatu batutako ordezkaritzik eta Euskaletxik alkarreaz, alkarlanin antolatzen korriki. Ni hasi nintzen hemen biharrin duela piedizinoi, orduan 2022 egin gendu lehenengoku, baina aurretik pehetzen zin, eh? Guk engendune 2022an, engendu Central Parken, eta ba, kuadri alkartu ginean, ba, otamar balagun erosango neuke batu ginean dela. Urrengo kun, eta 2024an, mobilen ginean, da junginean Brooklynia.
2: Hori,
1: eta Brooklynien be, ba, bakizu Euskaletzi, New Yorkeko antxe Brooklynien da, eta, bueno, ba, bai, boroz, auzo saldatzearen. Eta hanbe, kuadriitan, ondion da jente gesa, akartu ginean. Eta, etxen duguena izaten da, ba, lehen ari geinga zaiotxo bat, eskatute daka ez guk geure petuk eta pankartite, geure matexal guzti. Eta, ari geinga nien jegero, ba, etxen dugu piknik bat, eroan txek, ba, komunidadi alkartzearen.
2: Onda.
1: Eta politxera, ze hasiera baten, ba, euskaldunak alkartzen zin, baina on, euskaldunan lagunape, eta urreatu etxen di. Eta horrek, ba, bueno, piskat gure euskerin ezagutzi, ba, aratagoa eruten dago, ez? Piskat apartiagoa.
2: Bai.
1: Eta, ba, urtengo edizinoi, ostabe, gunez aldatuko ero, eta engoro, bada, toki bat ortsea malaugarren kali amaitzen dan toki izan eta Hudson iba xanparin deitzen dana Little Island isla txikixe. Toki barri bat da ondala gitzi ingiabena irixak eta ortsa alkartukoaz. Eta errekin ondutizir bajakoaz kanal parkea. Pare bat kilometroko ibilbidire. Eta hon pentsaten gazelanik hori ibilbidioi badanok alkarrea zen, ero jenti bat zen baga, ba igual testigu alkarrei pasaten, ero horretan gabi zentxe azkanegoko azteko logistikako zedeinetan.
0: Eta noiz izan gora hoiz egun hoi, domekan, korrekia maitzen den egunin amen, edo?
1: Egin goro, datorren zapatun, martxoak 28, eguardiko 12etan azikora korriki, gubertan egon goa jamaik eta ardixak ingururako ero, jenti alkartzen juteko eta girotzen juteko, eta ordu bisak arte isangora gero piknike.
2: Eta zelako zazupetuk eta barakazuela eta horre mertxan guztia tope, ze geixa, bosgora juk erungo zue, ero mikruk, ero zelako zaratiatako zue, ero zela nabarmenduko zese?
1: Zaratiatako, ia.
2: Euskalduna zazeta.
1: Itxosun bestaldetik, ia. Guinak eruten da ben gure dixak. Eta, bueno, balein etxen, komentabe bai, no, ez tabla bakarri korriki Nueva Yorken etxen. Atzo Washingtonen be, korrika bat egon zan. Eta hanbe, ba, kuadrilla der bat alkartu zan, antxe kapitolixun ingurun eta ikurrin eta anakin. Eta horretaz gain, datorren zapatu 28an, Bostonen be, eguardiko ordu bisetan, bueno, atzaldeko ordu bisetan, korriki ingora be. eta boizin be, korrikin gora be, boizin antolatuko da be, North American Bass Organization ekuk, eta boiziko ikastolik, eta boiziko universiadik, eta honi gaina ja, gero kontzertu bat egon gora, erromesa bat egon gora, eta antxe danak amatxuko da behan, bai fiesti egon gora la. Ezaten den duen hori izan gora, eki aldetik hasi, eta mendebaldea, bageuk Euskal Herri izan morun, ez da?
2: Oh.
1: Pasako litzakela,
2: Gixe,
1: Siberutik
2: Siberutik amende baldera moron.
1: Ba, hoxe izango da amende. Eki aldin hazi eta amende baldin amatxu. Eta, ba, aipatutxuazen anaparte, ba, bebai Chicagon, Renon, horbe, eingo dabe. Osa, korrika asko, Montrealen eta bebai, Kanadan da bebara ibarazena. Eta, unkigarri zera euskeri dauken presentziziz, euskeri ez da bakarrik Euskal Herritzak etortxako jenti parte hartuko da bena, baizik eta men, tente asko era euskeri ikasten. Eta barauke hor, etxepare programa bat euskera munduan deitzen dana, eta NABO era North American Bass Organization da, Estatu Batutako eta Kanadako euskaletxin elkarti. Ba horren bitxartez, euskerako klasik emoten da bez, eta ba, pillo bat irakasle dabi izamen euskedi zabaltzen eta pillo bat ikasle. Eta unkigarrizera etxen daben esfortzu eta, zezango zuet, nizke, pentsaren du meritu handixe daukela.
2: Eta horrek eitzuko dizkorrika, horrek ikasle.
1: Horrek eitzuko dizkorrika, por supuesto, bai. Horrek ikasle, irakasle eta lagunak. Eta gero korriki ez da bakarrik euskaletxik antolatzen, ez? Miami kontaktazkun neska batek, antxe, unibertsitate FIU deitzen den unibertsitateko ikaslide, lau euskaldun baturi zela, eta atletismoko taldi enpatxara bela, etxeko bebai korriki simulazioi bat.
2: Genti famau.
1: Eta horreaz, bide batez, azaldu etxen dabe zer dan korriki, euskeri zautzen moten dabe, eta ba... Dana balixo erau.
2: Por supuesto, baietz.
1: Bai. Eroran neska bat deitzen dana Ester Ziganda. Hau da amerikana bat, bizirana Seattle-en, eta dauk Instagramerra da, baina Instagramen etxen da bena da euskeri erakutzi. Baina oso basiku, modo basikun, baina euskeri erakutzi. Zu, behatzi mila launetik gora jarraitzen dabe.
2: Zelan daneski?
0: Ester Ziganda.
1: Ester Ziganda. Pentsatzen dut, deitzen dela bazkuit Ester, ero, bueno, Ester Ziganda ipinitxe agertuko atzue.
0: Ba, behatuko, ba, kuriosidades.
1: Gundabile, korrikiai buruz, informazio, ze, bueno, eske estatu batuta, gadanak ez daukez eta jakin zer dan korriki, ondion, amentik aurrea bai.
0: Danak ez dakixe Euskal Herri existitu da nipes ondion, no?
1: Bai, bueno, gero eta gesa.
2: Ba, zelako ondo, baiako askuz horren imagena be, bai, korrikako Instagrameko paginan bai ikusitxua zela buf pillo balekutako korrikan satixak eta espero erou seguenak be han izango hori zela, datorren aste burun, así que...
1: Ia, legin jukoa, zuhose itxuro zuetzen.
2: Famau zase, eta eskerrik asko kontataren amestak gozo kontosun ere, zelako ondo, zelako pozik.
1: Bai, bueno, pozik, horrengo bateako nahi bazue.
0: Vale, eskerrik asko, muso bat kirmenei aranei aitzolei, zeutzat handixena, eta laster arte?
1: Venga, barri,
2: eskerrik asko, nerea.
0: Agur.
2: Gero arte. Bye.

0: Bueno, ay.
1: Susto,
0: neure burua susto harturat.
1: Jo, nerea, que kontazku Nueva Yorketik kontuk.
0: Eskerrik asko nerea, entzutearen radixi irratia Nueva Yorketik,
1: Gexei. Eta mendakau, agurtzarakau aziratik sekuestratamentxe, enperson kontateko, inbitau gexau erakau zaiaten beba, eta...
0: Ontxe zeuekin, laster.

0: euskaldun izatea bezalako duberi.
1: Bueno, amenga, zero zematen, entzuten zazeno, barakixue, guk domeketan batzen azena mentxe, ba, berbetxeko bidaiz, normalmente, ba, biajikatzik, erosolako bidaiak itxen dugu, boporta juten dan genti, ero biarra juten dan genti, ero kampoa bizitza juten dan genti, kampotiko na bizitza torren dan genti, beba, erosolako bidaizak sartzen di doz ematen, eta gaur, ba, zelan ez, egin duen gure bidaixe, ba, korrikan isati, korrikan bidaixe. Eta pentsatu bidaiatzei leko askota, ba, korrika Euskal Herritxike kanpoa beste leko batzuan etxendalako, eta nire askonektarou New Yorkeko korrikan barri emoteko, eta konektarou herriberan korrikan etxajun dizen ondarrutar bikotiaz, eta konektako beste jentetxu bateaz, beste bidaia batzuk korrika barron, baina bidaiatzen azteko, lehenko urteneri, ez da? Biaje guztiak arre urtenera bat, eta gonbidatu marabillosa bat izatza dut orteko azira-ziratik amendak eguaz, agurtza, arratzaldeon.
2: Arratzaldeon.
1: Gure agurtza aekaku, eta, bueno, txenik ez dutzatxu jantzik, agurtza ekaku, agurtza.
2: Bai, bai, esena bai.
1: Bai, eta etorri asku gonbidatute, zeixan bai etzez asku, bala iroguelako bizkat. Ba, kontestu bizkat ipini, ba, hogeta laguaran korrikide aurten gu, bi urtetik bai. Behin etxenda, hasieratik horrek nire huesan, zemat urterak azela korrikik ja, biderbi?
2: Ez, hasieran urte eta erditxi behin etxezan.
1: Urte eta erdi?
2: Bai.
1: Zelago erraru,
2: bai, ez? Hasierako ez da izaten iru edo laue edizin hotxan urte eta erditxi nahi izan. Bai.
1: Bale, bale, bale, ba, konta, bai. Konta orduan agurtza. Bizka-bizkate korrekin hasierako lanik eta estu ingurutxu amorun kokatzeko, eta gero aiakoa sortengo korrika eta zuen gura ustita.
2: Bai, laro gexan hasizan korriki, bai, laro gexan, udazkena bai. Azarun azkanengoko astin azizan, ez da jota behatze xero hortxe gueltan, eta abendun zazpixan amatxu zan, Bilbon. Oñatin azizan eta Bilbon amatxu zan. Eta, ba, bueno, hortik aurrea, ba, banaka-banaka otalaudea, jaga.
1: Otalaudea. Jo, hor, azirako, karo, on, eske, karo, ongaz ikusten korriki, ba, hoxe, zuzenen gaz, jarraitzen nireak esan aben, mm-hmm. Zuei behi deuti modun deko, be, etxini pintxen batzutan, hortxe, mm-hmm. Fondun eta lantzimei bat, ez hau, eta unki garri xeralako jarraipena, hoti, baina hori ontzu-ontzuko gauziren, hene, korrikan nintzirre bizen, ba, bueno, ez, anibilik hori batzuk ontu xu, goxalin korrikan.
2: Bai, horre, lehen, telefono, sakaleko telefono ipez geunkan.
1: Ja, hori bez, hori bez, klaro.
2: Ez eguan, ixe, telefono fiju, fiju kegua zen, eta gero gualkitzak horrek.
1: Bai, talkitzak, bai,
2: gurutze gorri, bai, gurutze gorriakuk, ero lagatakuk. Eta, ba, batzuk egote ezin, sartute gela batek jakitzen, ian undik itxuzen ibilbidik, eta zeo, ze arazoi pauak be...
1: Kontroleko ba, zona da moduan txin,
2: bai, no? Bai, horre gogoratzen dut juten ginenela Bilboa, bulegure, aekako bulegure, txandak enge, gabak eta pasatea, ba, zeo ze pasaten mazan be, ba, telefonu hartzeko, eta...
1: Zuz, akorrat ez da, zemarren korrikan, tik, zemarren korrikan zazu biharrin.
2: Ni biharrin, lehengotik.
1: Benetan, zabez?
2: Bai.
1: Lehengotik?
2: Lehengotik, bai. Lehengo korrikan, ikaldi nitxan aekaku, eta hortik aurrea, ba...
1: Ostras.
3: Ba, lehengoko korriki, okurrioak pertsoni ero taldetxu, ez da? Benga, ingo, lekuko bat hartu, eta kilometruko hori, eta hori okurrioak nahi, gaur egun ikusiko baleuke, ikusiko nahu, seguramente, igual. Ez da, zelan zer bihurtu dan, edo?
2: Bai. Horre, horko jende askora junde, baina barazon dioka bisitazenak, eta bata urtza errazti. Urtza errazti aziretako bat. ontxe atarratzen be, egon zan, eta urte ban telebiztan be. Bai? Eta, ba, bueno, eurak beti esan izan dabe, ba, zelaik zeo zen nahi benen, eta azizik pentsaten, ba, zelaikein edo zerrein, eta hartu ben, ezai Bilboku zan, ero beste herriren bateko, haringain gakarrera bat, errelebune etxe bena. Haxe hartu bene hori, oinarri, bai. Eta, baina, eurak argi euken Euskal Herri guztin izan bizanela.
1: Jo, baina, bai? Zago gatxe antolatzi.
2: Bai, bai, bai, azieran, bai, bai, urantzako gehiagoen bape, eh?
1: Ze, bai. Ez da, igual azian izan bakarrik, aeka, oza, aeka uan lekuk, edo,
2: ez, Euskal Herri guztin izan.
1: Eta, bai, zelako, gatx, edizten gazta, gaur egungo teknologia, internet eta alako gauza baik, imposible balako xirizten gazta, tolatzi.
2: Bai, ba, Euskal Tegis eta hori ezin, kortatena, klasin hori, arduradunak, ba, ordune, ba, urtsata horrek ez, bertan eguazen, baina hori etorri zen Jule Kalzada eta honek, aeka sortu benetako horrek, azaltzea, zer dan korreki. Ondo ez genuen ulertu, baina
1: venga, vale. Euke
2: antolatu genuen, bai? Gitsi bagora bera zer zan, eta, bueno, bai, jenti galdetzezkun zer da, baina, zer dan arzanko kartela pepintxen, baltzin dezurixin, eta korrika, korrika, korrika, eta zer da, eta ba, euskerin aldeko haringen gakarreri. Baina zer zan ipaike naturala zieran, bai? Eta holantxenei, bako, hori, ba, inguruko errixetakukin batein, eta arepe, ba, herri bakotxin, ba, antolatzen, azizik, korrika batzordik hortxe sortu zin, azieran. Aeka zegoan lekutan be.
1: Claro, claro. Eta parte hartzi, zelaku azirako urtitan?
2: Bueno.
1: Exitozu, aziratik, zaleike?
2: Ba, neku...
1: Bai.
2: Bai, bai, neku ona izan zan.
1: Eta ondarru, noiz dita, rekordiun, beti onda...
2: Beti onda.
1: Beti onda?
2: Beti onda.
1: Bai. Lehengokutik?
2: Lehengokutik, bai. Lehengoko lehengokutik. Lehengoko gainea, berarak eta argixena, baixako bat izan zen, iuntzeko zortzira hueltan, azazana ondarrutik. Eta jendetzu izan zen.
1: Bai, osak, bai. Aziratik, eta beti onda.
2: Bai.
1: Bai. Ixi. Bai.
2: Gero korrekik eukitzu ze, berane gora berak, ba, arazuk eta laga ez, gexen bapen aparrun, eta hor zir, baina, bueno, beti aurrean izan da, eta jarretxuko aurrean etxen. Aldo guen bitxarti meitzat.
1: Ba, ba, espero daigun, bai. Eta, zelan, ba, aekako langilontzako biharrasko suposatzen da, gero, igual biharkesa suposatzen da, Zai, azira, ero, maierako tokixan tokikoa egakuntzako, ero, zelako, ero, estrazego ere izaten da pixkatenek horriki dator eta beti lankargak esagoa, zelan bizitxe zuek.
2: Gu bizero, biharrasko emoten dau, eskutuko biharrasko ikusten ez dana, gero, klaro, jentik ikusten dau, aiaten dani, politxo, txalojo, baina horren atzetik, biharrasko asko oten da. Bai herrixetan eta bai, ba, azier irakarren errexak, edo amaier irakarren errexak, bai? Eta gutzatitzaten da, ez da gure biharra lagaten duena eta gero etxen duela aukorrikine, ez, danaen biro. Klasik emon, arek ez digelditzen, eta korriki bebai, korrikako antolakuntza guzti bebai. Eta orduan, askotan balankarga bat izaten da, gero emoziona etxen zabain,
1: bai.
2: Lankargi izaten da, bai, bai. Askotan, aekakuntzako.
3: Bai. Ezkerrak, ez da bi urtetik behin izaten da, noixe, urte bat bai. Anxil da urren gine.
2: Bai.
1: Jolen ezazun, aziran, urtetar dutxik behin antolatzen zanela.
2: Ontxe, ezatzu bete morun, udazkenin izan zale lengu, gero udabarri zan, gero udazkena, holantxenik unzan. Bai.
1: Eta herrixak ondo lantzuten da, ondarroko herrixak?
2: Bai, ondarroko herrixatakarrena, txarrara kilometro bitxirak hauela.
1: Bai.
2: Eta horre kilometro pa banatuen bere esaten diz. Eta kilometro bako txe, mili metroku izan bilarrenin, bai esaten da berreun de piku metroku.
1: Bai, gaurit telebizta ikusten bai. Bakorrekako Euskal Telebiztan, eta han bai ez, ba, kilometru, kilometrure.
2: Bai.
1: Eta atxe maskun, batxinumik eta zelako luzi, zelako zemate txena be horre guk. Ondarrunan, askoz gitxego etxen bode gue korrikan, eka duzke, horrek kilometro zu etxen dabe korrikan, ez da, ondarrun etxen dugu, kilometro zetitxo bat, horretxe txikirain motza gure kilometro, ez, kako txartin, edo esango.
2: Bai, eta eskertu biharrara ondarruko errixe, beti erantzun izan dau, eta segi etxen dugu erantzuten, hasieratik erantzun dau.
1: Horten behar polemiki, eh? Egin azta zue, komisiones da bestit.
2: Bai.
1: Nazta
2: gupes, eurak.
1: Eurak, eurak nazta da, eurak nazta da. Eurak nazta da. Baina, erabaki potenti hartu zue, baina, bueno, ni pertsonalki arro hartu zuen erabaki xaz. Baina, bueno.
2: Bai, gero ikusiko zerrekarten da ben horre, baina, bintzate, jo, ez leike korrikin, korrikan parte hartu, esago blekoik onenin esate baten talde bate euskerin kontraran talde bate. Aiz, eurak esaten dabe ez, baina euskerin kontraruz. Azken baten eurak eruten dabe epaitegi xera eta eurak salatzen dabe eta...
3: Bai, argazkirako, argazkirako bai, baina uneroko biharrin beti egun bai. Euskeri hai.
2: Bai, bai, bai.
1: Eta zehuz lan... Zue pentsatezue, ba, minutezan, ba, komisiones kanpun gelitxuera, eta gero zor, eta gero este partido politiko batzuk iguale horre datu dizenetik eudan, ba, biskatetan favore murren jabenetik, eta, ba, igarrin gora, beste atxikimento batzuk bai jauziri, edo, bueno, iru lau kilometrio kenduko hori zeurak, eta fin.
2: Bai, eurak endute fin usteot. Eta ikus, egon nan neue jarraitzen telebistatik hori, eta ikusten da, ze jendetzaran, eta igual horrek, horrepe, Gentimobio eraitza, ez da?
1: Bai, seguraski. Telefono bat dejo eskute.
3: Bai, da nubeatzen. Bueno, ondarrun, orduan eguazten inpasakora, beren korrika txiki, bostak aldin, eta gero korriki, zango.
2: Bai, hoxe, korrika txiki bostetan, kaminaz pitzik, ora, Alameda. Aurten Alameda jongora, Plaza musikan ez zileik elako.
1: Ah, claro, bat honi buruna plaza musikin eukanen jo, claro, claro.
2: Ordune, alaik isangora, eta gero handik itxire, aiako asko, sortzitzera japainoleen, sortzirak eta ota zazpin minuturak hau, emunda ordu.
3: Bai, segido batetik beste, alamenan bizkatan txez, ondo meixen da, eta bestea.
1: Eta bestea, bai. Bakotxeran pozizino ire.
2: Aurten aldatu nena ondarroko ibilbidi, bizkat.
3: Bai, ez da bi buelta, erorzeo zer...
2: Bai, lehen etxe zana, ba, bueno, kateitxik etorrenin, muturkutik etorrenin porture baja, eta gero portutik herri barruti zirre kaminazpitzik kanpoa, ba, urtenen gora, bardine, baina saldupeko zubir arte. Saldupeko zubixin, pasaengo zubixe, variantea urtengo, eta variantetik atzerut ostea bezubi barrire. Da, zubi barritxi zartu, eta usta abez, aina zeukali hartuko, eta horti ja,
3: kaminazpitzik
2: berritxuruz.
1: Ondo, zan usatu, ondaro, ondiokan kilometro bexa bat.
2: Bai, nahi, usatzi, da, zeu, ze lortu nou.
3: Metro bat zu geisha, hortxe.
2: Bai.
1: Ze, ondo, eta zure biharra zen izango da, urtza horre, zure biharretako bat, kotxin hiltzea, horretzea.
2: Bai, aurreatzea kotxin. Ibiltzi izango da gesena, eta dendirak hau bai hori.
3: Lokutosu izan dakunero.
2: Bai, lehengo ez.
1: Erakusketaretu nondun,
2: bai, antxerak hau bai. Eta karo ongo egunetan be, bixar, etzi...
1: Zabalika, azte barrune zabalika ongora.
2: Bai, azte lehen izairitati sortzireta eta martizenin be bai, eta eguaztenin ja egun otzun eukiko be. Zabalik, bai.
1: Da gero ja...
2: Gero ja itxi.
1: Gero ja itxi, ondarrutik pasatakun, eskanso.
2: Bai, itxi, bueno, rekuentuketan...
1: Bai, baina, bueno, dendin ja, ez da lango kereik.
2: Ez da lango dendin ja, ez. Ez epilgo erun biri sobratako...
3: Ah, bai, domekako dana bertan eoteko, ez?
2: Bai.
1: Eta ondoru, korriki.
2: Bai.
1: Ondoru.
2: Bai, jendetzula izaten bintzak, korriki.
1: Jo, ez da, naparrontzir eta, ez? Bueno, ikusten da, herri batetik, jo, Pirineutan eta, be, ikusten da, herri batetik besteak, herriri pestatartu, horre, kilometruk eta kilometruk, eta jentien, jun, aldatzen gora, eta jun, eta, Baina argurioa, ze guzti.
3: Inez baino geixa entzun eta urtean, ba, jentik ondarrutik, ba, kuadrillak, ez da beti entzun izan da, baina urtean inez baino geixa ere urreko hauak ero berta asku edo ez daipa kilometro erostean afarrure eta ba, honek aritzek eta maik, esan da, nabixan hartin okurri eta hain. Be bai, ez da jendarno, nun izan da, ba, familia batek erabakira bela maiero, atxaiero, beran eguneko bai. Galdo morune. Bai.

0: batutatik ba, kilometro bat erosite, egin, ez da, lotzeko. Baina gero hemen urrin gure eskualdin eta hemen sirbe ote di arazuk igual aparte ajun baik neote san erritxu batzu bestikin lotzeko ordu eskasaralako ero estalako enbeste jenteik ero.
1: Egon izan da baino behin hemen gure eskualdin izpazzer ingurun. Bai? Guke, karo, leharti bai da ondatorre moru katein hartu eta bedaroko bide gurutzin lagaten dugu. Bai? Eta horri ipazer pasata jazkaniguko kilometru, ba, gelitxu izan gazku zutzik eta duken behar.
0: Habe, formatatik baja eta korrika, korrika. Eta hor, betetara da na, urtean, ez da arazoik.
1: Ez da arazoik ez. Horten ez da bintzat.
2: Ez da korrika nuen biharrik aurten.
1: Ez, ez, ez. Gutxa lojo eta listo.
0: Ta listo.
2: Ta listo inako bihar guztiaz.
0: Jo, ba, ze ondo. Ia ondo ondo urtean da bendanak. Ondarrun, politxixan gora, aldatzen bera iuntzin sartzen danen.
2: Ordu honara gaina iuntzi politxera bai.
1: Bai, bai. Gustot ondo urten gora bela. Gentik erantzun gora bela, betiko morun de... Bai. Ixena bintzat.
0: Bai, berotute, berotute. Bai. Nik ez dailako gualdi erreken gora ben. Azte burun egin jeben uda txikixe. Ez dailen gora ben. Baina, bueno, txingorra horretan antxongoaz.
1: Aurrea.
0: Bai, bai, aizera hemen esaten egualdi errean alamunda.
2: Aize, zure dukruan, negazu, barabela.
0: Bale, bale, oba, oba, oba.
1: Bai,
2: Bilbo demazan gora ambienti, seguro, azte burun, amatxu ere ibe, politxe xaten da.
0: Basu, zeu, agurtza, amaierako jaire.
1: Bai, horbe biharren biru ba.
0: Jaio, jaio, jaia talana.
1: Arabe biharren jumbikoaz.
0: Talana eta jaia.
1: Bai, ondio genestaki hau zetan, batzu pai, beste batzuk ez, baina. Aztine zehaztuko eskuzetan da nixan gura txosni, erotiketak, ero...
0: Lo que sea.
2: Zeo bai. Zer, zeo zer.
1: Edo guneko ardura duen.
0: Bueno, ia zeuek disfrutateko tartetxu barakazuen, ez? Zuepe bizkate... Bai.
1: Lortzen
0: bizkat. Bai, zeuena da eta. Asi que zeuena eta danona ia, ez?
1: Bai, danona.
0: Danona da.
1: Danona.
0: Danona da ia.
1: Kanen korreki danona da eta...
2: Bai, ez emat zabaltzen dagoen, ez da, euskerin, ez da, horretxek korrikik, banereak esan da bena, ez erlako, ba, itzak isa politxen, bai horken euskeri, euskeri atxik, eta euskal herri atxik berbatxeko, eta euskal herri bertan, be, behar dago euskerik, ez da, bai. Korriki, eta korrikik euskeri, eta danak, bai. Alkar.
1: Hoxera, bai. Dana bira be alkar, alkar, ja, korrikik hartura bene injarrak, ba, esperorot, jentiai be orin jarroie transmitiuti eta euskerin aldeko jarreri te ikasteko jarreri hartzi.
0: Hori da.
1: Jarrera ona, eh?
0: Hori da.
2: Ondanok apunta dekan, eh?
1: Hoxe,
2: hoxe. Eskerrik asko agurtza etortearen, ez da, beste zeo zer esateko.
1: Zeuei eskerrik asko, eta bueno, animo danok, eta urten, ari genian ezin jabenak egin be, bentanati para be txalojo eta erokalin txalojo. Hori hori be parte hartzireta.
0: Bai, xe.
2: Bai, bai, irribarre bateaz emozionata.
1: Bai, hori xe.
0: Hau azta nien ikusikoaz.
1: Bai.
0: Perfecto, placer bat.
1: Asko, bai.
2: Asko.

0: Eta segi, segitzen dugu.
1: Pausos, pausos, aurrea segitzen dugu. Tamen dakau, ba. Aize.
0: Aize. Arratzaldeon. Arratzaldeon, aize, eskerrik asko torte. Arre. Ba, aize, berator. Ontxe esaskun modun dutxa bein, bai, ke?
1: Nara, ez da esaten, a ber, a ber.
0: Zuzenin, kisten azte buru pasea daratik, ez da?
2: Bai, zuzenin atarratzetik.
0: Aterratza jun zinen, guaztenin urten zenduen ondarrutik.
2: Guaztenin urten zenduen, nik ustun dute Euskal Herri erdixe morun. posik, emozionata, da tokixe hartzea aldanik eta ginen.
0: Jo, akustu zan telebiztan, txema furgoneta da, autokarabana, eta han bide bazterretan da. Topazen duen lekoik, aia zinenen.
2: Bai, eta...
0: Berrexe, aterratzen bertan?
2: Aterratzen bertan. Ez zautzen duen, aterratzen, asko juten gaz, ipar Euskal Herri da. Eta zautzen duen gune bat, eta han ezin izan genuen aparka eta hori ba umik arratzan den bizkat piperren ikastolan barintxo urte genuen dela pentsamentu honeaz bat bidaia luzirelako eta egoaldin jai izanik espero genuenelako gure plan barren askorek ukiko genela entzun genuen aurretik ezagun elalekoik ez dakizan bat kilometro ingurun eta furgoneta eta autokarabanantzako igokitxuko zanela tokixe baina jente asko espero zala. Eta eskerrak, ze autopistatik urten eta mauletik pasantin, hasiera hilari autokarabanana, furgonetana, bat abestin atzetik.
0: Bai, eh?
2: Bai, eta gueldu ginean, aiako ginean, arratzaldin, zazpirak aurretik, zitxerzea zazpira bitxartin, eta asko okupatu guan. Eta guratzetik izan zen, ba, manifestazio oso bat, ez da jondekan zelan sartu ben ginean, baina bai.
0: Jo, eskaz, atarratze zentru entzat ez da, isek, bide gurutze bat, da?
2: Bai, da, gainetik bide erditxi pasaten da, erditxi pasaten da. Eta txikixe da, baina korrika txikitzen hasi ginen konturatu ginen, ez zale laulako txikixe.
0: Korrika txiki behin zen duen?
2: Korrika txiki ingen du, eta korrika goxixe bai.
0: Noiz izan korrika txiki?
2: Goxin amarretan, hasi zan egune korrika txikiaz, plazatik, korrika noxixe hasi bizan modu, eta, bueno, korreka txikirako ja jentetzi. Jentetzi izan zen eta honek Ipar Euskal Herriko ba manifestazioek edo ekitaldiak izaten dizen moru, ba kilometro eta kilometro izan hau korreka txiki baraka o luzi izan berdan. Bai, baina oso emozionanti, oso oso oso.
0: Erritxar gexegoa da guazen handik?
2: Asko.
0: Garrotarrak, bai?
2: Asko. Nik esango nuke hau sortuko nintzen esatea, Euskal Herriko bataz besteko bataskio.
0: Ondarrutarrak. Lilatoin moron.
2: Baina, bai, hasta kexe bat.
1: Ostra, hona
2: izango zen. Ondarru moron ise, ise. Pasada bat.
0: Bai, eh?
2: Bai, bai, asko.
0: Ose ondo.
2: Asko.
1: Lilataiko zari xe eta korrikako zari xe.
2: Eta ez bakarri familixak umikin, gexenok, geuazen modun. Ume txikirik ez dakarrean jentide, bai. Bai, bai, bai.
0: Eta azuek nun... zinen, bertan urteman puntu zero neon zinen, hasi zanin, edo aurratu zinen beste nonoa, edo neon zinen.
2: Ez, bertan atarratzen, hori bazan bebai komentate zana ez, ba, maule ez da partin, maule abidi, nahiko lauera abidi, atarratzetik urten da, nonezte ere, eta, bueno, mendikota, eta hainbat herri pasatetxuz, eta maulea aiateko aukera politxi isalekin dela, zian, maule handixagoa izanik, bolta gitzua mugoanela, gero gaua zen lan bekit aldixak, baina juginan hasiera. Ba, egiz ezan, normalin aste barren izaten da beti hasieri, ostegunien asko, ostegun bazkal osteko ordu horretan, normalin izan, danok bihar neoteko zen ordu horretan, eta kriston aukeri izan, hau, bertan neoteko zen matxu iran, danok aldo egon izate bateko, domeka.
0: Bai, domeka izaten eta bai.
2: Eta atarratzen, ba, baita zain duenez, amintxo mia zazierako ekital dixan.
0: Eta egun zinen, eta urte menin irratixetak ukainetik hasi ben.
2: Euskal irratixak, Euskal irratixak, euskeraz, euren autun jabena uneko une euskeraz izati. Eta pentsa baino gexagora zela, perraldin, pentsa baino gexagora zela, eta eudak emegotzen hasieri.
0: Eta alek urten ben erdi oinez morun, ez?
2: Ez guen aukera korrikan etxeko.
0: Bai, karreju ba morunen gakuen. Eta zer atzerik jarraitzu zen duen korrikan, eus egin zen duen?
2: Bai, azir izan zen bertan plazan hau zixin. Ekitaldi izan gozan hogei minutuz kaseku. Lekukun ikusi gendun papertxo mezu sekretori gordeten. Eta gero ba...
0: Ataki hau ez, zinek idatzera ben, hori bukaeran jakitzen da,
2: zinek
0: idatzera ben.
2: Azkar lehenko kozatixi duten dau idatzera benak, normalin. azkanengo gureko azkan zatexin, estenatuk iraltzaten da lekukuaz, eta nirakurtzen dago. Eta ungun, ba, ez ginen eusartu porraik petxan, geua zenok, eh? Berdan genuen, baina ez, dorren lekuku sartu ben, emotzen hasieri, bajazen estenatuk itxik, eta han ezin eskuzan korrekan etxi.
0: Ja, bai,
2: ezin eskuzan korrekan etxi. Eta zire baten oinez, ba, alixan arte, korrekako pauso trote baten.
0: Mm-hmm.
2: Eta izan zen, pasada bat, ja, mauleako bide hartze ban, eta jenti pasa eta pasa eta pasa eta pasa, eta emozini horrek eruten zaitxune. Ez da entrenamentik bir horregunin. Ez, normalin da, no pentsaten dugu, baina askoz gexagoa moten dugu, eta da, berak emozinik eruten zaitxo. Ez que, eza konturatzen kantzataz, azen ipez, hau ez ziko
0: indietu. Neu dute. Ez eixan konturatzen.
2: Eta horreta gero be, gelditzez azkina baten, ba, erosen agarrazoiatxe, baina, ametsurelako zure zatixe, eta konturatzen za, zeuk ez duzule ikusi lekuku nun isun, da zure atzatik ondokan beste horren beste jeteala pasaten, eta buelta enoinez ibilbide guzti plazarte, eta ondokan plazi betetara la ez ezu. Zema jente honga hemen ba.
0: Ja.
2: Milaka jente junde eta ondokan hau plazi betetara. Zema te honga hemen atarratzen.
0: Eta zema te asko inzen duen, asko alden duzen atarratzen.
2: Bai, atarratze bertatik peurten engen duen, ze umik emozionazin eta umik erun gintxuen tokirarte. Umik ezin izan benin jagexagoa, bordun txekin ditu ginen.
0: Pero, poliki, beste jente pilo bateaz batea, suposatzen dut, buelta.
2: Bai. Eta jente asko guan adibidez, ba, maulen gelditzu zana, eta bizikletakin etorri zinak atarratzea, egune pas atarratzen, eta bizikletan jarretxutzen akorekai, maule arte, ah. Maulen jarraitzeko. Garatuko hori izasko guri okurriu.
0: Baina, bai,
1: da. Urrengoako.
2: Bai, ba, eta familia asko, ba, bizikleta elektrikugin gaur egun, ba, umik ipinitxe jesarlekutan, eta...
0: Ta, aterratza bueltatu zinen, da, angatu zinen, ero mugi zinen...
2: Han, aziran ezin zen, mugi, ozea, blokeo bat zen. Hain jente asko goazen, eta jente bat bertan gehatu zen, baina gu, adibidez, mugi ginen, bai.
0: Eta maulen bertan aterratzen egon jaxez, maulen egon zen gauzak antolatute, ez? Igual,
2: aterratzen izan zen, ba, erri urat txiki bat izate modun.
0: Hmm.
2: Ba, guazen korreka txiki xas izan plazan, aterratzei buelta edarra emon, eta aurren hori gunin amatxu zen. Eta aurren egon zen, gune bako txin, ba, ekitaliz berniak egon mantzerkixak, maguk, liceoko ikaslik bain bat ekintzatzen umintzako, bertako dantzak, dantza parte hartzailik, normalin. Eta gero bai, beha beste gunetan, ba, ekintza ezberdinak egozen. Gune bako txin, biranokan herri bazkaxetuko batzutan.
0: Korrika pasata gero bai, ez diak.
2: Korrika pasata, korrika pasata ero ondikan jarraitxu ban beste bizkaten. Bai, jarraitxu ban beste bizkaten.
0: Bale.
2: Guneren baten ondikan bai.
0: Eta gero beste nondik ikusi zuek korreki pasaten edo antxela zen duen zu
2: hori? Ez duk antxela genuen, baina han ez egon minan gixenak bai jarritxutzen apur bat. Adibidez, bauan familia bat, zuzenin Xuzanak erriberaruntz. Ez, erriberaruntz ez ondikan Pirineuta ze burgin hartzeben lekuku, kuadrian. Mm-hmm. Beste batzuk Xuzen ba, Nafarroruntz, Nafarron hartzeben elako. Eta beste atzuk, beste gari, ba, azte buru jaiuk itxe, ba, korrekan atzatik izu zenak, ba, zati ezberdinak korrekan itxea, Euskal Herriko gune ezberdinetan.
0: Ba, da, gertatxe gai dut zutia, ez
2: bai. Beste, Google ez, baina jente asko, asko, bai.
0: Jolin.
2: Jente asko, bai.
0: Ez que, ben jau, zubixe eta guraldixe eta... Bai. Da kristona, bai. Bai.
2: Kristona eta kuriosi gai nukoan desartu, nukoan desartu, eh? Baina behatzai, aholako azera jente txurik onarte, jaunan.
0: Ja, ja.
2: Ze, bai jai izan eran uste dut aukera hona emun da bela. Bertan ipar euskal ere esan ezan jai, eh?
0: Ja.
2: Baina ingurutik bai jentietu horreza, baina ezan jai. Mm. Eta egiz esan egoaldeko asko eta asko gaua zen. Egon ematen bai igual ez tolanik izango, ez? Ez gaua banatut egoaldetu ipar alde.
1: Eta bueno, danok eukiko jai ero inopez.
2: Hori da, hori da.
1: Ia ba.
0: Eta hone urrengoko korriki atrapako zune. Azte azkeneko izango da, ondorti pasantik.
2: Bai. Horri, zara guez, ja denoga ez, ja luzaketa getzen.
0: Pentsazu, ze kilometrotan zuzen, baten baino iso batan, batzuk guala herri hasi hasi dan, ero batzuk hartzen dabe aurrera guako herrixetan, eta norberan herrixan amatxu, herrixan zein kilometrotan sartu, ero zein puntotan, ero pentsatan akazu?
2: Ba, ez, egiz esan hortxetan, zein jauk sekulestaten aurretik sartu eta gero herrix de sartu, beti herrixan bertan eguna zain. Bueno, inoiz bai, Bai, ez, gontxe gogoratu nazelako, umetaz, atxei egokitxuago minuti lekuku, askartza goxan, eta orduan bai, orduan aukeriukin lekuku eruteko, eta borduan askartzan, eta berritxuran ez, ezan errexe. Baina beste lan, normalin errexan, herri desartzen ikusti, eta gero, ba, gorputzak emanala, onumita zenetik, ba, umik markaten da berretmo.
1: Umike, gurik, ixez, berritxurart, bueno, ixez, ixez lehenin berritxurart, egun zintxo, bai. Nika minaz plan itxuzen da
0: Bai, bai, bai,
2: ba, hono bai, pasaten da, ba, gure alabapen nausitxo guadiz, eta edan meti pinirabe berritxuren edabela aia. Eta orduan, ba, ia lagunduko enduken. Orduan, ba, aurten gainetik, ondarrun, buelta erdika bat gexagoa emonda.
0: Bai, bai, bai, luzatu txena, luzatu txena.
2: Ba, pentsan bikora, errexan hasi da neon, edo, baina, bueno, ez dugu pintza, normalin errexan hasi da neoten gaz beti.
0: Radixuk dakaue leko edarrin.
2: Nun?
0: Toka eskue txori erreka gainin, oza, katetxetiz hartu
2: kola. Aldatz berut!
0: Eta aldapa bera errexan zartzen, nebozue radixukukine hartu kilometru, konbiratut ezaz.
2: Bueno, bakazu ezuek zein egartu, ekipo edarra zaze. Baina, nik gauza bat eskatu nik, eh?
0: Esan.
2: Jungeldike!
1: Bai, bai, esango txau, eh? Aurten, koldote iban duzerutea. Lekuku, ez da, radixutik, eta...
2: Koldote iban,
1: bai.
2: Mesedez, jungeldike. Gero rekuperak ora beste nunun, baina mesedez errexan jungeldike, danok gexagoa disfrutateko.
0: Bai, bai, aldapa beran, eta gero emozionatxe.
2: Hortxatxik, hortxatxik.
1: Hain beste denpora zain, ero baina egin pasaten da.
2: Bai. Da, peni moten daula ati juti, ez da? Baina momentaten, bueno, lati juti ez, berak eskapaten dauz, ez da segirik.
0: Bai, bai, bai, bai, bai, nien normalen gaitu baina, pasaten gazta.
2: Baina, bai, baina, jo, errexan, inoiz egiz ezan, bereziki harin pasa izan da.
0: Bai.
2: Beti berizten gatzu harin ez
1: da. Bai, bat ez be, lekitxotit atorren nien eta lekitxarrak asko asko tarraten da.
0: Bai, bai, dero narrun prisi sartut, erin junbir, de...
2: Lekatxarri perantzuten?
1: Igual iragarne, ontsi esatza eta berde txukotzagoen. Baina, bueno, ja, iskatzen behar dara.
0: Eta, korreka bukaela joteko asmoik?
2: Bai, ba, azken urte edar batzutan beti juli xaga, eta orten bebakau asmo.
0: Txe ondo.
2: Zelako gauziran, ez? Korrikan etxea, holan bai. Borondatez.
0: Bai,
2: bai, bai, bai, bai,
1: bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai,
0: bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai,
1: bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai,
0: bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai,
2: bai, bai, bai, bai, bai, bai, Euskal Herri guzti kontutan hartzen da bene...
0: Ekimena.
2: Ekimena. Danoi akordaretxeko Euskal Herri bat bakarrata osurela. Nez eta lau administrazio txenda bi herri aldetan manetute hon.
0: Hori da.
2: Ba...
0: Hauxakagula.
2: Hauxakagula.
0: Hauxakagula, eta bai. Eta bizkate holan batzutan kontzientzia hibernatemu naukitzen duguna eta ting! Esnatzeko balizetan da bene.
2: Datarratze Euskal Herri zen dela. Ez dela frantzin, ze batzuk landeta joten dio porreta eta frantzide joten dizela moten da. Orduan ba.
0: Ba, eskerrik asko,
1: aize.
0: Konde zelako azira erramotza zuen korrikiai.
2: Bai,
0: bai. Beste nahi zonda rotoraz batea.
2: Jo, pasada, benetan, benetan ez da, eske, gazemoko horri txikixe izan da, eta angeoazen beste jente. Zene, usta, zen, eta onda rotar, kabiaten ga, amen.
0: Ba...
1: Nerea harri eta peiratzi dago azte unako lasati, ja, baina New York, New Yorken euskara gara.
0: New Yorken euskara gara.
1: New Yorken euskara
2: gara. Gara.
1: New Yorken ere. Gexei, bazterrik asko aize, musika txubiskati piniko.
2: Ba, aize, wei. Jarraitzuk aiti emozionaten.
0: Segi, segi korrekan.

0: Amentxe segitzen dut, Radixu irratian.
1: Torri askuz, Luke, Alaia eta Inge bizitza txiki bat etxea, eta horrekin gabezen kontu-kontari mikrosatzetik. Ontxe, beste gonbidatu berezi-berezi badakau, korriki etxen dan pilo baleko aipaturoz, eta horretariko bat da Parisko, aurrezkak, Parisko korriki, eta xe... Antolatzen da ben, antolatzen laguntzen da ben, antxe saltzan egoten den lorea iditzeko asmudak hau. Asi que beste pixka-pixkatleak osatxu hau korrikako temazo bateaz, eta lorea iditzuko tzau. Ez mobiluzasen lekutik.
0: Ontxe artean.

0: Eta pentsaten dugu ondo gabizela hemen etxen gauzatxu tekniko guztik, eta telefono beste aldin, Lorea dakaule. Arratsaldeon, Lorea?
1: Arratsaldeon!
0: Ez da entzuten ondo egun pixkaten, eh? Arratsaldeon?
1: Arratsaldeon, bai?
0: Ez dugu entzuten ez.
2: Bara, nahuz ez da, telefonu. Ba... Ez daki hau zehatsik. Ehanek antipiniko bizkatin.

0: Iangun?
1: Bueno, eta hoin bai, imak agur telefonun beste aldin, pentsaten dugu osake ondoen je, Lorea?
2: Aupa, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Lorea, eskerrik asko, telefono hartzaren guri pazientzi guztiaz. Eskerrik asko, bueno, Lorea iditzutzau, ez Parisea, Euskal Herrixan da on, baina ez hautzen dugu, Parisko korrikatik, baina Lorea junzan Parisea usteot, eta zuzen du txarto banabil, zu Parisea junzian lanea, ez da?
2: Bai, ni joan nintzen karrera maierako proiektua bukatzera, eta gero praktikak initun, bere zehira beterako gelditu behar nintzen, eta azkenean bukatu nebazan 8 urte etxen.
0: Uau!
2: Sorti urte. Eta, bai, lanien egon nintzen 8 urte ez, Parisen, eta, ba, bueno, ba, Parisko iria, ba, edarraz izateaz aparte, ba, bet bai, ba, askotan, ba, oso bakarrik sentitzen zaren iri handi bat, eta erabakin eban, ba, Pariseko Euskaletxean parte hartzea, bueno, ba, ziren az nintzen dantzataldien, eta gero paso nintzen animazio eta ekitaldiak antolatzen. Orduan, hoietariko ekitaldi bat, ba, Pariseko korrika izan zen. Eta bueno, hasi ginen 2005an lehenengoko korrikaren edizinagaz, eta aurten egin dugu segarrena.
1: Etzu lantaldin sartu aurretik, etxe esan bebai korrika Parisen?
2: Ez, berez, bueno, a ber, Parisen eitzen zan korrika txiki bat, Pariseko Euskal Etxe barruen. Eta ba, etxe zuten orlan, kaden eta moduku bat. Eta, ja, heldu nintzen nien, ja, Euskal Etxera, ba, euskarazko bi lagunekin eta ba, lagun musikari batekin, erabaki gendun, ba, etxie korrika, baina ja, paristarrek enterau da izen, zertan korrika bat Parisen. Orduan esan geno, bada, Pariseko kaletatik ingogu korrika bat. Joli. Eran, ba, pentsau genu nolan alo grande esaten den, esan geno, ba, ziko gara arko del triunfuan, ikero arko del triunfotik, eizeldorretik, lubretik, notre da, mera, eta ba.
1: Bueno.
2: Sakrik erren bukatuko gu, eta esan geno, txon, ora goi ez? Orduan esan geno, bueno, oi, ez da izen, oza, larre gira, eta ez guakarrik bukatuko gu hile. Orduan esan genuen, ba, zergatik ez egin, dekogun Pariseko monumentu urbienen, Euskal Etxektik urbien dago monumentu historiko handizena. Eta esan genuen, ba, behitxu, Sakrik errada monumentu esanguratsu bat, Paris erradana, eta Euskal Etxetik, ba, 3 kilometrotara dago, eta baina maldabera, ba, dana,
1: geogelde.
2: Orduan eskatu genuen ezen baimena, lehenengo kurtien, 2005-en, eta...
1: Eta ze jarrera, zira?
2: 2005-etik, zirkuito berdin atzen dugu Pariseko Sakrik erretik urte, Euskal Etxe arte.
1: Eta ze jarrera, horre, ba, ez da, udaletxea juntzinen, haupa, gu, Euskal Etxetik gatoz, eta kontu ba kontabitzu hau, ze jarrera Parisko udaletxiko, ez da, ginen eskatzen izen, baimeno?
2: Ba, diez, bi baimen mota, bueno, gainera, frantzien duten diz, oie dira, manifestali bat izango balitu ezala, bia publikoa hartu bizunez, ba, eta jendia gaz doienez, ba hori kontsideratzen da manifestazio bat. Orduan hasieran dizaten da, bu manifestaldea Frantzian oso ospetsuak dira, ba, normalean kristona montatzen direlako. Orduan lehenengo kurtien eskatu behar genituen Pariseko hiriari baimen batzuk Pariseko periferiko erarte, eta gero Euskal Etxea dago santuen izeneko, saint ouen izeneko herri batean, justo kolindante dagoena Pariseri, eta hortik dira, bastak eta azken, ze izango da, azken 900 metroak izango dira, horreri udalerriari baimena eskatzea, hori bia publiko hartzearen. Orduan, santuenekoak esan zigutena, ba, Pariskoek esaten batzu, baietz, guk, bai. Orduan esan genuen, bale, barazoa Pariseko ba, udalerri izango da. Eta, bueno, lehenengo kultien, bai esko eman ziguten, ez da gini zelan ingen duen, eskatu genituen zerak baimenak eta dana, eta etorri zitzaigun, ba, polizia, prefekturatik, gogoratzen manifestalean izenean zegoela, Eta han heldu nintzen ni, ba, nahi txikitsuena, ze metro eta 48 cm, imagina esan zuen, zelako tamaia deko dan, eta nire aurrean, morroi bat, handian dize Ikeako mueble bat, ondino txikiagoak daude hori morroia baino, eta nire izaten, bueno, ondoren goengo, oso lorea zara, bai, ba, ni ez dakit, Jean-Pierre, ez dakit, zelan deitzen zantikuen, prefektorea, eta, bueno, nik eramaten dut un manifestaldia, eta zan zean, bueno, hola nein gogu. Lehenengo, nire motorrak, gero, nire furgonetie, gero jendie, eta gero zeuek, zeure furgonetia gaz, eta zan egon, ez. Lehenengo, zure motorrak, gero nire furgonetie, jendie, eta gero, zure furgonetie.
1: Ostia, zeuke, eh?
2: Tipoe, pentsetan eta zan zuen. Dako. Ederto. Eta oso jatorrak, super ondo pasatu zuten, gara zuten pentsetan, ba, jendie, bore, kolore duen dortzalegaz, abesten, divertigarri izango
1: ospakizun basala, ez?
2: Elduko zirela.
1: Yeah.
2: Eta esan ziguten, ba, hau, bere existen da bezen manifestalitan, haiek imaginatzen dut txosten bat bete behar dutela, eta jarri zuten ba, esgarela, bate konfliktiboak orduan bi urtetara eskatzen dozunean baimena haiek badakite ba, ez garela konfliktiboek, orduan ja ematen dozkue beti gainera, adidez, polizia ez da etorri gehu eskoltetan bez esan da, behain zintzo garenez esan dozkue, ala joan zaiz zeuek tranquil
1: jo baina egisera Parisko korrekazta ize beste Europako eta Espainiko hiriburtan dago, irixetan zelan, baina Parisko bene-benetan da kale oso okupaten dago, eta rekorredo potenti de, eta oso potenti dela, oso korrika potenti dela.
2: Bai, hori da, oso ba, gainera jendia ba, albotatik ikusten gaitxu, kolore dut dortxalagaz, iriatik eta iritik egiten da, egize da, eta kaliak, pasaten ditugun kaliak, oso kale ere bai burgesak izeten diz, gero ba, pasaten gaia underground kaleetara, eta hor jende publiko ezberdina, deko geuri behire, eta jo, horrek ba, euskaldun entzat eta ba, korrika bat entzat oso esan guratxu eda, ze azkenien bolako ba, jakitie, ba, jendia dagoela korrik euskararen alde, nik frantzez esaten dut, ba, euskararen aldeko ba, korrika bat egiten dugula, solidario eta bar, eta jendia txalotu. Etxate.
1: Ba, zelanda esatezune, hor, mikrotik frantzezez?
2: Zer, barkatu?
1: Lemak esate zuzenak frantzesez?
2: Ba, bat esaten dut gainera, katzon dira gaz, esaten dut, orain frantzese zen gogu, ale, ale, ale, korrika gen alde. bai, nahiko katzon dira eroten dut nik gainen, beste batzuta, ba, bueno, badanetarik esaten dut, bueno, tipitapa, tipitapa, korrika, ebe bai esaten dut aldarrikapen moduan euskera hizkuntza ofiziala, ze frantzin ez da hizkuntza ofiziala, eta hori da gehien aldarrikatzen den, aldarrikatzen dugun gauzie paristik, eta ba, euskera, bretoia, okzitanoa, korsua eta kanakiak ba, hizkuntza ofizialak izeti, frantsesez aparte. Eta hori da, ba, gehien aldarrikatzen dugun asuntua. Eta Macron, entzun, Paris, Euskaldun, eta olakuek, eta bebai, noizin behin, sardina bat, sardina bi, eta errepika dezala Macronek. Olakuak. Ba, bueno, nahiko katxondeo agaz hartzen dugu zen gauzak dide. Bueno, ondo pasetako ere, bai da, eta
1: hombre,
2: jendeako horrika guztora etxeko, bai.
1: Por supuesto, bai. Eta gero, Lorea, egixera, apart, korriki pasaten da, etxen da, baina gero euskal etxin sekulako jaxa montatu zuzela. Bai, euskal taldikin, parranda eleganti egoten dela, ez?
2: Normalien, saiatzen gara, ja aprobetxetan, ba, euskal taldeak ekartzeko, aurten zuen paisanu bat egon da, DJL.O, ondarrutarra, bebai, gurekin,
1: bai.
2: Bigarren aldiz, aurrekoan egon zen, uste, dula 7 urte, 2019 zen, korrika, beste korrika batean, etorri zen ditxetara, eta gustatu jakunez, ba, herriz errepikatu dugu. eta, bueno, ba, aurten gainera, koinzidu deu, korrika Euskal Etxearen 70. Urte horrenagaz. Ordun, kriston alieu da. Aurten NNV egonaz, harritute zenbat jende etorri dan, korrikara jende pilo bat, inoizko jende gehien, geroz eta harrera obiedeko, baina hortaz aparte Euskal Etxean liaur zana izan zan, niretzat pelakoa. Itzela, zan eban ez dote, inbeste jende ikusi Euskal Etxean, ez da hilik.
1: Jo, baina gainea, aurten goantolakuntzi, ez, ja ez azparizen bixi?
2: Ez, baina distantzian etxen dut. Normalien, nien karreten naz, korrikaren zerak, baimenak beti bardinak direnez, azkenien erreza da, da eguneratu, eta bardin-bardin jarri, zirkuito bardina, eta ja da hori edo norke eramaten duz prefekturara, eta listo, ja emonda dauz. Eta zentzu horretan, ba, bueno, gero nik ekitaldia arduraten da, ba, hori kontratetidez, ba, titiritero guztizek, zelan eroan, asuntu, eta gero ja korrika bertan, ba, furgonetan animatzea jendie.
1: Esa makala.
2: Hori etzen dut, distantzizan.
1: Eta jarraitzako asmoak azu? Hemendik bi urtea zure buru ikustezu hundiokan Parisko Euskal Etxeko korrika jaxe antolatzen?
2: Ba, erreleborik ez duten topeten ez duten bitartien, bai.
1: Bai, hau betez.
2: Bai. Gustatuko litzaidake behintzat, ba, atzetik norbait egoti, baina ba, errelebu hartzen da bena, ze itxi behar dira, belaunaldi behirri zei etxeko, baina errelebu ez dagoen bitartien, ni horrego honaz jota fuego, dozaiatuko naiz behintzat egoten, animetan. Baina, karo, haieko oso pozik dauz, neure animazinioa da. Sorbu,
1: claro, errez latetazu.
2: Ez dabiz dilatzen.
1: Claro, errez latetazu, Lorea. Jo, ba... Ez da, errelebu gauza ederrara, eta ojala errelebu etorten bara, baina jarratxu da izule olakose energisa eta olakose gustazuaz hori antolatzen, porque exito bata, eta zuk esasu morun hobetzen du, eta jendez geixa betetzen du, eta gutzako placer bat zure moruko jenti hemen gonbidatu dukitzi, kontutxu kontateko, mila esker,
2: eh? Kasko, bai, benetan zuei, el placerra, beti da placerra, gainera honen inguruan berbetxe guztu emoten dugu, eh?
1: Ba, aurregun pertsonan ekarreko zatxu hau.
0: Hori da, Radio Irratia.
2: Perfecto,
1: vale.
0: Eskerrik asko.
1: Eskerrik asko, Lorea.
0: Agur, Lorea.
2: Ai, agur.

0: Bueno, ba, jungasku, gure ordu terdi, pentsaten genuen laia zelan beteko guen, eta zora garri xeixan da.
1: Bai, atzaren beste inbitau batzuk gelditzu gaskuz rekamaran, azte buru bai. Korrikan atzatik ibili zen bestelako kuadrillak, lagunak, jente zora garri xe, ez da Josebe?
0: Bai, bai, bai, poli-politxe izan da, bai, ezin neona kuadrilli kilometro erosirau, eta lekuku erundabe ba amagoiak gotzonen omenez eta be bai kuadrillan laurak ezta berak etzen daen esfortzua ze euskeraz etzeko eta ba ba etorren eneritz radixura hoxe dena kontatea baina ahotzi pai beature eta ba musu handi ba berantzat eta mensaje bisaldu esku perandixas baina bueno.
1: Bueno, gu etorritxe beste, eskerrik asko eneritz, bizkata angoxe sentimentu transmititen.
0: Berro lagun eta ume, eta nauzi junzinela, eta ama bosto gehi kilometro barrun, laurre lebo egon zile ondarrutarranak esazku bai, eta guain, ez emate, lehen komentaten egon gazenak, gero, eta jente gehiagoan ematen dala kilometro perozi, eta hortxe kilometroik ezin beteta, oten dizen errixak betetea, ez da?
1: Ba, eskerrik asko lago xe marabillosu bisatearren, eta geuri kontan nahi bisatearren.
0: Eta, boxe, zora garrisa zazela, eta hemen txelaten duela gaurko irratzaio.
1: Egu aztaren ikusikoaz, korrika txikin batzuk, korrika handixin beste batzuk, bako txake aldabena aldabenetik eta ba, euskeri ospatuaz.
0: Eta zelan nahi New Yorken euskera gara, ba, ondarrune euskera gara. Eta urku da dengo kantia zatezatxo hau, eta datorren aste arte, zongun igual pixka pirasko guzetxean.
1: Bai, oportxu, kalde batetik, oportxu beste aldetik, eta korreka maierako jaximen eiru egon, eta bultatukoaz, azta bultatukoaz.
0: Hoxe, muso handi bana, gabon. No.

0: Goze kamarratiz, tarranako zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM eundeboz puntu boz. Ero raizu puntu info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mekiagoen zoz.
1: Info. Info. Info.

0: Badexu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.
2: It's the time of the season when love runs high.
3: Zasentzuten radixo irratia 105,5.

erritmoa baretuta, baina Anatolian jarraituko dugu. Hau, Olkai Bagirren azken diskoa da. Ruia Dream for Anatolia. Erle bihurtu nintzen, dio urrengo abestiaren izenburuak. Erleak eta estia ezin dira bereizi, eta hau, Alevi eta Sufiaren tradizioan aipatzen da. Gauzak ez dabiltza ondo, bananduta daudenean. Olkai Bagir, Ari Oldum.

Olkai Bailirren Ruia diskoaz lagunduta egingo dugu aurrera. Hau, Uzu nintze bir joldaim deitzen da. Bide luze eta estu batean nago.

Egun hauetan, Sahararen askatasuna eta erreferenduma egitea aldarrikatzen duten mobilizazioez bete da Euskal Herria. Hemendik aldarrikapen hoiekin bat egite aldera, Saharako bi artista handien musikarekin amaituko dugu gaurko saioa. Biak ere emakumeak. Lehenengoa, tamalez minbiziak eraman zuen 2015ean, Mariam Hassam. 2012ko Elayun Ejdat disko ederretik aukeratuta dago, Ana Saharauia izeneko komposizio ederrau.

Hortzen zun ditugu Saharako hots aldarrikatzaileak Marian Hasanen ahotik. Saharako jaul musikana oinarritutako beste artista da denok ezagutzen dugun Aziza Brahim. Sahari da iaz argitaratu zuen diskoa. Nik diskoari izen eman zion kantuarekin agur esango dizuet datorren astera arte. Baina horretik gogoratu, ahalik eta oberen bizi eta musika onasko entzuten jarraitu. Sahara libre batia besten Aziza Brahim. Sahari, agur.

0: radiokultura.eus.
1: Jon Arretxe bizkaitar idazleak Musker Amarruak liburua aurkezten dauku. Honetan, Ture, bere azken eleberrietako pertsonai famatuak, Kanariar uartetako bidea hartu du. Liburu honen trama Las Palmaseko kirola postuen negozio ilunetan zergaitik kokatu duen salatzen dauku Jon Arretxek.
2: Importantena niretzako da azken esaldia. Novela beltzan harrapatu behar duzu irakurle hasieratik, baina bukaera oso nahi izan behar da originala, harrigarria zerbait duki behar du, bestera ez du funtzionatzen. Egunon, Jon Arretxe naiz, idazlea, beste gauza batzuk ere bai, baina bueno, orain justu aurkeztu berri dut Ture Sasi detektibearen 10. Novela, Musker Amarruak, eta oraingo hau kokatzen da Euskal Herritik urrun, Las Palmasen, Kanarietan. Aurrekoa lirika garaia Bilbon gertatu zen, baina novela gehienetan bezala azkenean novelaren bukaeran Turek ies egin behar du, arrazoi desberdinengatik, oraingoan ere ies egin behar izan zuen Bilbotik. Itzasontzi baten eskutaturik eta non agertuko eta Las Palmasen agertu da, eta hor garatzen da novela guztia. Musker Amarroa, bai, Musker Amarroa titula da, bueno, gauza, elementu batzu daude hor. Musker da pertsonaje nagusietako bat, pertsonaje nagusia Tureken duta, eskaleritasko Muskerra, Musker deitzen diote, da Kanariar borrokalari oia, Kanarietan borroka da kirol nazionala, eta horko txapelduna undia izan santipua, eta orain zer egiten du, antolatzen ditu txapelketak, baina amarruekin, trampekin, ez? Ola, trikimailuekin, diru irabazteko, posturak, apustuak eginez, jendeari dirua ateratzen saiatzen da, eta gainera Tureen astuko du zeregin horretan, Ture komentzituko du parte hartzeko olako erakustaldietan, olako showetan, Ture gizon handia da, indartsua, eta esaten dio, ba, venga, apuntatu zaitez, eta elkarrekin egingo ditugu olako jaialdi batzuk, eta aberastuko gara, bueno, komentzitzen du, eta hor abiatzen da trama.

Borroka mota hori egiten da oso antzekoa Senegalen eta Hego Korean ere. Eta jartzen dira areatza baten, areazko zirkulu baten barruan, eta kontua da etzaia lurrera botatzea Kanarietan. Eta orduan, ba, alkarri heldu, gogor, eta ba, lortu behar duzu kontrakoa lurrera botatzea. Behin lurrera botata, jazta, irabazi duzu. Da, karo, novela honetan ez dira izango benetako borroka, azpikeria egongo da, amarruak egongo dira. Horti dator, ba, muskera amarruak titulua.

Ba, bueno, betiko estrategia erabili dut idazteko, hau da, historia non kokatu, horra joan naiz beti idaztera, inspiratzera, ideiak ateratzera, eta oraingo honetan, ba, aurten lau aldiz egon naiz, irletan, karabietan aitzaki polita da, holako bidaitxoak egiten jarretzeko, eta behin egon Aspalma irlan, hor gertatzen dira gauza batzuk, eta hiru aldiz egon naiz Aspalma zen, baita, ideiak ateratzen. Egia esateko, orain honetan, bidai bat egin nuen Palma Irlara, zean egon zen novela beltzaren inguru kolako jardunaldi bat, eta konbidatu ninduten, han egon nintzen, hango kasetari batek, zure kolega batek proposatu zidan, jode, Tureren novela bat hemen kokatu garko zenuke, Las Palmasen, La Isleta usoan, zozu interesgarria da, da, bueno, ez nuen hartu guztiz serio, baina gero, pentsatu nuen, ba, zu, ba, behar bada, bai, eta ja, itzuli nintzen, ja, argita garbi, idazteko helburuaz, eta ideiak ataratzeko helburuaz. Gure lehenengo nobeletazan gizajo bat, gaizo bat, etorri berria, ziria sartzen zioten, berataz aprobetzatzen ziren, profitatzen ziren, oza, denetarik egiten zioten tureri, ez da? Baina pizkanaka, pizkanaka gaiztotzen joango da, ze bizitzak gaizki tratatuko du, eta horren eraginez behizaera aldatuko da, eta azken nobeletako ture guztiz desberdina da, oso tipo gogorra da, beharrezkoa bada norbait akabatzea akabatzen du, ez doka zer ikusirik hasierako turerekin. Bueno, nik uste dut publikoarentzat bere sarmari eusten dio. Naiz eta asko aldatu eta hasieran igo lerreza esan berataz pizkat errukitzea, jo egiza, joak hau, entiez, eta empatizatzea eta horrela. Eta nik uste dut, naiz eta asko aldatu jendea jarraitzen duela bere aldeko sentimendu horrekin. Baina gauzatzuk egiten ditu, bueno, bat ere eredugarriak ez direna, jakina. Hori, ezin da gehi kontatu spoilerrik egin gabe, da, bueno, borroken eta puztuen abia puntu horrekin, da, beti bezala hasieran ondo aterako zaie, dirua irabaziko duturek, diru askoa patente, esango dugu, ze ondo, bueno, nobelen hasieran. Gero tartean sartuko lako enpresari aberatz bat, dirua galduta Tureren kontra eta bere taldearen kontrako mendekuan izango duena, gero poliziaren astuko da, eta horaziko dira gauzak korapilatzen. Pertsonaiak erabakitzen denun ondi joan, nioten ez improvizatzen, ez ditut inoiz egiten nolan eskaletak, eskemak, ja zieratik eta jakinda nola bukatuko den, ez ni idazten hasten naiz, eta gero gauza gertatzen dira, eta nobleren hasieran imaginatuko ez nukena gertatzen da behar bada maieran. Jendeak gero eta pazientzia eta denbora gutxiago dauka. Nik neuk ere holan egiten du. Ni lehen liburu bat irakurtzen hasi eta, jode, ematen nion eun horri alde ez, igual baztertu baino lehen. Eta horrein ez, horrein liburu bat irakurtzen hasi eta hasieratik harrapatzen ez banau, utzi egiten dut. Eta nik uste dut irakurle askok ere horrela egiten dutela. Bere alakotasun hori, orain jende guztia WhatsApp eta momentuen irekurri behar duzu, ez pa oso e-mailoa bialtzen dizute eta pentsatze dute momentuen irakurri tarantzun behar duzula, jo, nik ez daukat interneti telefonoan, eta begiratze dut igual gauean internet, etxeko ordenagailuan, eta jentak ez du hori ulertzen, bai, presazko gizarte baten bizi gara orain. Zure baukan nirea baino telefono bea, baina ala ta guzti mantentze eusten dio bere afrikartasunari, eta Afrikan gauzak pizka bat astiroago lasaiago gertatzen dira, zorionez haientzat, ba, momentuan bizitzari eta patzadar bizitzari edo behintza saiatzen da.
Gente asko dago turerekin harrapatuta, eh? Baina, claro, novela hau azkena amargarrena oraintxe atera dut, orain dela oso segun gutxi, oso berandu ibilinez, eh? Eta orduan, ba, bueno, jakintzora gogoz nago jakiteko zer, zer itzi dukiko duen jendeak. Bueno, ya badira urte batzuk, eh? Ni izater Basaurikoa naiz, herri industrial nahiko handia, Gasteizen bizi izan nintzen beste hainbat urtetan, eta ja badara matzat urte batzuk Arbizun herri txiki euskaldun lasai baten bizitzen, ba, eta oso oso gustora bizi naiz hor. Opera kantatzeri bilen ez urte pilo baten, oin pizka bat alboratuta daukat, baina bai hori da nire bizitzako gauza interesgarri horietariko bat asko gustatzen zaidana. Eta txikitati bilen al musika munduan, amak behartu ninduen musika ikasten 6-7 urterekin, pianoa, eskusoinua, gero kantuan ere sartu ninduen, hor egon da beti. Ez nuen gehi garatu gaztaroan, debro nagusiagotan, proposatu zidaten, hor abaon kantatzea, opera kantatzea, hango koruarekin, probatu nuen, asko gustatu zitzaidan, eta bueno, ba, gozatu dut horretaz ere. Opera da arte bat, oza, super, super osoa, zendana dago baten. Daukazu historio bat, daukazu antzerkia, musika daukazu, ikusgarritasuna, apaingarri aldetik, eta hori ikuskezun osoa, esango nukenik. Eta, ba, jarritzen du pizka garestia izate, baina, bueno, segun zelekutan merkere joan daiteke operara. Orokorrean garestia da, egia da, baina ezke produktua bera oso garestia da, gazto handia daude, normala da garestia izatea. Lehenengo novelan, 19 kameran, Ture beste gauza batzuen artean izango da operako kantaria, proba ingo du, konturatzen dira oso gotz, grabe, ona, daukala, proposa operarako, eta zaten dio bate, venga, proba egin, egiten du proba, eta bueno, eta gero figurante moduan, ere ekstra moduan, ibiliko da opera munduan. Nagoen bezala jarraitzea, ze oso zoriontsua naiz.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zeizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Gau ondanoi.
1: Keixo, hamen da beste euen moten.
0: Beste euen batez, Critical Blues amentsagazu erraixuko kanpantorrin, zuzenin asten.
1: Eta garko be, dakauz, preparata tartetxui. Bata gustoko dizkun tartetxan gora.
0: Eta bigarna ba, pupurri bat egubo zue. Eta lantxeri ba, gure bi ordu beteko zela, espero.
1: Eta gelike, asten jungoa.
0: Ba, guazen, gustoko dizkun tartea.
1: Da, bera sintonuzi entzutea.

sartu ga gaurko gustoko disku tartin. Eta gaurko gustoko disku izango da beran titulure The Last Port Session. Eta honen hau disku gauza biatxik, batez be guztan esku. Baetik Rhythm & Blues oso politxaukulako. Eta bestetik, eta gure irratxasun lentasun izan dana, hamen dizkun, aparte de kanta Rhythm & Blues ero politxaukki, kanta ez danak, baina asko eskuraz diz. Orduan, gaur hau zei dizkun, txungo, The Last Port Session tituluku. Lengo kanti, etorkizunai begira.

The Last Four Session. Disku entzuten gustoko disku tarte. Baina esan behar dugu, honen sortzailik dizela Serious Business taldi, zara usterra. Hau disku hau Gaztelupeko txakek argitaratu bala 2008-arren urtin. Eta parte de blues rock doinuk, bebai agertzen dizela funk ero jazz ikutik. Itxalen itxasua urmago kanti.

Serious Business taldi nazkan dizku entzuten ga The Last Possession. Eta egon entzuko robenara, ba, lengo kanti dizkuna ertzen dana, ingles izkuntzen. Beran titulure Reconsider, begi.

Esan dau, honen dizkun sortagik zelan dizen Serious Business taldi, zara ustarrak. Baina ez dau, esan zintzut dizen eduak. Badudati Aitor Baiola, gitarran dautzin, Maria Armendariz, bajun dautzin, Antxon Sarazua organun de pianun, da Ander Zulaika batesan. Eta taldi nizena ator, Johnny Winterren disko baten titulu handik. Serious Business. Tituluko disko atabana, Johnny Winterrek ondala amarkada batzuk. Eta urrego antzun gero benkanti, beran titulure Sara. Eta kanta suabetxo eta gozo bat.

jarraitzen dugu, Critical Bluesen. Gustoko dizkuntaten. Eta garko gustoko dizkuntaten. Baberan sortzagire Serious Business taldi, Zarauztarra, esan dugu lehen. Zintzen zen, Aitor Badiola, Maria Armendariz, Antxon Sarazua eta Andoni Zileika. Eta esan berdo bai, Serious Business sortu aurretik. Honek laudok, eskarmento handiko musikaritza dezela. Ze talde desberdin askotan parte hartu labe bakotxak. Adibidez, bertako gitarrezita hotza, Aitor Badiola, Jon Gurrutxagaz batea Arima Beltzan sortzagi izan zen. Eta bestik, biliriz taldetan, talde ezberdinetan, izazen kemure, Van Poppel, Asier Serrano Quintet, Makala Jazz Funk Band, edo Tiktara, laguze taldetan. Eskarmento askoko musikuk. Bueno, eta urungo kantintzuko erabena, Sunday Morning.

egiten diotelako Euskal Herriaren burujabetza politikoan. Azki da esateko unea iritsi da.

0: Nei pena baten zidan, pareta kutsak ikustea, egiten. Yeah. Osea, nahi guztan ez karetik ikustea, eta kartela ez dira kontzertuna, de antzerki bat, manifestazio bat, itzaldi bat, gaztetxean, txarla bat. Nahi guztan ez zaita, ni gauza askotaz kartelekin, teatzen naiz, ez interneten.
1: Bai, paretak biziak baitare islatzen du herri bizi bat.
0: Bai.
1: Ez, ba.
0: Zeiz polita.
1: Baitu.
0: Salia, bai.

0: Prest zaude Orereta eta Oarsoaldeko LGTBI Plus memoria kolektiboan barrena bidaiatzeko? Saio bakoitza iragan irautzaile eta orainaldi aldakor baten arteko elkarrizketa izango da. Boieren mugimenduak, Oreretako queer mugimenduaren astapenak, Euskararen papera queer mugimenduan eta askoz gehiago.
1: Okertu gurekin ibilbide honetan. Ongi etorri, queer archibo bizira!
2: Oreretako zintzilik irrati librean.

Bueno, ba, urrengoko kantan, pianista eta bezlari batean ajungoaz. Kanta gozo-gozo bat entzunaz. Bera artisti Floyd Dixon da, eta entzungo buen kanti, ba, Please Don't Go.

Bueno, ba, Texasetik on. New Orleans ingururu zungoaz, Louisianako pantanun sartukoa gerrira arte lehenengo. Bertan dalako, ba, Henry Gray eta Rudy Richardsek grauden kanti, ba, Louisiana Swamp Blues disko horretan agertzen dalako. Eta klasiko bat, hortxe inguruku, Big Mamu, estilos be kamixen gobe, xente.

hon, ba, Luisianako pantanutik, New Orleansea ongun bai jungo bazena, bertan bizitzen zan gizon handi bateana, Dr. John Atxik Nabil, hemen ingurutako, New Orleans ingurutako musiko esan guratu bat, mila betzen de berrobeta batin jaso zana, da 2019an hil. Eta honepe beste New Orleans inguruko klasiko bat ekarriko zku, Aiko, Aiko.

San Maurua klasikuk entzuten gaz, kanta klasikuk, eta New Orleans aldekuk. Eta New Orleans aldin eta klasiku usan da, ba, Profesor Longheirrean aguminaz, beste pianista bat, Doktor Jon baino harinabako sasoiku, eta entzungo, ba, Mardi Gras, hori kanta hoi jai ezagune etxendana New Orleansen, borrotxe izken itxako kanti.

apurrexe antartiaz beia aurra guz. Azkanak ematen gabeiz gaurko irratzaion be. Eta gu amentxe guztuagaz, finkata un momentu ne New Orleans zen, pianista tartin. Eta beste kantatxu bat ipinikou. James Booker pianistine. Hau Dr. John Beran irakasli izan zen hasiera baten. Genixo bat piano joten. Atzaparrak marasmak, marasma nainkak izango bat zen maure mobiteoan. Eta entzungo bat, St. James Infirmary, beste kanta ezagun bat.

0: Bueno, ba, mentxe nuo Arleanseko pianista tartin. Ja, xixi kanpaipe, jodeko ordu barau.
1: Guk agur esan bihau.
0: Baik, Alabamako gixion itzun koruaz lagozatxu hau, euran kanta bateaz. Eta gure aldetik, ba, gaurku kenjiz, hoxe gantioi entzun, eta datorren astin entzun guaz.
1: Onda, gure dano.
0: Datorren aste arte.

0: frekuentzia, Antxeta Irratia eta Bikonet Telekomunikazio Kooperatibak elkarrekin ekoiztutako irratsaioa. Frekuentzia, Antxeta Irratia eta Bikonet Telekomunikazio Kooperatibak elkarrekin ekoiztutako irratsaioa.
1: Beraz, bagoaz informatikari buruz hitz egitera beti bezala Maider Licona, Bikonet Telekomunikazio Kooperatibako kidearekin. Maider, zer moduz?
2: Kaitxo, ondo, ondo, eta zuek zer moduz?
1: Ba oso ongi, ba, gaurkoan bestelako gai interesgarri batzuei buruz, itzengo dugu, beti bezala saiatzen gara baitaren modu praktiko batean, irratsaio hau, saltzen aurkezten gaur baitare, modu praktikoan egingo dugu, eta gogoratuko dugu berriz ere, aipatzen ditugun gaiak, hauei buruzko loturak, baitare estekak, webunean bertan aurkituko dituzue. Eta teknofrekuentza saio honetan interneten erabiltzeko prest dauden tresna libreen sorta bat aurkeztuko dugu, Framasoft eta La Digitale, bezalako proiektuak ezagutuko ditugu. Hauek, burujabetza teknologikoaren adibide, bikainak dira, zergatik ez, bikainak dira. Zerbitzu praktiko eta etikoak eskaintzen dituzte, Googleen alternatibak dira, ez da?
2: Hori da, bai, horregatik aurkeztu nahi ditugu, bai. Framasoft kolektibo bat da, bai. Bada euskal langileak eta kolaboratzaileak eta erabiltzaile pilo bat, bai. Eta daramaia 24 urte zerbitzu etikoak eskaintzen interneten. Orduan, daramate rodaje bat 24 urte esperientzia badute, bai. Orduan, proiektu ezberdinak dituzte, bai. Eta gaur komentatu gainuke Googleen alternatibak diren tresnak dauzkatela erabili ahal izateko. Eta bera, justo webgunea deitzen da, eta frantsesez dago, beraz hemen saiatuko naiz, baina de Googlisons gidoialtua internet.org dena den esteka egongo da webgunean, beraz, ulertu ez duzuten horren txat, han irakurratuko dezute, bai. Eta, bertan dauzkagu aplikazio pilo bat, eta gabainera daukagu baita erreferentzia, bai? Orduan, zu Googleko mundutik baldin bazatu, eta zu doodle bat egin nahi baduzu, joan zaitezke Framasofteko webgun honetara, eta ekibalentziak baliokidetza topatu, bai? Uh-huh. Orduan, hemen, Framasofteko tresna guztiak, bai? Hau da dirudi Batmanen filme batean gaudela, ze dira, hasta dira Frama. Bai, orduan daukagu Batcoeba, Batmobil, hemen daukagu Framadate, Framagenda, Framaform, bai? Baina, beraz, ezin duzu izena astu, zeda Frama zerbait. Argi dago. Bale, orduan, batzuk komentatzea arren, adibidez. Hori, dudelea komentatu dudana, bai? Hori, kuadrilla, zagardotek irajun nahi dugu eta data bat adostu behar dugu, bai? Framadate, idatxita, hola, Framadate, hola idatxita. Tresna hori irabiltzen baldin badugu, jarri alditugu data ezberdinak, jendea apuntatu daiteke noiz alduen eta noiz ez, eta ez dago Googleen menpe. Beraz, datu horiek ez dira txupatuko ez adimen artifizialetarako, ez publizitateko zezer, ez datu horiek jungo dira zerbitzaria eta gero gu borratzen dugunan desagertuko dira. Eta gainera, ezin daiteke inkesta irekia ala itxia. Zuk bakarri patxona batzuei pasatzen utxaldiezu ala irekia utz dezakezu. Baina ez da beharrezkoa Google konturik eukitzea. Ez diozu jendeari mugak jartzen erabiltzerako garaian. Bai, eta hori oso polita da.
1: Aipatzen ez zara eskaintzen dituen hainbat aukera, ez? Agenda aipatu dugu, baina aurretik galdetu nahiko nizuke Doodle baitare aipatu duzu. Zer ezaugarri berezi ditu Framadatek Doodleekin alderatutan? Gauza batzuk aurreratu dituzu, baina badago zerbait horrela
2: egia esan da interfasea ikusten baduzu da berdina beste kolore batekin. Itxura da, ez da urdin Google, bai, eta ez dira Googleen kolorea, baina ez que, baina itxura eta erabiltzeko beste kolore batzuekin, bai, baina erabilpen aldetik, nik biak erabili ditut, eta egia esan da, nik ez dakit zertan ezberdintzen diren, bai, teknikoki, bai, desde luego erabilpen aldetik,
1: Eta, bueno, modu privatua baita ere aipatu duzu, agendaren kasuan, Framagenda. Google Calendarrekin, baino buru jabetza teknologikoa handiagoa
2: eskintzen du. Hori da ideia, bai, zu dauk, eukidezak, claro, zu Googleen daukasunean datuak, bai, beraien zerbitzaritan daude, eta beraiek erabiltzen dute este, beraiek nahi duten erabilperetarako. Hemen daukazu agenda bat, azkenean, antzeko historia egiten duena, bai, adibidez, imaginatu, dekarakit ni, ba, kolektibo bat, gaztetxe bat, edo, bai, holako, basilo ziben, behar dute agenda bat, ba, talde ezberdinak, noiz antolatuko diren. Pas daukazu zertan Googleen eduki behar. Eukidezakezu hemen, eta azkenean zu, zure mugikorrer edo zure ordenagailuan, bai, pues, funtzionamentu normala, eramango duzu, ba, pues, apuntatzen duzu data, eta ateratzen zaie bestei.
1: Bai.
2: Kalean egutegi batek egiten duena, bai?
1: Bai.
2: Kontua da, datu horiek, claro, ez daudela multinazionalen esku, datu horiek daude kolektibo baten esku, bermatzen duenak ez direla prozesatuko, eta ja. Gero gainera borratuko dira. Zat, benetan, desagertuko dira, desagertu behar denean.
1: Ados.
2: Orduan, ezberdintasuna, erabilpen aldetik, ezkezara, kolore bat, igual, okese, botoia mugitu idazu tokiz, bai, a ber. Bai, o sea, baina erabilpen aldetik ez da, ia, ezberdintasunin da baritzen. Da, baina, kontua da boda sofre libre erabiltza bezala. Bueno, pues ezke, azkenean, programa berdia dira, ja, baina. Bat, software librekoa da, beraz, ez dituzu datua prozesatzen, eta bestea, bai.
1: Bueno, gaurko irratsaioaren leheneko zati honetan, eta, bueno, ba, Framasoftei buruz hitz egiten ari garela, Frama hitza ez dakizen bat aldiz erabiliko dugu, asko, eh? Adibidez, zer dira Frama Forms, Frama Pad, Framacalc eta nola errastu dezakete eguneroko lan kolaboratiboa alegia.
2: Bai, hori da, badibidez, Framapaz eta Framacalc badira ofimatikako tresnak. Osa, bat balio du testu simpleak editatzeko, testu prozesadore simple bada, eta bestea da kalkulo horri simple bat. Orduan, ba hori, ba, edo zin kolektibo, edo, pues, que sé, elkarte gastronomiko batean, bai, ze eske ze gauza gehiago behar duzu. Azkenean, bai, ba, reservak kudeatzeko sistema bat, hau da, agenda bat, bai, Framagenda. Gero, ba, hori, kontuak eramateko, ba, ez badaukazu programa bat kontabilitatekoa, ba, Framakalken, egin dezakezu zure kalkulo horria, hemen mundu guztia daukagun bezala, bai, eta zure kontutxoak hor eraman. Nahi dezutela gedara batekin mendira juteko, ba, erabiltzetak esugu Frama date, eta horrela erabakize egunetan, jun, bai, ba, olako gauzak egiteko, eta eguneroko erabilpenean, benetan, oso antzekoak. Gomendatuko nizueke sartzea. Lehenengo aukera hauei ematea, olako proiektuei ematea. Que ez dizula balio, que nire mugikorran ez dit funtzionatzen, que bakarri funtzionatzen dit Google, bueno, pues joan Googleera, baina lehenengo, mesedes, lehenengo aukera, emai ezu Google, baino beagoak diren tresnei, Ez hasi ya, ez da izan nahi en la mierda, baina
1: vamos. Batzutan horrelako aukeraketak egiterako orduan, pentsatzen dugu, baina behar bada, badibidez, ez du inor gehiago erabiliko, hau da, ni bakarrik erabiliko dut, edo nere inguruan jende gutxi erabiliko du, eta behar bada ez da oso operatiboa edo erabilgarri izango. Ideio horrekin, ideio hori alde batera utzi behar dugu.
2: Hori da, bai. Hori da, aukera bat eman beretan, porque askotan jendea ez da ez da fijatu ere egiten.
1: Bai.
2: Sartzen da, eta, koloreak aldatu da daude, izango da, ez kero mugikorrean begiratzen ari naiz.
1: Ja.
2: Zuzenean, ez da iaia nabaritzen.
1: Hori da,
2: Bai.
1: Beste galdera, Framasoftei buruz, tamaina, eragina, gaur egun, baizita, kolaboratzen langilea, hau da, martxan dauden proiektuak aipatuko ditugu batzuk.
2: Bai, hori, osea, 26 online proiektu, oraintxe bertan sartu zaitezkela eta zuzenean erabili. Bai, bueno, hauek Framasoftekoek baita esan behar da, pizkat, eukizutela baita jende gehiago etorri zitzaiela bapatan pizkat jende uholdea, bai? Eta zerbitzu batzuk itxi behar izan zituzten, ze azkenean bete zieten, bai? Baina, bueno, hau gauza hauek normalak dira proiektuak handitzen doazen enean, eta dut, joan barzara pizkat hori aurrera eramate, eta hauek aurrera eraman dute, eta hori oso ondo dago, bai? Eta hori, hilabetean, 4 milioi ia 5 milioi bizita, Hori,
1: izugarria da.
2: Olako proiektu kolektibo bat, eramaten dena, hori dazkate, donazioen bidez eta funtzionatzen dute dokatu donazio sistema bat, aspireun kolaboratzaile, bueno, informazio guztia webunen dakate, da gardentasuna talean, eta vamos, gardentasuna goa zutekusi ez da ministerioan.
1: Adibidez, laguntzaile dago kionez, kolaboratzaile guzti, zaspireun kolaboratzaile, zugarri, zenbakiak ikaragarria.
2: Ikaragarria, dira. Bai. Osa, zaspireun kolaboratzaile pasada bada. Gero, eta baita, komentatzea hori, langile eta gero, bueno, partaide da kolaboratzaile, ez da, hogeita mabos pertsona, eta hogeita mabos pertsonen artean, lau milioi zaspireun bizita dazkan webgune bat aurrera ematen dute, hogeita seiz zerbitzu online aurrera ematen dute, hemen daukagu adibide bat, nola egin daiteken, adibidez Euskal Herrian, zer berko geruke hemen dauzkagu zifrak, hemen dauzkagu esperientzia, bai, argita garbi, nola ez ditugu oraindik tresnak euskaraz jarri. Ez que ez daukagu erabiltzailerik, mesedez.
1: Hori da, ez daude euskaratuak adibidez.
2: Batzuk bai, batzuk ez, adibidez, bai.
1: Hor badago lan bat.
2: Bai, oza, batzuk badaude euskaratuak, azkenan software libreko tresna berdinak dira. Kontua da, beraiek martxan jarri dutela, eta jendeari online erabiltzeko aukera. Oso, navegatzaietik sartu, eta zuzenan azten zara, erabiltzen ez duzu zer instalatu behar, ez duzu...
1: Hori da.
2: Zer... Nada, zuzenan hori egitera zoaz.
1: Bueno, ba, hori baita ere... maikainan jartzen dugu, badaukagula lan bator.
2: Bai. Arrita garbi.
1: Dudarik game, gero baitare, bueno, aipatzen ditu 44 proiektu martxan. Dela, bueno, ez dela gutxi, pizka bat denetik, ez? Pizka bat denetik.
2: Hori da, bai.
1: Oso ongi. Bueno, ba, ez dakit zerbait gehiago daukagu, kasu honetan, framasoft.org, bueno, ba, proiektu honi buruz, edo pizka bat ja borobildu dugu,
2: Komentatxagati bakarri, oie, Framasoftekoek programa dauzkate kategoriaka antolatuta dukate, superondo antolatuta. Oie, beretan, gomendatuko nuke, zen daiz, eta ideian IPSeuki ordenagailuei buruz, eta zure bizitzan erabiduzun bakarra, da, kastorera gutzen dizutzen Google, hor sartzen zara, da topatzen dituzu gauzak. Zaude, oso ongi antolatuta, zer nahi duzu? Zer nahi duzu? Googleen referentzia, behintzat izena ezaguna egiteko. Oso ongi antolatuta.
1: Oso ongi. Bueno, hori Framasoftei buruz, orain...

0: kanba. Es que kanba egin behar dut, es que kanba ez daki zer. Bueno, pues, bueno, ez de jarraitzen dugu Batmanenko basuloan, beraz, hauek, frama izan ordeo dira digi. Orduan dakagu digi design, bai, horien topazatu gara digiren, eta bai, digi design.
1: Ni aurkezpenean, sarrenan esan dut, zera, diseño grafikoarekin, badu pisu bat, noski, baina, ipatu oso, ez, eskuntzari zuzendutako, bai, zera, plataforma bat du.
0: Bai, eta, karo, 2008an, konfinamendu garaian baita, pues, nahiko garrantzitsua izan zen, bai, zeberaiek tresnak zeuskaten eskaintzeko ja, benetan eskaintzeko jendeari, bai. Baina, bueno, hori, kanbako erabiltzaile gure, entzulen artean, kanbako erabiltzaile baldin badaude, bai. Jakin dezazutela, mesedez, digi design, begiratu, sartu, hartu mugikorra, sartu digi design, bai, digitale webunaren barnean daukazue, eta oso oso antzekoa da. Bai, igual patroiren bat falta da, bentzaki, baina oso antzeko data. Ni berriro berdina. Lehenengo aukera, nik egiten dut software librean, egiten dut olako proiektu batean. Ezin dudala hemen, bueno, pues joango naiz beste toki batera. Baina lehenengo aukera eman behar zaio. Osea, gero tara, olako proiektuak nahi baldin baditugu martxan, erabiltzaileak behar dira. Eta teknikariak noski, bai. Baina, zute jartzen badu zerbitzua, eta inork ez badura biltzen.
1: Ja.
0: Baina zu baldin badauzkazu 5,000 bizita hilabetean joan zaitez, que dozin tokitara eta esan, oie, mesedez, ni zerbait serioa naiz.
1: Bai, hori da.
0: Bai, eta hortarako, bai, behar dugu pizkat, oie, jendearen implikazio eta bakarrik eskatzen dugu, edozein gauza egin baino lehen, mesedez, sartu edo, frama, digi, nahi duzuna, nahi duzun ekipora, baina mesedez, Google, saiatu guetan, mesedez.
1: Oso, ongi, digierekin jarretzen dugu, bai. Tresna nagusiak aipatuko dugu, ditugu, zeintzu dira, nola erabilita daitezke, adibidez, hezkuntzan.
0: Hori da.
1: Bai.
0: Hori da, ba, adibidez, badago, webgune simpleak egiteko, bori, ikasleekin, webguneak egiten erakutsi nahi diezu, badago, digipen. Ba, eta arduan, pues, egin dezakezu, izango izateke, ba, bueno, webgune da baenen elementuak editatzen, eta gauza simpleak, bale? Baina, bueno, baina aurrera, barneratzen duzu, webgune baten egitura zein den, bai? Beste bat adibidez, digiface, bai, abatarrak egiteko,
1: bai.
0: Adibidez, digitools, oie oso polita, se balio du olako joku simpleak egiteko, pues berri ikusi nuenean, ikusi nuen, eta jo, goratu zitzaidan kimikako joku bat, joan behar zinela, holik, molekulak elkartzen, bai. Kloroa, hidrogenorekin, eta azido klorhidrikoa. Ba, badaukazu ja, edo adibidez, gurutxe gramak egiteko baita, pues badaukazu gurutxe grama, dauzkazu zenbatitz sartu behar dituzun, gutxi gora bera laguntzen dizu.
1: Bai.
0: Ba, olako tresna pizkat interaktiboak egiten, bai, umekin eta nerabekin egiteko, eta zuk ez daukazu kristolean auki behar, zatzen zara webgunean, eta aukeratzen dauzkazu uste dut, ez dakizen, mate botako dut, 32 zeudela, porque uste dut, baina igual dode gehiago, aktibidade ezberdin, eta zu hor edukia. Zartu behar duzu, okazu plantille, eta zu, ba, zure dukia, hori, ba, kimika, edo fizika, edo dena delakoa.
1: Ez que, en fin, hori, plantillak baitare eskaintzen dituzte, errestasunak eskaintzen dituzte, ba, dibidez, bueno, ba, ze bat ikastaro bat ematerako orduan, edo klasu bat ematerako orduan, ez?
0: Bai. Gero baita, adibidez, QR kodak sortzeko tresna, ba, digikode.
1: Bai, hori da.
0: Adibidez, eta, bueno, digigif, ba, adibidez, gif animatuak, sortu aizateko modu erraz, zu egotzen dituz irudi batzuk, eta gero jartzen diozu olako zemaka, tita, eta mauri.
1: Eta egiten du gifa.
0: Bai, eta teatzen zaizu gif animatu bat, bai.
1: Osongi, beste galdera bat, hori lotuta, infomaniak.
0: Bai.
1: Eta zer, bueno, zer dira, zer da?
0: Kontua da, infomaniak, gaina oso polita da, zer ikusi nuenan, bezatzen nuen euskaldunak zirela. Pues ba, lakakin zijoan eta guzti, ba, suizan daude, euskaldunak. Eta oso proiektu polita dut usai, porque la digital ez dauzka zerbitzari propiorik, bai? Orduan, infomaniakeko datu zentruan gordetzen ditu bere datuak. Eta zer dira infomaniak? Ba, dira klauz etiko bat. Bai? Beraien webgunean azaltzen dute, adibidez, beraien zerbitzariak osteko, ez dutela ur litro izugarrek erabiltzen, Google edo Microsoft erabiltzen duen bezala.
1: Hori da, barkatu maidere, interesgarri bat, ez dugula gutxenez, teknofrekuentzen ez dugula asko aipatu, uste eta ez dugula aipatu, baina sartuko gara egunen batean horri buruz, adibidez, adimen artifizialaren inguruan hitz egiten dugunean, ba,

0: uraren kontsumoa kasu honetan zenolako den baitare, hori aipatuko du barkatu, baina hori
1: bai, nik uste ja datorren astean horri buruz hitz egin barko dugula, argindar eta uraren kontsumoa jarrita fakturak ikustegarriak litzate, eta hori katuak ikusteko eta baina bueno. Kontua da hori infomaniak bereien datu zentrua ez dute ura erabiltzen. Kanpoko airea erabiltzen dute. Orduan daukate sistema bat eginda eta orduan argindar gutxiago kontsumitzen dute eta gainera uraren kontsuma pues da pues zerotik hurbil. Bai? Ze ur pizkat bai gastatze dute, baina ez dira zuzenean urarekin oste, osea. Bai, baina da oso gutxi. Orduan, bestalde batetik bai, baita beraiek bermatzen dute bertan dauden datuak ez direla prozesatuko eta modu seguruan gordeko direla. Eta zuk borratu nahi dituzunean guztiz borratuko direla, ez dira hortik gatuko kopiak edo ez daki zer. Baita kolektibo baten, enpresa bat dago, baina baita dago kolektibo bat eta hor dago baita lanketa bat beraien artean eta ba, baita web, osea, erkostu ditugu zerbitzu guztiak izan dira hori, hartu mugikorra, sartu webgunean eta hasi erabiltzen, bai? Bai, baina jendeak webguneak ere behar ditu eta hosting bat behar dugu. Horregatik oso polita iruditu zait proiektu zeni, gaina ez nuen ezagutzen, esan behar dut, ezagutu dudala da digitaleren azpian ikusi nuenan, ai ba, begira ondazkaten zerbitzariak, egia zan da, onartu behar dut, eta oso proiektu polita iruditu zait, eta horregatik hemen aurkeztu nahi nuen, bai, ze online zerbitzuak oso ongi daude, eta oso beharrezkoak dira, eta jendeak, ba hori, bere gureroko bizitzen erabiltzen dituen gauzak dira, baina hostinak ere bai. Eta ja hemen Europa, Suiza daudela hosting etiko bat, ikuste hemen teknofrekuentzareko programak komentatu beharko.
0: Bai, noski baietz.
1: Bai, bai, horregatik baita, ba pizkat programarekin bukatzeko edo baita ez direla guztia zerbitzuak online, bai, zuk zureak montatu nahi baldin batuzu eta osartzen baldin bazara.
2: Hori da.
1: Dakizula edo zure etxean jartzen duzu zerbitzaria oso errespetagarria.
0: Bai.
1: Edo badaude hosting zerbitzu etikoak.
0: Infomania.com webgunean sartzea besterik ez duzu eta aipatzen ari garena besteak beste klub etiko gisa funtzionatzen duen proiektu bat da eta gomendatzen dugu baitare bertan sartzea, informazio ikustea eta hauen aldeko apostu egitea. Azken galdera bat, zure ustez, Maider, zergatik dira garrantzitsuak horrelako, aipatu ditugun proiektu hauek, burujabetza teknologikoaren ikuspegitik.
1: Bueno, argi dago, gu herri mailan hasi nahi baden badugu, burujabetza teknologikoa behar dugu, hau da, elikadura burujabetza bezala. Osea, behar dugu, ze bestela gaizki goaz eta lortuko duguna da menpekotasuna. Beraz, ezin gara bizi beti besteen menpe. Ezin gara bizi multinazionalen menpeze. Orduan, olako proiektu bat niretzat adibide dira Euskal Herrian martxan jartzeko. Bai? Proiektu hauek estatu frantziarrean daude. Bai? Eta ja ikusi ditugu zer nolako zifrak. Eta gu Euskal Herrian ez dakagu. Alde batetik, gure kulpa da informatikari ona. Baina baita, sentitzen dut erabiltzaile jauna hemen gure entzulei, baita gu erabiltzen duzutenok, olako tresnak existituz, gu olakoa jarriko bagenitu martxan eta erabiltzaileak egongo balit.
0: Bai.
1: Orduan, benetan, gure datuak hemen egon goleareateke eta esliateke prozesatuak izango. Eta hori aurrerapen izugarria litzateke.
0: Bueno, poliki goaz, divulgazioaren bide honetatik ari gara, horreko proiektuak, zabaltzen, ez? Eta azken finean baitare, entzulen gana, zabaltzen ari gara, teknofrekuentzia irratza jo honen bitartez. Maider, beti bezala, esker mila, gurean esatagatik, mila esker.
1: Zuei, bai, agur.
0: Agur.

0: Adixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Kaixo, a ver, bat bi, probatzen mikrofon check. Kaixo, zuria betxe zirratzaioa entzuten ari zarete aspaldiko partez. Bai, ondo aitu duzue, zuria betxe zirratzaioa, zelan entzuten da maluta?
1: Pago aski, arratzaldeon.
0: Kaixo.
1: Kaixo.
0: Bati, guazen ba. Ba, esaten genuen moduan, zuria betxe zirratzaioa entzuten zabiltzate, alabedi irratiaren sintonian, eta arroza zarearen bidez, edota internet bidez, entzun algaitu zuena. Kolore anistasunaren aldeko manifesto sonikoa aurkezten duen ordu beteko musika sesioa entzuteko aukera izango duzue. Eta hala izango da, zuek ala nahi izan ezkero noski bai. Eta beno, nola baite harima hoiek elikatzen azteko, ba, hasiko gara musika beltzaren sustraietatik, ez da maluta?
1: Bai, guazen... Guazen blues abesti ba dotore batekin. Chicagon ibilitako blueslarien presentzia leial eta zintzoa estero errepikatzen da, eta gaur ere bertan aritutako blueslari bat daukagu. Bera Sonny Boy Williamson dugu, eta 1956 garren urtean Keep It To Yourself abestia grabatu zuen.

0: Hortz izan du Sonny Boy Williamson ahoa itxita izateko adore azpimarratuz. Gorde itxasu, kontu hoiek zure baita.
1: Ederki, eta jarraituko dugu ba, ritman bluesa jorratzen duen beste tipo batekin, baina kasu honetan ba, nolabait gaur egunetik edo behintzat laurogeita marko hamarkadan egindako doinuak ditugu. Naiz eta, orain entzungo dugun musikaria, R.L. Burnside edo Roberto Lee Burnside ba, gitarjolea eta bezlaria 1900 eta 26. Urtean jaio. Artista honi ere, hamarkadak pasa behar izan zitzaizkion, ba, norbaitek bere musikaz, ba, ba nolabait, ohartzeko edo behintzat harritzeko, ez?
2: Radio Irratia zentzuten.

0: tira hortxe, ahots eta gitarra jotzeko modu paregabea, RL Barnside, Bluesmana, Sekana eta Daukana, hori indikan. Bueno, ez, zeukana, 2005 urtean hil baizitzaigun entzun berri duzuenan tipoa. Nolabait, bueno, jakin izan dugu, Muddy Watersen lenguzu politikoa izan zela, eta bizirik zegoela, ba, John Spencer eta bere taldearekin hainbat alditan ba, jotzen ibili zela, eta baita grabazio batzuk ere utzi zizkigutela. Zer bide hartuko dugu, Malu?
1: Ba, blusa en ondoren, ritman blusa etorri zen. The Willows taldekoek ditugu, eta haiek zirka dizketzerako 1956 urtean, Don't Push, Don't Pull, Don't Shove, abestia ekoiztu zuten. Itza hauek, ba, autobusen sarreran jartzeko modukoak, ez?
0: Egia. Zenbat debeku, esan behar nuen.
1: Errespetua.
0: Zutan, bai.

0: eta 56. urtea aipatu duzu, ezta?
1: Bai.
0: Guazen urte bate aurrera eta 1957ean ba Winona Carr emakumea bezlari gaztea dugu garai haietan Eroen pare abesten zuena. Orain entzungo dugun moduan espezialti disketxarako grabatutako abesti honetan Touch and Go. Maitaleen kontuak, ez beti ikutu eta bazoaz, lastana. Hola, utziko nauzu.

0: Winona Carr ikutu eta Joan abestiarekin. Eta berrogei eta mazazpigarren urtetik, ba ez dakit nora jungoaren.
1: Ba nik uste urtea zehazkiz dakit, baina, bueno, irurogei, irurogei tamarko amarkadan kopatuko gara.
0: Ostaz amarkadaz aldatuko ditugu belarriak.
1: Bai, eta oraingoan, ba, funky soul errimoak ditugu. Eta Willie Welch Band taldea, eta Sharon Ellis, ba, datorki gute, Whatever Fair, abestiarekin.

0: Wells Band eta Sharon Ellisen ahotsa Whatever Fair abestian.
1: Beno, eta atzetik dugun abesti instrumentala duen bidetik ez goaz, baina tira, kontxu polita ez. Guazen soul doinu finagoekin, kasu honetan, The Chairman of the Board taldeak 1970 urtean grabatu zuten, eta, beno, bertan, ba, nola baite, maite mindutak zeudela, ba, azatzen ziguten, eta aspaldidanik ezagutzen zuten neska batzuekin.

0: Hortxe, izan dugu The Chairman of the Board taldearen From the Days of Pigtails, eta bai, ba, txikitan, ba, burue, hilean txoriñoak edo, bueno, zera maten garai haietatik omen zeudela maite minduta azaldu digute, bai. Gero, ba, inozentzia guzti hori galduz joaten gara. Era txirunta iruro gaita margarren urtean Invictus disketxerako grabatuta utzi ziguten eta gaur daño iritsi da talde honen historia, hortaz ibilbide, tira, ez dakit oso oparoa, baina bintzat bai luzea.
1: Eta guazen berreskuratzera Jazzman disketzeko Funk 45 edizioen eskutik ondorengo funkia bestia. Hauek aspaldiko eta astutako bitxikeriak argitaratzen dituzte eta oraingoan, bueno, basate baterako, ba, The Chef taldearen Mr. Machine abesti dantzagarri hau.

Nire leiotik kanpora begiratzen dudanean, zer da ikusten dudana? Nire leiotik kanpora begiratzen dudanean, oso izaera ezberdina duen jendea ikusten dut, bai. Ta arraroa da, horren arraroa, puntu bakoitza biltzen ibili beharrean gaude. Bi untzi ubide baten barruan korrikan, ta hipiak kanpoan bera aberatz egiteko. Zorginaren garaia da, zorginaren garaia beharko du izan.

Bai, ta nire zorbalda gainetik begiratzean, zer da ikusten dudana? Gizon zahar batzuk, nahiko nukeenak izan noizbait, ahal izango naizenak noizbait. Ta bitxia da, hain bitxia, zatiak jaso behar ditugu, eta puntuak bildu. Ta bi untzi ubide baten barruan korrikan ikusten dut, eta hipiak kanpoan bera aberats egiteko.

Bai, sorginaren garaia da. Sorginaren garaia iritsi da. Tagu hemen eserita, maitasunezko itsaso honen uretan sartuta. Gure iraganaren isla erakusten duen ispilua. Itxasoko algekin lotuta zahatzak bezala. Atzekoz aurrera, ferekatzen duzu nire bihotza. Lastantzen duzu nire arima. Nire gorputz muturrak inguratzen dituzunean. Eta esnatzen gara. Eta hemen eseri, pentsatzen, izaten genituen une hoietan.

eta garai horiek joan dira jada. Eta gu ez dugu inoiz ezer ikasiko. Lagundu idazu, lagunduko aldidazu, norbaitek lagunduko aldio, eta arreta jartzean zer da ikusten dudana, kanpora begiratzean ohartzen naiz. Badaudela ikusteko ederrak diren hainbat gauza hortzean.

Eta guzti hori oso arraroa da. Ez dakit. Mesedez, izan zaitez, bihotz bera nire arimarekin. Eta ezin badiguzu lagundu, hobe duzu entzutea. Arren, ama, hotz naiz.

0: Bai, zorginaren garaia heldu dela hori iragarri ziguten. 78. urtean, Al Kooper, Mike Bloomfield eta Steve Stills, bluesman hauek Super Session diska horretan, Season of the Witch abestia hor sartu bai zuten.
1: Goze kamarratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratia.
2: Info.
1: FM 105.5 edo raizu.info
2: info.
1: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu ratia. Mikau enzoz.
2: Info.
3: Radio Kultura. Puntu eus.
4: Ardoaren maitasuna, drama eta taninoa. Euskal Herria, ardoaren lurraldea non maitasunak askotan bide bihurriak hartzen dituen. Nola elkartu daitezke guztiz kontrakoak direnak betiko? Gaur, bi probintzia, Baxenabarre eta Araba. Bi ardo, Irulegi eta Herriosa. Bi ekoizle, Joana eta Fidel. Biak ardo azukara etorriak dira Irungo Fikoban. Haien arteko gorrotoak maitasunaren mahatsa sortuko du. Ongi etorri ardoaren maitasuna, drama eta taninoa irrati novelara. Bosgarren eta azken atala, debekatutako nahasketa. Bi etxai, bazkide bihurtzen direnean, ardoa dardarka hasten da. Lehen eszena, bete beharra.
5: Elkarrekin ardo bat sortu behar duzue, ardo gintzako lankiretza bat.
6: Ez niz ados, ez duzentzurik. Nektara eta ospinan hastea, mizargaitik. Jende hauek ez dute ez durrik, ez hausabairik. Behera eramaten gaituzte. Eta nola bukatzeko Coca-Cola-rekin?
7: Ni ere bai, haien ardoaren gauza bikain bakarra, prezioa da. Ez gara nahasten mahats bankerurekin, iringarria da.
5: Kontuz, derrigorezko eta kanporak eta txanda da.
4: Bigarren eszena, beharrezko elkarlanaren froga.
6: Ez sobera zurea, alkohol gehiagi badu. Tanino horrikin edateko eta diateko ainitz bada hor barnean. Amalau gradu, diluitu behar duzue. Hau, bai iringarria da.
7: Ez da benetan zuena, itxusia da. Kolore tristea du bere izena bezala. Izen txarra du katalingori, marigoringoa. Bezeroak erakartzeko alda hori.
6: Pixka bat gehiago, lortuko dugu gure eztabaidak gainditzen bai ditugu.
7: Bai, pixka bat gehiago, arrazoi duzu, lortuko dugu.
4: Tentzioa konplizitatea bilakatzen da.
6: Talde hona osatzen dugu.
7: Bai.
5: Entzule! Aspertua naiz! hiru egun pasatu zuen zinkinkeria edaten, zuen pintxo nazkagarriak jaten eta zuen abesti itxusiak entzuten. Zerbait osasungarri behar dut, naturalekiko lotura. Itz egin duzie eta ez duzie ezer egiten, eh? Ez dakizie fitxik bainan. Funtzionatzen ez badu, ez duzue irabaziko zozuak. Zuen piketa botatzen dut.

0: Azken sabotaia.
1: Ez, guziz zozoa da. Ez da posible.
2: Dena galdu da, Suizar madarrikatua.
3: Agian puzkera bota dut.
0: Eta horrein, egiaren unea ailegatu da.
1: Berriz asgaitezen, badakigu nola egin. Geure buruari erraten jogu, ondo iritsiko girera, elkarri entzunez.
2: O bai, bai, eta bai, elkarrekin jotake irabazi arte.
0: Gorrotuaren ondoren, zalantzen ondoren, upelen ondoren, galdera bakarra gelditzen da. Nork irabaziko du?
3: Eta azkerean aurtengo txapeldunak! Ardonera! Hau batez, Iruleriko Herriosan asketa! Herriolegi!
1: Irabazi dugu!
2: Men noski irabazi dugu la, noski!
0: Eta hor, aileatzen da, maitasunaren aitorpena.
1: Maite zaitut, gure gora berarekin.
2: Nik ere maite zaitut, ala ere.
3: Eta ni, ezin bestekoa bezain jasan ezina den presentzia baten eta bere irmotasun sendoaren omenez, Jakobori taninoen anaitasunaren horrezko zigilua ematen jogu! Azkenian!
0: Azoka honetan, inork ez du benetan galdu. Logika izan ezik, agian. Baina maitasuna hobetu eginda, ardo ona bezala.
4: Radio Kultura .eus

Gabon, entzule. Ongi torri da noi. Bitxa, mamarro, mamarratxa eta gautxori guztiai. Ah, eta zaguzarrai eta bariai bebai. Radixu irratian za, zuzen-zuzenin, iraiak iruan, Makondo atalbarri bat entzuteko prest.

Ero igual radixu.info mideza entzuten Euskalo noiz eta nun Eskibel Magalin, Laukizen, Jabapiezen ero Zumarragan Zeribe, amiga, Gabon.

Euen gabetan, behatzisetatik aurrea, bitxak, mamarruk, mamarratxak, eta mota guztizetako gautxo isak. Radizu irratian, Makondo. Emakume militantea antifaztistan kontrako inarkeixa espezifiku, ez da barrixe. Sistema patriarkalak azkan mil urtetan metodolatxeik aplikarau. Oso dokumentatara adibidez, inkizizinoi espainolak, eurak kriminalizatako sorginan kontra, enjako kanpaina publiku. Lehen guzurrak zabaldu. Gero, atxilotu, torturak eta azkanik erailketi. Emakume subertsibun aurkako injarke isik matize diferentik daukez. Batez be, bortxaketak eta humilazioi publiku barneratzen dotxuzenak. Euskal emakume langile eta militantik azken larota marrutetan pairatura bena. Danan artin, bereziki, ankerrarala esateko morungaz.

un demonio lujurioso y ofensivo. Olantzen definiuan Zornotzako emakume espetxe zentraleko kapeiana zanak, kapeian euskeraz, Leandro Etxeberria izenekuk. Preso eguan emakume bat, Teo Barcena. Ascensión badiola Aristi Muñoz, Individuas peligrosas liburun, dokumentaten dauz, espetxe fascistetan, Franco denporetan, bizitzako bilurrezko pelikulak.

bilurrezko pelikulak, baina benetakutiz. 1929 eta 1947 urte bitxartitan, erregimenak arriskutzuk konsideratako emakumik pairatutako ero sufriutako metodu kontaten dizamen liburun. Barriro errepeti utetzuet izena, individuaz, peligrosaz, ascensión, badiolan. Shut down on the pavement.

Kaixo, kaixo, kaixo, danoi, ja, jardine, loraz beteta akate, eta bitxos eta bitxas beteta. Aurikularrak ez dio beltzuten, baina, bueno, ia zehoz etxen dagoen, bestelan, kanpoko baflik altza, nahi basu entzun emititu dana, bale? Ba, esaten geua zen, bueno, norko garaiko testiantza asko estaz, porque zera, ez? Eta dazenak, eta egun nin, ba, oso gitxi gelditzen dibixik, por razones evidentes. Baina, adibidez, gogora erakundik, Eusko Jaurlaritzik sortutako memoixin aldeko ba, erakundik, ba, ez dago informazioi zehatz gexei emoten bez. Baina, euran artin, baraz batzuk, eta pare bat testigantza nahikuriz, gorputze izostute atzeko, egisen ebasu ezati. Eta honen artin bat, bereziki gogorra, Antxoni Tellerian.

1987ko apirilan 27an tropa nazionalak Elgetan sartu zin. Antxonik 14 urte ukazen bakarrik. Herriko jente batek lagundute tropa fascistak euran baserrire aia zinen.

Antxoni topaben etxe barrun eta bortxatzen zaiatu zin. Ama eta aita larretik korrikan aiazin alabi defendiutea. Ama kulatazo bateaz eta aita burun tiro bateaz hilben Antxonin aurren. Eta gero, bortxatu denean, klaro, atxilo erun aurretik.

2003an grababan Antxonik beran testigantzi bideo baten. Berba gitxi eta danak euskeraz. Zuzenin ipintxeko gogorrei bitxandu gaztaz, baina eskuragarri dakazu ez Pikara magazinen artikulun, bertatik dokumentanani. Rapadas y torturadas, deitzen da. La urte gerua hil zan Antxoni, 2007an, justizi eta erreparazioirik, baik, batipez. 15 urte berandua aprobaban Kongreso Espainolak, memoria demokratika deitxutako legi.

Lehen esan duen morun, bortxaketi eta humillazioi publikoriz, emakumin kontrako injarkesa espezifikun oinarrixak. Ulirrapa, gorputz biluzixak eta euran lotza guztik jentin aurren exibiu. Hau ez da frankistan esklusibidea di, amiga. Internazionalki errepikatzen dizen praktikak biz.

tropa nazionalan estatu kolpi eta gero gainea, biola zinei esan konsideraten emakumin kontrako delitu, euran gixonan dubintxasunan kontraku baino. Bi aldiz zigortezan emakumi, zezeo zen goban ezta. Ta horretxe atxik, erregimen antzako modus operandi bihurtu zen praktiki hau.

Estatu espainolak hartutako metoduk ondo azaltzen dauz. Olatz Dañobeitiak, Sorginak, Putak, Terroristak, liburun. Ondala gitxi, amentxe ondarrun aurkeztu zan liburu. Estatu espainolan injar militar eta polizial ezberdinak baliabide arrunt morun erabilirabe biola zinoi emakumea militantin aurka. Eta gizonezko militantin kontra presinoi zeharka jertziuteko bebai. Beuran amak, bikotik, alabak, ero arreban kontrako biolentzixi ba, jertzi duten. Amaia Asegin Olaza, Ana Tere Berrueta, Ana Ereño, Maria Jose Bravo, 1960 eta 2014 bitxartin, 4113 tortura kaso frogatutzat emon dauz Estambuleko protokoluk. Euretariko 113 emakumezkun kontrako tortura erasuk. Azkanen okutakuk, 13/13 sumaxun barrune ondako tortura salaketarak hauz. Eta haure, ba, atzoko kaso bat. Juez batek, Audientzia Nazionaleko juez batek, artxiba izitzu zen. Ez ez zigarri zein. Ba, ontsortan uste do, ministro dela uste dotez, porque aspalixan asko agertzen da telen, ez da? Fernando Grande Marlaska, gutzako oso ezagune. Eta honen danan ordezkari eta simbolo morun, 80 isildute pasaraben emakume batena. Beran aitan aurrin bortxatu eta gero beraz batea fusilabena. Marabillas Lamberto. Norbaiteko oroituko ote ditu etorkizunean, Herriberako izarretan.

geure garazi. Ba bai, Marabillas, Antxoni, Amaia, Ana, Maria Jose eta beste asko, asko be asko. Baina lagun handi batek esaten da emurun, batzutan garaiegaz. Horretxatxika hemen zuetani, amiga. Eta gure beso armatun ama bat azpimarratu birbarot, nik, gaur, Maria de la Soledad, Casilda, Hernáez, Vargas, azpimarratukot. Kasi, ero Casilda la miliziana, morun ezautzen daune. Anarkofeministi eta miliziana antifasisti. Hombre, ja. Mas.

Kasi, 1914an jaso zen Zizurkilgo Fraizoro zentrun. Ama bakarrak eta umezurtzak hartatzeko zentru zen, ordun. Eugenia Hernáez Bargasen alabi zen. Eta familia konfederal baten barrun jasotaku. Honez zer nahi dago esan? Ba, Kasin familixi, movimiento anarko-sindikalistia i oso lotute guala. Batez begarasin, ba, CGT-ei eta ondoren CNT-en ingurun kontzentraten zana. Honen arabera, etxin militantzia antifascisti tradizio izan.

A ber, tranquil, tranquil. Ez hori bakarrik. Ez bakarrik familia konfederau. Kasi nahume, Rom herriko emakume Nafarra zan. Gitani nahi bazue, ulertzeko danok. Anarkisti eta buami. Batzuk esaten dabe gainea, Inka ascendentzi eukanela, honek aldri honek. Honeaz jatorrixaz bazen naizu. Hortzaru, zizurkien pasaban, eta gero, Donostire junzin, egia uzure, eta horra zizin, ja, benetako kontuk.

Oso ezagun esan kasi, groseko ondartzan, zauezeko eskinan, euskixe popadiztan hartzearen. Ule motz motzaz. Errepublika gara xazin, baina horreatxik be, kasik, borrokan jarraitxu ba.

lehengo marroi handixe, izango gu, 1984an Aiagakon, kasiai. Aiako harriko bataian, atxilotuen, posesión de explosivos y repartir propaganda delitukatxik. Guadalupeko fortin kartzelaratuen epaiketin zain. Bertan egon da linok, imagina aldau, ze kondizinoitxan eguan, bertan preso sartutako jenti.

0: anti-gravity tits.
1: Ota behatzi urteko kartzela zigorra jauzigakon. Eta hau beteteko, Madrilgo bentaseko espetxea traslada ben. Baina ongun, gure kasik, suerti eukiban. Streetlights illuminating her as a target. But she started

0: intellectuals.
1: Mila behatzen de hogeta masei garren urteko amnistia legiai esker, azke urte mankasik. Bai, ez da lehenengo amnistia legi izango hau, ez, ni pala hostia. Eta eskarmento baik urte man, eta ise ikasi baik gaina. Orduntxe zautuan, Feliz Likiniano, Liki. Hortik aurrea, beran kidi izango zana, azkan egune arte. Bizitxan, eta militantzi izan bebai. Aurrera bolie.

Tropa Nazionalan altxamendun aurrin, 1936an, San Martzialgo frentia ibatu zin, Irunen defentzan, Liki eta Kaxi. Eta behin Irun galdute, Lapurdin errefuxatu zin. Baina laster pasako ben mugi oztabe, Kataluniatik, eta Aragoiko frentin sartu zin, txarraska en mano.

0: Tarranako Salau, ontxe zuzenin. Rock mundu zaltzeguz, jarbi rock eta puñete agustik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM eundu bost puntu bost. Ero raizu puntu info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info.
2: Ez que fama uga eta punto. Pequeño poni eta geude bai. Olan txenite. Eta kasilda zer zanik ez. Aragoiko frentin zartu zanin be. Arazuk eukizitzu zen, baina barne arazuk. Ze egon zan agindu bat, milizian untropetatik emakumik apartateko. Eta kasiko eukidua zen, ba, beran diskusinoik. Hau, pentsaten dut, 13 Rosas pelikulan agertzen dela. Ba, dokumentata ez, ba, zelan retaguardisa bisaldu bezen emakumik. Ordun be, esan bape geldik gehatu, eta derrigortu benarren erretaguardisa jutea, Bartzelona junzan, milizianuntzako erropak josten zin fabrika baten lanea, eta tailerrak emoten zituzen bertan, ez bakarrik zelan josi, baizik esplosibuk zelan egin, ze berake derte gixen, ero zelan desmonta eta monta ba metraieta bat, eta garbitxu eta horre gauzak. Baina eta male ez, barakizu ezenek irabazioan hau gerri, ero batai, Kasi eta Liki San Ziprien konzentrazioi esparrure erun zitsu ezen Argels eta Gurs esparrotatik pasa eta gero Lorianen emon ben denpora bat. Ondiokan Frantzi okupazioi nazizan ba, asedixo pineguan, baina euran etxi resistentzia zentro oso aktibu bihurtu zan orduntxe be. Kasin ondorengo garaixak, tamalez, ezin izan oso errezak.

1943 aurrea biharritzea junzin bizitzea eta jarraitzen ben militantzia antifrankistintzako laguntzi izaten. Batez be iratiko ekintza taldin alde. Baina konfederazioi ahultzen isun. Eta kasik eta likik erakunde armatu barri batei euran laguntzi adirazitzen. Euskadi eta askatasuna. Honek, kasi eta konfederazioen arteko harremanak okertu egin zituzen. Eta betirako kasildan animu ba apurtu izan. Eta depresioi prozeso luze baten murgildu zen, gure emakume.

0: y ahora a envejecer bien, como el Jerez. Ser también útil de viejo, ser oloroso, ser fino, no ser vinagre, ser vino.
1: Ez izan vinagre, izan ardau, Radixo Irratian, Makondo. Babai, Kaxilda liburu dendi, dakazue Donostin, Easo plazan, hor da, Kaiela Amistad, kale txikitsu bat, frontoi txiki bat akarna, eta hortxe taberna baten albun. Oso politxera liburu dendi, eta gomendatet zuet danoi bertajuti. Mie behatzeron dela rogeta mabiko irailin, hilzan Kaxilda, iraian batin. Osake, arainun, betezin, a ber, hogeta ama, sei, otama lau urte, otama lau urte. Biarritzen hilzan, nahi da beste tristura jasan eta gero, minbizisa jota. Baina alanda be, liburutegixe, gebre irratzaxu, eta egiako hauzun, ondiokan entzun leken esaldi bat asko ustaten gazta. Tienes mas kojones que la Kaxilda, esaten da be. Eta beran ilarriko, beran estelako esaldixe be, izugarri politxera. Andra, zuzara itzaltzen ez den zua. Ba hoxe, nondik gatozen ikusitxe, bakarrik noa guzen jakitsi falta gazku, amiga. Ia ez gazen gexen, gexei okertzen. Gabon.

Eguen gabetan, behatzisetatik aurrea, bitxak, mamarruk, mamarratxak, eta mota guztizetako gautxo isak. Raizu irratian,

0: Bueno, me encantó.
1: Bye.
0: Here is the new day.
1: En la mala guarana.
0: De 100 and de 14. Bueno, saio azteko, hemen gatu zela gogoratzeko, peratizien zago esen zuten sesión da saio,
1: Ai.
0: Eta gure sako sozial favoritutatik gentiek barra-barra kontestin noskulez, zango txugu dizela, Instagramo...
1: Sesión MX.
0: Eta WhatsAppen, topau.
1: Ba, derbez, edo zeiz lan.
0: Bai, zeso lagu da.
1: Sesión
0: UPMX, baina oso gatsa da. Tozu topoko. Bueno, gaurko temardukin azteko, porque kriston temarixo kaguz, gaur zaio, basicamente, musikala jungo da. Eta azteko, dukegu... Holt, etxen, Holt, 88, izango da. Holt, 88, dipintzen dau. Yourself Original Mix 1. Eta atzitik egunez, ben bazen zezinioia matagu ondoren. Onaz pasako ga.

0: Wasserman.
1: Wasserman. WIR, DJ Hell Mix. Kriston temari zuzen dau. Bueno, beste kaldo pixkat espaseko ga.
0: Bai, bai.
1: Dukes Sun Rising Up. Ibintzen doenek, main vocal mix. Eta honegaz main vocal mixaz, jarritu.
0: Venga, volumena.
1: Volumena.
2: Hemen volumena.

0: Sun Rising Up. Dicen da hau temardu, porque itxera temardu, me encanta hau.
1: Zartxue, baina ona.
0: Veteranu, veteranu, hau oso golosu, oso politxe. Ezaten egarri mogun, zorokeri bat, ondino, hainbeste programa egin da gero, tema gerrepetitu barik, jarraitzen dugu beti gure, zera, gure main kampf. Hore filerrena, gure idiosinkrazia da, ez repetiti temaik. Aldala bintzet, behin repetitu dugu baten bat, baina normalin ez. Eta zoragarri ze da, ikusti ondi zelan gaten dizen, tema pillo bat, osea. Ez da repetitu bi herri, beti da sozer barri ze, edo sozer sarra, ez tozun entzun.
1: Murio.
0: Ai, ama, bueno. Zehaz bolkoko goen?
1: Bueno, bat ematxue.
0: Gogoratu den iriteik, den zan badugu, eu perati zentuten zago ezela.
1: Zai, zau.
0: Eu perati zentuten zago ez, ez ezion da zai. Bueno, ze piniko goen?
1: Bueno, bat ematxue, ba... Adonai, el
0: oh, oh, oh! 2001, hau 2000 eta bat. Hau, benetan.
1: Hau, zetemardo, zarroa da.
0: Benetan, matxako.

0: Adonai Elohim Original. 2001, o sea, 2000 eta bat. Temardu?
1: Flipa, ya.
0: Temardu? Zoratu itxen honaz, kau en la leche. Eguerdo itxen gau zoratu grabetan, eh? Guixaldi balitzak, eh? Untxe momentu jungo nintzak orti zier dauen antro ilunen era. Mare mía. Venga, se bota que gurrengo azkara.
2: Spanish pie.
0: Spanish, baina buena hori da. Tu se me pesti piniko gure ze hori.
2: Venga, va. Oxe,
0: Roig Shop, o sea, esta Roibos, eh? Esta honen infusiño bat. Da, Roig Shop. What else is there? Trentemoller Remix HD. HD.
2: Hau bebez el tema zartxu bat, baina potente, eh?
0: Kolpe zintxuro hori.

0: Spanish Fly, Espainiko Eulixe, Espainiko Egaldixe, alda bizen. Bixetako bat, zein moteko burrengo azkara?
1: Oxe.
0: Desire Fit Wannabister, original mix, hau be, 2001, barriro esaten dut,
1: Ya, engantxagoa, berata.
0: Kriston temarduek, tío.

0: azken sabotaia.
1: Ez, guziz zozoa da. Ez da posible.
2: Dena galdu da, Suizar madarrikatua.
3: Agian puzkera bota dut.
0: Eta horrein, egiaren unea ailegatu da.
1: Berriz has gaitezen, badakigu nola egin. Geure buruari jaten jogu ondo iritsiko girera, elkarri entzunez.
2: O bai, bai, eta bai, elkarrekin jotake irabazi arte.
0: Gorrotuaren ondoren, zalantzen ondoren, upelen ondoren, galdera bakarra gelditzen da. Nork irabaziko du?
3: Eta azkerean aurtengo txapeldunak! Ardo onera! Hau batez, Iruleriko Herriosan asketa! Herriolegi!
1: Irabazi dugu!
2: Men noski irabazi dugu la, noski!
0: Eta hor, aileatzen da, maitasunaren aitorpena.
1: Maite zaitut, gure gora berarekin.
2: Nik ere maite zaitut, ala ere.
3: Eta ni, ezin bestekoa bezain jasan ezina den presentzia baten eta bere irmotasun sendoaren omenez, Jakobori taninoen anaitasunaren orezko zigilua ematen jogu! Azkenian!
0: Azoka honetan, inork ez du benetan galdu. Logika izan ezik, agian. Baina maitasuna hobetu eginda, ardo ona bezala.
4: Radio Kultura .eus

0: musika maite duzu?
1: Arraza, arraza.
2: Adi. Azi,
1: hostia. Kuku.
3: Adi. Ongi etorri Adi musika saioaren sasoin berri ontarat gaurko emankizunean. Entzune ditugu Maialen Garejaz eta Peio Burukoak elgarrekin egin duten kantu bat argitaratu berri baitute. Multa Ziervo Iruñako taldeak ere lan egin du, Uda Entzin ere. Bisai Hirukotea entzunen dugu. Gasteizko Metalcore talde bat ere When Evil Comes taldea. Big Truck taldeak Brit Britania aldera teramanen gaitu, hango pop musika egiten baitute. Britanian geldituko gira ere bost musikarik aldiz nahasten dute jazz, afro, hip-hop, soul, ezra kolektif taldekoak ere izanen baititugu laster arkitaratuko duten disko berriko aintzin jasta batekin. Raplari frantses bat Kaf Nosif dugu, La Villeurirekin egin lan bat aipatzeko, eta Tram House ere Rotterdametik boskote punk rockeroa, eta disko berri bat joanen urtean Turnstile taldeak plazaratu zuen, eta disko untako kantuak bertsionatu dituzte hainbat taldek, eta horietarik bat Slater entzonen dugu. Russian Circles taldekoak eta Hipotraktorek ere beren metala ekarriko daukute, azken hau Belgikatik. Eta hasiko gira Kaliforniara joanez, emazte kantariunekin Jordan Patterson deitzen da, Just My Friend deitzenen kantu berria dauku hemen eskaintzen.